Dokovima Vim Peyton pjevačkim kvartetom u Aduru počeo slavljenički koncert kvarteta Amarilis. Sada nastavljaju premijerom skladbe Nicht Ichts, Nicht Nichts, u kojoj je Heinz Holliger uglazbio riječi 10 odabranih mističnih epigrama baroknog pjesnika iz 17. stoljeća Angelusa Silesiusa.

Pri interpretaciji kvarteta Amaryllis slušali smo premijernu izvedbu dijela Nicht ichts, nicht nichts Heinza Holligera. A sada je na redu drugi gudački kvintet u G-duru Johannesa Brahmsa, dijelo koje je prema skladatelju trebalo biti njegovo posljednje. Kvartetu Amaryllis pridružuje se violistica Lena Eccles.

Drugi dudački kvintet u dioduru Johannesa Bramsa svirali su kvartet Amaryllis i violistica Lena Eccles. Bilo je to posljednje djelo na slavljaničkom koncertu kvarteta Amaryllis održanom 11. studenog 2024. u koncertnoj dvorani u švicarskom Soloturnu. Vraćamo se glazbi Heinza Holligera.

Hans Holliger i Simfonijski orkestar Austrijskog radija pod ravnanjem Leifa Sagerstama izveli su Mozartov koncert za oboe u C-duru i to na koncertu održanom 12. travnja 1980. u Amsterdamu. Za kraj koncertnog dijela programa slušamo kadencu iz Beethovenovog klavirskog koncerta.

sa snimke recitala latvijskog pijanista Lukasa Geniusasa, održanog 10. kolovoza 2011. u Chopinovom dvorcu u Dužniki Zdroju, slušali smo kadencu iz prvog koncerta za klavir u C-duru opus 15 Ludviga van Beethovena, koju je obradio Glenn Gould.

Dragi slušatelji, ako ste se tek uključili, dobrodošli u posljednji dio emisije Euroklasik Noturno, međunarodni program za koji glazbu bira uredništvo radija BBC. S vama je od ponoći Marija Matijević. Francesco Corteccia bio je talijanski renesansni skladatelj, orguljaš i učitelj. Ne samo da je bio jedan od najpoznatijih ranih skladatelja madrigala, već je nekoliko desetljeća bio i najistaknutiji glazbenik u Firenci za vrijeme vladavine Kozima I. Medičija, na čijem je dvoru, jednom od najraskošnijih u Europi, i radio. Poslušajmo što je ondje skladao kako bi zabavio svog poslodavca i njegove dvorjane.

Bila je to glazba iz komedije Francesca Corteccia u izvedbi renesansnog ansambla Weser. Slijedi glazba Otmara Šeka, švicarskog skladatelja i dirigenta koji je bio poznat uglavnom po svom značajnom opusu solo pjesama, iako je također napisao niz opera te pregršt instrumentalnih skladbi.

4 verzije iz glazbe za balet Don Juan Mirka Krajčija izveo Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod ravnanjem samog skladatelja. Većina od 50-ak trio sonata Johana Joachima Quanza datira iz 1720-ih kada je bio flautist na dvoru Augustusa II. Saksonskog izbornika i kralja Poljske.

Komorni ansambl Atrio Musicum interpretirao je trio sonatu u S-duru njemačkog flautista, izrađivača flauti i baroknog skladatelja Johana Joachima Kvanca. U nastavku slušamo jedan od 11 koralnih preludija koje je Brahms napisao pred kraj svog života i neposredno nakon smrti voljene prijateljice Klare Schumann.

Čuli smo koralni preludi Iskreno želim Johannesa Brahmsa u izvedbi orguljaša Jana Bokšćanina. Talijanski pijanist i skladatelj Muzio Clementi živio je u Londonu djelujući kao koncertni pijanist, pedagog, dirigent, glazbeni nakladnik i graditelj klavira. Poslušamo jednu od njegovih klavirskih sonata.

Karikriku i Simfonijski orkestar Finskog radija pod ravnanjem Juka Peke Sarastea svirali su prvu rapsodiju Claude Debussya. Anibale Gregori rođen je u Sijeni u kojoj je proveo cijeli život. Čini se da je umro prilično mlad, budući da je njegov otac posthumno objavio njegovu zbirku Opus 9.

0: 30. godina prošlog stoljeća Gražina Bacević bila je koncertna majstorica Simfonijskog orkestra Poljskog radija. Upravo je taj orkestar pod ravnanjem Jana Krenca izveo njenu suitu za orkestar. Time je završila emisija Euroklasik Noturno. Do idućega susreta srdačno vas pozdravlja Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaske. Nastupaju Tamara Coha-Mandić i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Mladen Tarbuk.

Čuli smo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaske. Nastupili su Tamara Coha-Mandić i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Slijedi uvertira operi Kralj Silbe Vjekoslava Rozenberg-Ružića. Simfonijskim orkestrom HRT-a ponovno dirigira Mladen Tarbuk.

Slušali smo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke Brune Bilinskog. Svirali su trubač Vedran Kocelj, pijanist Daniel Detoni i simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Mladen Tarbuk. Za kraj skladba Peace for Amy, Tene Ivane Borić. Nastupa kvartet Papandopulo.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo barkarolu u Fis duru opus 60 Frederika Chopina. Za klavirom Marta Argerić.

Pijanistica Marta Argerić izvela nam je Barcarolu u Fis-duru opus 60 Frederika Chopina. Slijedi u istoj izvedbi Fantazija u C-duru opus 17 Roberta Schumana.

Čuli smo treći koncert za klavir i orkestar u C-duru, opus 26, Sergeja Prokofjeva. Svirali su Marta Argerić i simfonijski orkestar iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit. Za kraj, Sanjarenje iz Dječjih prizora, opus 15, Roberta Schumana. Još jednom za kraj, pijanistica Marta Argerić.

Pijanistica Marta Argerić izvela nam je Sanjarenje iz dijela Dječji prizori opus 15 Roberta Schumana. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Marina Vujčić. Sigurna kuća. Peti dio.
3: Opet si na otiraču. Nakon nekog vremena postalo ti je naporno stajati. Još nisi povratila snagu, iako to u tvom slučaju ne zvuči suvislo, jer snagu nisi ni imala. Ne znaš koliko je prošlo, ali čuješ njegove korake u hodniku, čuješ okretanje ključa i odjednom su vrata širom otvorena. Ali njega nema da te za kosu povuče natrag u stan. Promijenio je pristup, želi da uđeš sama. Opet se čini da imaš mogućnost izbora. Prvo si imala izbor istrčati iz zgrade, sad imaš izbor ući ili ne ući. Neka se zna da si sama odlučila, što god odlučiš.
4: No, nismo mi još gotovi.
5: Pusti me, molim te, pusti me.
3: Sad te vuče za kosu prema kuhinji jer niste završili razgovor. Iako znaš da mu još štošta moraš objasniti. Na stolu je i druga butelja prazna, treća je već otvorena. Samo trebaš reći istinu i on će prestati. Zaboravit će sve tvoje pizdarije, uključujući i onu da si ga prijavila.
5: Pusti me!
4: Tek kad mi objasniš.
5: Ne sad, ne možemo sad razgovarati, popio si.
3: Zbog toga se pretvara u životinju. Tko si ti da procjenjuješ njegovo stanje? Tko si ti da mu mjeriš decilitre ili litre? Tko si ti da svaljuješ na njega krivnju za situaciju u kojoj ste sada? Krivnju koja ide na tvoju dušu. Jer da nisi takva kakva jesi, mogli ste već oboje mirno spavati. Grabite prvo za ramena i trese kao da će ona jedina istina koju on želi čuti ispasti iz tebe, onda te hvata za vrat, za taj dušnik u kojem je istina zapela. Prvo jednom rukom, a onda objema. Gušite i shvaćaš da taj stisak ne popušta, da je prizor koji upravo proživljavaš zadnji koji ćeš doživjeti. Došlo ti je da mu olakšaš, da prestaneš pružati otpor, da prestaneš pokušavati doći do zraka. U tom stisku smrti koje slijedi, bilo je rješenje. A onda je Melita zaplakala tamo u sobi. Posramio te njezin plač. I on je čuo Melitu, ali nije te puštao. Pokušala si ga odgurnuti, ali nisi imala šanse. Pokušala si vikati, ali samo je jednu ruku s tvog vrata premjestio na usta da te ušutka. Ona na vratu i dalje te gušila. Gušila te sad i ova druga jer ti je njome začepio i usta i nos. Više ni atom kisika nije mogao do tvojih pluća. Pluća su zakazivala, ali mozak je bio djelomično živ. Tu negdje iza tebe je držač kuhinskih noževa. Ruka ti je zapela za njega dok si uzmicala prema zidnim pločicama, ne bi li se oslobodila stiska koji će te ugušiti. Sad više nema sumnje da hoće. Njegova je potreba da te kazni prešla granicu bezumlja, a količina vina pomutila mu je razum do mjere da se sutra ne bi ni sjećao kad i kako te ubio. Nož. Napipala si mu dršku kad te Melita dozvala. U sljedećoj sekundi ta je drška stršala iz njegovih prsa. Kasnije, kad su ti sudili, nazvali su to ubojstvo u prekoračenju nužne obrane. Stajala si tamo u kuhinji pored njegova nepomičnog tijela, koje ti više nije moglo nauditi, ili ti je finalno naudilo za sva vremena. Mozak se zaledio na minusu, hladnijem od svake niske temperature. Ta tišina, ta pauza od postojanja, nije imala ni riječi, ni bilo kojeg pulsa koji bi je dokazao. Njegove oči zurile su u prazno. Na prsima mu je bila golema krvava mrlja, koja se pretakala na kuhinske pločice, ali još uvijek nisi shvaćala što se dogodilo i što sad to znači. Nije te bilo sve dok nisi čula Melitin plač, dok nisi ugledala svoje dijete na kuhinskom dovratku kako plače stišćući na prsima svog medvjedića. Prije nego što si je zagrlila, nisi uopće bila svjesna toga da ćeš je zagrliti rukama na kojima ima krvi njezina oca. Mislila si o tome što je vidjela, Je li vidjela išta od onoga što se događalo prije prizora nepomičnog tate na podu kuhinje s crvenom mrljom oko noža koji strši iz njegovih prsa? A to je vidjela. Nepovratno vidjela. Bila su dvojica, viši i niži, tako ih zoveš u sjećanju, jer im nisi zapamtila imena. U sobu za ispitivanje uveli su te s lisicama, a onda ih je niži otključao. Govorili su nešto, ne sjećaš se toga. Tvoja prava, odvjetnik, izjava, priznanje, smrtni ishod, istražni zatvor. Tebi je na umu bila samo Melita. Gdje je Melita? Kad ćeš vidjeti svoju kćer?
6: Centar za socijalnu skrb preuzeo je brigu o vašem djetetu.
3: Zurila si u svoje ruke kao da su tuđe. Nisi ni u njih mogla povjerovati, u to što su bile u stanju učiniti, iako je na njima još bilo njegove krvi.
6: Ispričajte nam što se noćas dogodilo.
5: Ja sam... odbila sam umrijeti.
7: Da, ali vaš suprug nije preživio. Znači, bili ste sami u stanu, vas dvoje i djevojčica. Dakle, nije upitno tko ga je usmrtio, samo je pitanje kako je do toga došlo.
5: Napao me.
6: Kako vas je napao? Verbalno ili fizički?
5: Prvo verbalno, a onda i fizički. Gušio me.
3: Viši je okinuo nekoliko fotografija tvog lica i vrata. Frontalno, iz profila i straga. Svoju beživotnu kosu, koju sad već nekoliko godina nisi ofarbala, da njemu ne smrde kemikalije. Podignula si je rukama koje su isto fotografirali, jer je na njima bilo sasušene krvi. Ti nisi mogla vidjeti svoj vrat, ali si još uvijek osjećala onaj stisak.
7: Dobro, za sad je samo crven, sutra će vjerojatno biti plav.
6: A koliko dugo vas je gušio?
5: Ne znam, stvarno ne znam.
6: Sjećate li se u koje vrijeme počela svađa?
5: Svađa?
6: Pa svađali ste se, zar ne?
5: Nismo se svađali. Napao me.
6: Iz čista mira.
5: Počeo me gušiti kad me vratio iz hodnika.
7: Kojeg hodnika?
5: Na stubištu sam bila, pred vratima.
7: A što ste tamo radili?
5: Tamo me izbacio.
6: A zar niste mogli pobjeći tada, kad vas je izbacio?
7: Znači, samo malo. Znači, bili ste vani i onda ste se vratili unutra. Bili ste slobodni otić.
6: Dobro, dobro, smirite se, smirite se.
5: Moja curica. Nisam je mogla ostaviti tamo s njim.
7: Dobro, dobro, u redu, u redu. Ali dobro, mogli ste, na primjer, otići po pomoć i vratiti se po nju. Ali dobro, okej. Okay.
3: Ubili su te tamo, na licu mjesta. Bila si u tom trenutku mrtvija od svog pokojnog muža. Trebala si im objasniti stvari koje ne možeš ni sebi. Zašto žena sjedi i čeka na otiraču pred vratima stana iz kojeg ju je muž izbacio? Zašto godinama trpi zlostavljanje koje se ni u sebi ne usuđuje zvati tim imenom? Zašto ostaje u svoga mučitelja? Zašto se stalno osjeća krivom? Zašto odgovara na suluda pitanja i optužbe svog muža? I zašto ga na koncu tako potčinjena i jadna i izmučena i izgubljena i prestravljena ubije? Mislila si na njegovo tijelo u mrtvačnici. Kako je moguće da je ta rana na njegovim prsima, ta mržnja i strah i bijes i gađenje koje ste dijelili zadnjih nekoliko sati zajedničkog života, taj užas odumiranja njegovih stanica pred tvojim očima, to hladno tijelo u mrtvačnici, kako je moguće da je sve to posljedica ljubavi? Kako je moguće da nekoga bezumno voliš, a onda ga se bezumno bojiš i bezumno ga ubiješ? Nisi mu dospjela ispričati, jer je to bilo poslije, jer više nije bio živ, da ti je odvjetnica dok si bila u istražnom rekla da su vas trebali primiti u sigurnu kuću sutradan. Da je to odobrenje stiglo u 14 ili u 15 sati, Melita i ti bili biste tog utorka smještene u sigurnu kuću, a on bi bio živ. Iz Remetinca su te poslali na psihijatrijsko vještačenje u Zavod za forenzičku psihijatriju kliničke bolnice Vrapče.
8: Vještak sudu prezentira medicinska i psihološka obilježja ispitanika kako bi ih sud mogao pravno okvalificirati. po načelu slobodne ocjene dokaza. I to kao neubrojivost, stupanj ubrojivosti, opasnost društvu te raspravnu sposobnost.
9: To si saznala tek kasnije. Da će o tom psihijatrijskom vještačenju ovisiti puno toga kasnije, na sudu. Na početku vještačenja bojala si se da će te proglasiti ubrojivom, jer to znači da si bila svjesna što činiš kad si ga ubila. Onda si se počela bojati da će te proglasiti neubrojivom. To bi moglo značiti oslobađajuću presudu, ali što s tom slobodom ako neubrojivoj majci oduzmu roditeljska prava? Ili pametnije biti neubrojiva i po sili zakona smještena u psihijatrijsku ustanovu ili odslužiti zatvorsku kaznu? Nakon 7 godina onakvog života, ti više i ne znaš jesi li ubrojiva. Ne znaš da neubrojivost isključuje krivnju i kaznu. Ne znaš da je smanjena ubrojivost još uvijek ubrojivost koja uključuje i krivnju i kaznu. Ako ispadneš neubrojiva, nisi kriva, ali predstavljaš prijetnju društvu, pa zbog toga ne možeš biti na slobodi. Još nisi svjesna toga da si se oslobodila jedino njegovog zlostavljanja, ali da te sada može zlostavljati sustav koji te preuzeo. Tvoj novi gospodar. To je isti onaj sustav koji te već iznevjerio. Socijalna skrb, policija, pravosuđe, rođena obitelj. Svaka ćelija društva koja ti je popločala put do ćelije u kojoj si sada. Nakon 3 tjedna promatranja, psihologijskih testova, testova procjene ličnosti, intelektualnih sposobnosti i mentalne deterioracije, pojedinačnih i grupnih seansi s ovlaštenim vještacima, psihijatrima, psiholozima koji su te procjenjivali prema psihologijskim, psihopatologijskim, socijalnim i medicinskim kriterijima, nakon seciranja tvog života od djetinjstva do inkriminacije zbog koje si upućena na psihijatrijsko vještačenje, u nalazu je pisalo da si bila smanjeno ubrojiva. Na suđenju ćeš se naslušati svojih pogrešaka i krivih procjena. Da se nisi vratila u stan nakon što te lijepo bio izbacio i dao ti priliku da odeš, on bi sad bio živ. Da nisi njegovo hvatanje tebe za vrat pogrešno procijenila kao nedokazivu namjeru da te uguši, on bi sad bio živ. Da si njegovo ponašanje protumačila tek kao malo strože discipliniranje u stanju potaknutom nešto većom količinom alkohola, on bi sad bio živ. To što je verbalno iskazao gnušanje prema tebi, ne znači da te namirava usmrtiti. Da si se na vrijeme maknula, uklonila ili se ograničila na defenzivnu obranu, pa čak i po cijenu toga da pretrpiš lakše ozljede, on bi sad bio živ. Nekoliko modrica na vratu znači samo da te za vrat uhvatio, ali ne i da te nije namiravao pustiti. Možda je tvoja namjera da ga ubiješ bila neizravna, ali on je sad izravno mrtav. Ti nisi. I nema dokaza da je on tebi namiravao učiniti ono što si ti učinila njemu. Svjedoci tužiteljstva žrtvu su opisali kao mirnog, nenasilnog muškarca koji nikad nije pokazivao nikakve naznake agresivnog ponašanja. Ti, počiniteljica, policiji nikad nisi prijavila nasilje i ne postoji pisani trag o povijesti zlostavljanja u obitelji Lončar. Pri onom jednom posjetu u Centru za socijalnu skrb, u kojem si se raspitivala za mogućnost smještaja u sigurnoj kući, sama si tvrdila da nisi u životnoj opasnosti. Čak si htjela poništiti svoju prijavu i oko nje si se predomišljala. Policajci koji su vas na temelju te prijave posjetili u vašem domu nisu primijetili nikakve naznake nasilja, što je jasno i iz policijskog zapisnika, u kojem je navedeno da je gospodin Lončar bio suradljiv, ljubazan i zabrinut za psihičko zdravlje svoje supruge. 100 glasova, bubnjeva u tvojoj glavi, 100 paragrafa, točki, prigovora, pitanja, otegotnih okolnosti, lica, dokaza, ruku koje tvoj život opet uzimaju u svoje ruke, opet ga otimaju iz tvojih. A dok se sve to odvija mimo tebe, s tobom u središtu svega, tebi se u glavi premotavaju uspomene. Vidiš ga u svojoj kolekciji uspomena, kako buteljom udara u zid pored tvoje glave. Vidiš ga kako ti laže da ima rak. Vidiš ga kako kleči pred tobom i plače. Obujmljuje ti koljena moleći te da mu oprostiš što je jučer bio onako grub. Vidiš ga kako ti gura lice pod mlaz vode u kupaonici da skine šminku koju si stavila za odlazak na posao. Vidiš ga kako te siluje, kako poseže za tobom iako si mu rekla da nisi raspoložena, ali on provodi svoju volju, svoje pravo na tijelo svoje žene. Vidiš ga kako te obezvrijeđuje pred roditeljima, prijateljima, Melitom, susjedima, trgovcima, pred tvojim i svojim kolegama. Vidiš se sklupčanu na podu u hodniku, u kupaonici, pred ulaznim vratima, u krevetu, u kadi. Vidiš se kako se grčevito držiš za kvaku, za balkonsku ogradu, za kuhinske elemente, za rub kreveta. Vidiš se kako plačeš u svim pozama i izdanjima. Vidiš se kako se počinješ tresti od njegovih koraka na stubištu i ključa u bravi. I pitaš se kako je moguće da se u toj sudnici sudi tebi. Kako je moguće da nema dokaza ni traga o svemu što si upravo prevrtjela u glavi. Da pred časnim sudom sve to izgovoriš naglas. Da opišeš svaku svoju noćnu i dnevnu moru do zadnjeg detalja. Sve bi to bile samo riječi, riječi, riječi. I to tvoje riječi. A njima sad više nitko ne vjeruje. Jer gdje si bila tada? Zašto si šutjela tada? Zašto si trpjela tada i zašto tek sada, kad onome što ćeš reći ovisi tvoja sloboda i tvoja kazna, izvlačiš taj prljavi veš, to svoje o pokojniku sve najgore.
6: Lončar, posjeta!
5: Mama! Nina! Kćeri moja! Kćeri moja! Kćeri moja, djete moja! Melita! Što se dogodilo Meliti?
10: Melita je dobro, doma je s tatom.
5: Ali nešto se dogodilo.
11: Lada, oprosti. Oprosti mi, molim te. Oprosti mi.
9: To je tvoja sestra rekla dok te grlila. Kako ti je trebalo godinama. I dok si bila u tom vražim braku i kad si pokušavala pobjeći od njega. I kad si ga ubila. I dok si bila u istražnom, i dok si bila u Vrapču i na suđenju, na kojem se ni jedna ni druga nisu pojavile, i svih ovih 6 mjeseci u Požegi. I evo ih sad, skrušene i uplakane. Tvoja krv, tvoja obitelj, žene iz tvog legla. Nina se grize jer je sve krivo shvatila tada. Kad si završila na naslovnicama svih crnih kronika u zemlji, bilo ju je sram, ali još uvijek ne zbog toga što nije na vrijeme shvatila razmjere tvoje patnje, nego zbog toga što je njezina sestra ubila muža. Majka se grize jer si njoj u nekoliko navrata pokušala reći, a nije ti vjerovala. Kad si ga ubila, još uvijek je vjerovala da si pretjerala, da se sve moglo riješiti mirnim putem. Za sve si joj ti bila kriva. A onda je Melita kod psihologa počela crtati one crteže.
5: Crteže?
11: Tatu s rukama oko mamina vrata. Tatu kojem iz usta izlaze otrovne strelice koje se zabadaju u mamu. Mamu pritisnutu na tlu tatinom nogom.
10: Dobro, majke, nema više, vidiš da nije dobro. Moraš znati da je i Magda puno učinila.
5: Da. Ona nam je ispričala sve što nismo znale. Rekla nam je za ono kad si bila kod nje u vikendici, kad si ga pokušala ostaviti i za rak koji je izmislio i za pismo od Mirande koje je stiglo. I ništa nismo znale.
11: Nismo znale.
8: Niste, mama. Ništa niste znale. Nisam dugo ni ja ništa znala. Poslije, kad sam ja znala, ti mi nisi vjerovala. Popravljala si me za njega, bojeći se da mu neću biti dovoljno dobra, kao što ni tebi nisam bila.
9: Ništa od toga joj nisi rekla. Samo si ove činjenice izdiktirala sebi u mislima, da ih arhiviraš prije nego postaneš zahvalna, ranjeno zahvalna što napokon svoju majku i sestru imaš na svojoj strani, koliko god prekasno bilo. A na odlasku ti je majka predala očevo pismo, zbog kojega si ostatak dana preplakala. To pismo bilo je kao još jedan iznenadni zagrljaj u istome danu.
12: Ajde, bit će ti super, daj.
13: Mala, naš kaj, naš kaj, mala, ako se vratiš, dok sam ja još tu, ja bom ti presudila, sem dođi, ajde. E, znaš kaj još, znaš kaj još, kad izađem, došla bom ti u kontrolu, tak da znaš.
14: Ona vezda,
13: aj ti šuti.
12: Jesi
13: ju
12: čula, jesi ju čula, pa daj, nema, bilo bi glupo da se opet navučiš, tad kad ti se tako lijepo skinula, 2 godine si bila čista, ej.
9: U tvojoj spavaonici, od kad si stigla, nije bilo atmosfere kakvu imate danas. Irena sutra izlazi i sad svaka od vas ima potrebu reći joj nešto što će je tamo vani i zadržati. Ono čega će se sjetiti kad bude u iskušenju da u drugoj prilici za život opet napravi neku glupost koja će je koštati slobode.
14: E, a ako vani piješ, sam se sjeti mene i uzmi si taksi.
12: Okay. Obavezno.
5: Oću, uvijek ću se tebe sjetiti.
8: A ako se zaljubiš, sjedni i pričekaj da te prođe.
9: Irena vam obećava sve redom. Ničega iz starog života neće biti u novom. Irena je prva kažnjenica koju ispraćaš na slobodu. Ispratit ćeš i Ivonu, i Vlastu, i Nađu, i Milu. Ivonu za 1 godinu dana, Nađu za 1,5 godine, Vlastu za 7 mjeseci, Milu za 6. Sve su te one ovdje dočekale, a ni jedna nema tako dugu kaznu kao ti. Kako se njihovi kreveti u spavaonici budu praznili, dolazit će druge, nove, sa svojim sitnim ili krupnim kriminalom, pronevjerama, prevarama, trgovanjima, narkoticima, ozljeđivanjima, paležima, pljačkama, prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama, pokušajima ili uspjelim ubojstvima, sa svojim životnim pričama o muževima, djeci, majkama i očevima, braći i sestrama, svima koje imaju ili nemaju. Možda među njima bude i neka koja je, kao i ti, u samoobrani ubila muža. Neka s kojom bi se najbolje razumjela. Sudeći po statistikama, to bi moglo biti za 3 do 5 godina. Po istoj toj statistici, u tih će nekoliko godina vani biti ubijen dvoznamenkasti broj žena koje su životom platile napuštanje svojih muževa, partnera ili ljubavnika. Onih koje nisu svoje muškarce uspjele spriječiti da ih ubiju. Takve ćeš vijesti, kao i u ovih 6 mjeseci koliko si u kaznionici, slušati u televizijskim dnevnicima, u sobi dnevnog boravka. I svaki put kad se dogodi takvo ubojstvo, preplavit će te ne samo jeza da si ti mogla biti jedna od njih, nego i žaljenje što nisi. Jer na vagi između toga da si mogla biti mrtva žrtva i da si postala ubojica, nema dobrog ni pravednog rezultata. Jednom si bila Lada Martinović. Imala si dobre ocjene u školi, najbolju prijateljicu, stariju sestru, bake i djedove, album sa sličicama životinja. Vjerovala si da je tvoje djetinjstvo sretno, pa je takvo i bilo. Onda si bila djevojka, Lada Martinović. Imala si sobu koju si dijelila sa sestrom, omiljenu glazbu, postere najdražih bendova, svoje knjige i dnevnik u koji si bilježila kako si provela dan i o čemu sanjaš. Učili su te da se ne treba isticati. Da trebaš biti pristojno nevidljiva. Da ti prevelika ambicija ne pristaje. Kad si postala mlada žena, Lada Martinović, sve je to već bilo u tebe upisano. A onda se pojavio on. On ti je izgovorio sve što su drugi prešutjeli. Od onoga da si čudo do onoga da si kurva kasnije. To kasnije bilo je kad više nisi bila Lada Martinović, nego Lada Lončar. To si još uvijek. Samo sad više ne nosiš prezime svoga muža, nego prezime svoje žrtve. Zahvaljujući njemu, više nisi nevidljiva. Nema tog posla ni životnog postignuća, nema tih odnosa s javnošću koji bi se mogli mjeriti s brojem članaka, klikova i spominjanja koje si zaradila time što si spriječila svog muža da te ubije. Bude li života poslije ovog života? Možda ćeš u njemu opet biti Lada Martinović. Vidiš se kako ulaziš u zgradu policijske uprave i na odgovarajućem šalteru tražiš formular za promjenu prezimena. Službenica je neljubazna jer te prepoznala, ali ti si, nakon što si propuštena kroz svih 9 krugova pakla i nakon još 2920 dana u kaznionici koji su pred tobom, već stekla kožu kakvu imaju vodozemci. Onda se gledaš kako izlaziš iz zgrade policije s novim dokumentima. Vježbaš u mislima hodanje, uzdignuta čela. Vježbaš gard koji isključuje svaku pokornost pred pogledima onih koji će te na ulici prepoznavati. Svaku potrebu da bilo kome bilo što objašnjavaš ili dokazuješ. Tad već više nisi Lada Lončar. U torbi imaš novu osobnu iskaznicu na kojoj je otisnuto tvoje nekadašnje prezime. Tom ulicom na toj slobodi, u tom danu, u tom gradu, u toj budućoj godini koja je u tvojoj glavi malo uranila, korača Lada Martinović, žena koja je odslužila kaznu za ubojstvo u prekoračenju nužne obrane. Koračaš ti u prvom licu koje tek trebaš uvježbati. S tobom korača tvoja kći, tvoja velika cura koju više ne moraš sanjati da bi je držala za ruku. Ne znaš kamo na toj slobodi, tom ulicom, u tom danu, u tom gradu, u toj budućoj godini vas dvije idete, jer sad ne možeš znati ni gdje ćete stanovati, ni što ćeš raditi, ni koga ćeš viđati, ni od čega ćeš živjeti. Ali u ovom času to nije ni važno, jer znaš da će tamo negdje, na kraju te ulice kojom si se u glavi uputila, biti neka vaša sigurna kuća u kojoj se više nećete bojati ničega. Ničega. Ničega. Jer ste sve najgore već proživjele.

0: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefanija Mnicki, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Frano Mašković, Mladen Vujčić, Davor Svedružić, Dora Polić-Vitez, Karmen Sunčana Lovrić, Marija Kolb Mladenović, Irena Tereza Prpić i Dunja Fajdić. Tonmajstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Nive Smadunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u prvom dijelu današnje emisije govorit ćemo o jednom od novih domaćih dokumentaraca. Film Škola hodanja 2 redateljice Jelene Novaković gledateljima približava lik i djelo Borivoja Dovnikovića Borde, velikog animatora, karikaturista i autora stripova. Bordo je umro u veljači 2022. godine, a bio je jedan od naših najznačajnijih animatora. Iza njega je ostao niz sjajnih filmova od Škole hodanja i Znatiželje do Kreka i Putnika drugog razreda. Jelena Novaković s Bordom je intenzivno razgovarala posljednjih godina njegova života, a rezultat je ponešto drugačiji dokumentarac ostvaren takozvanim meta pristupom. O filmu koji je prikazan na nizu festivala, među ostalim i na Festivalu mediteranskog filma Split, na Liburnija Film Festivalu i na Vukovar Film Festivalu, razgovaramo s njegovom autoricom Jelenom Novaković. U nastavku ćemo se prisjetiti dvoje velikih glumačkih imena koja su nedavno preminula. Tijekom 50. i 60. godina prošlog stoljeća francuska glumica Brigitte Bardot bila je ne samo najveća francuska filmska zvijezda, nego i jedna od najpopularnijih svjetskih glumica uz Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. Sredinom 50. proslavio ju je film I Bog stvori ženu, njezina tadašnjeg supruga Rogea Vadima, u kojem je definirala svoj tipični profil uloga spontane i koketne mlade djevojke koja s lakoćom osvaja muškarce. O glumici koja je 28. prosinca preminula u 92. godini života razgovaramo s filmologom Brunom Kragićem, glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. S njim ćemo popričati i o Robertu Duvalu, veteranu američkog i svjetskog filma koji je 15. ovog mjeseca preminuo u 96. godini života. Duvala najviše pamtimo po ulozi mafijaškog savjetnika Toma Hagena u dvama nastavcima trilogije Kum Francisa Forda Coppole, te po nevelikoj, ali efektnoj sporednoj roli pukovnika Kilgora u također Coppolinom antiratnom remek dijelu Apokalipsa danas. U tom filmu, koji mu je donio drugu nominaciju za Oscara, njegov lik izgovara antologijsku repliku Volim miris napalma ujutro. Duval je 7 puta bio nominiran za Oscara, a osvojio ga je 1984. godine za glavnu ulogu u glazbenoj drami Nježno milosrđe Brucea Beresforda. No, o tome ćemo razgovarati u drugom dijelu emisije, a u prvom slijedi razgovor s Jelenom Novaković, su scenaristicom i redateljicom dokumentarnog filma Škola hodanja 2. Vaš film gledateljima približava lik i djelo Borivoja Dovnikovića Borde, velikog karikaturista, animatora i autora stripova. Bordo je umro prije točno 4 godine u veljači 2022. Kojim ste se idejama vodili kad ste odlučili snimiti dokumentarac o Bordi?
1: Ideja za dokumentarac o Bordi je došla sigurno prije jedno 10 godina, kad sam slučajno kroz obitelji i osobne odnose saznala da je Bordo u jednom trenutku izgubio sva svoja sjećanja i zapise u svom kompjuteru i to je bilo nepovratno. Nisu se mogli naći ti dokumenti više i on tada negdje, tada 88. 89. godini svog života odlučuje krenuti iz početka. Mene je to zapravo ono što je bila moja prva motivacija, ta njegova upornost, neodustajanje i borba s tom nekom novom tehnologijom i želja da zapravo zapiše ta svoja sjećanja i zabilježi svoj dug život. A s druge strane onda je došla ideja da to napravim zajedno s njim, ali u ovom smislu vizualno i zabilježiti. Evo, to je bila neka glavna ideja od koje sam ja krenula, a onda je krenulo naravno i neko vrijeme istraživanje, prvenstveno istraživanje svih njegovih radova, prvenstveno animiranih filmova, karikatura, stripova i tako dalje, gdje smo tražili poveznicu njegovih radova i njegovog privatnog i poslovnog života.
0: Film je dijelom metadokumentarac. Borda čujemo, vi razgovarate s njim, vidimo isječke iz njegovih filmova, stripove i karikature, ali vidimo ga vrlo malo, tek pred kraj. Zbog čega ste izabrali baš takav pristup?
1: Pa najiskrenije, taj pristup se nekako s vremenom sam po sebi nametnuo, pošto sam se ja tijekom snimanja, mi smo se obično nalazili subotom, koliko nam je to vrijeme i prilike i dozvoljavalo. I meni je najbitniji bio taj audio zapis gdje ja i on provodimo to neko vrijeme i kroz opušteni razgovor govorimo o njegovom životu, o svakodnevnim situacijama, da dobim tu neku otvorenost i iskrenost koju možda na prvu kod kamere nije nemoguće, tek nakon nekog vremena. A s druge strane, htjela sam da sam gledatelj kroz film više pažnju usmjeri na same te radove koji su zapravo u koleraciji sa njegovim privatnim i poslovnim životom.
0: Dakle, mi Borda formalno ne vidimo, ali zapravo stalno nam je pred očima. Vidimo njegovu radnu sobu, stol na kojem je crtao, kauč i fotelje na kojima je sjedio. Vidimo ga dakle u svemu onome što ga je okruživalo i što je radio. Rekao bih da je na taj način možda i prisutniji nego što bi bio da ga stalno gledamo, u smislu da je sve decentno, elegantno, da nije napadno.
1: Hvala vam, slažem se. Mislim da apsolutno su ti dijelovi, to jest njegova prirodna okolina, došli do izražaja samim time, a i nekako taj trenutak kad se na kraju Borodo i vidi, to je dodjela nagrade za životno djelo Anima Festa 2017. godine, i neki vrhunac gdje se taj glas i ta osobnost sklapa sa slikom. I po reakcijama koje smo dobili, mislim da je svima to vrlo dobro sjelo, da im nije nedostajao, nego su bili, gledatelji su u iščekivanju, mada im nije nedostaje toliko kroz cijeli film sam lik da se vidi fizički.
0: Ono što mi se posebno sviđa, vi neka razdoblja iz njegova života ilustrirate, ili bolje reći opisujete kroz isječke iz njegovih filmova. Kad govori o djetinjstvu i Drugom svjetskom ratu, o služenju vojnog roka, tu su onda isječci iz Crtića, Znatiželja, Krek, Ljubitelji cvijeća, Uzbudljiva ljubavna priča i naravno Škola hodanja. Na taj način kao da dijelovi njegovih filmova postaju autobiografični, odnosno kao da naslučujemo da su ti filmovi nastajali iz njegova vlastitog iskustva.
1: Pa upravo to i ja. Mislim da svi umjetnici, kojom god umjetnošću da se bave, zapravo progovaraju kroz svoju umjetnost iz nekog vlastitog iskustva. S druge strane, sama okosnica ili takozvani kostur filma je Škola hodanja 1972. godine, koji je meni bio vrlo upečatljiv, pošto ima ta 4 nametnuta koraka, taj glavni lik. I samim time je i Bordo kroz svoj osobni privatni život prolazio kroz neka, recimo, rođen je u Kraljevini Jugoslaviji, prošao je nezavisnu državu Hrvatsku, pa Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju, do danas Demokratske Republike Hrvatske, što je samim njime on, samom tom činjenicom, njemu su kao individu bila nametnuta neka nova pravila, ili svaka to razdoblje je imalo svoja pravila, što mislim da nije samo slučaj Borde, nego svih nas. Da se konstantno kroz život, da su nam određena pravila društveno-politička nametnuta.
0: Likovi njegovim filmovima kao da se zapravo, barem dijelom i barem u nekim filmovima, možda i najuspjelijima, bore protiv tih pravila, kao da traže vlastiti glas, vlastiti stav, same sebe da žele definirati u određenom okruženju svijetu.
1: Ali upravo zato je i sam Bordo poznat u animacijskom svijetu kao advokat običnog čovjeka, samim time što je taj njegov specifični lik koji je u svakom njegovom animiranom filmu drugačiji, ali zapravo vrlo sličan, je u toj nekoj neprestanoj borbi protiv tih nadmetanja društveno-političkih

0: Posebna vrijednost filma, barem meni, je to što Borda upoznajemo kao osobu, odnosno upoznajemo njegov duh, razmišljanja, energiju. A bio je osoba stvarno ogromne energije, i stvaralačke i životne. Znam to, upoznao sam ga, s njim sam napravio dugi biofilmografski intervju. Mislim da su taj duh i ta energija odlično došarani film.
1: Ja se slažem, a samim time mislim da je Borda za to najzaslužniji, jer bez te njegove energije to ne bi bilo moguće. Meni je to isto bilo velika inspiracija, pogotovo danas, ja sam puno mlađa, kad mi je nešto teško, onda sjetiš se Borde, šta je sve prošlo i na šta je sve bilo spreman. Pamtim situaciju, recimo ta digitalna animacija, pa obrađivanje likova, obrađivanje dokumenata, on je vrlo bio ljuč što nije mogao neke stvari zbog godina više naučiti, on je bio svjestan da on to više ne može, ali da je mogao, on bi sigurno naučio.
0: Još jedna stvar koja mi se kod njega svidjela, što je do samog kraja ostao jednostavan. On je mogao biti, da ne kažem, tašt na neki način. Tu su bile sjajne nagrade kroz čitav život, na svim poljima djelovanja. Dakle. Međutim, uvijek je bio vrlo pristupačan, vrlo neposredan. S njim se moglo lako razgovarati i dakako uz to bio i hodajuća enciklopedija domaće animacije i karikature.
1: Slažem se, da. Mislim, Bordo je razvio neki svoj život oko sebe, svoj krug ljudi. Bio je pristupačan, bio je otvoren, volio je da mu se priđe, da mu se da prilika da se izrazi, naravno. I samim time je bilo puno, puno lakše ostvariti ovu ideju. I mada ovaj film smo dugo snimali, i mislim da sve ima na kraju svoje zašto, zato što se taj odnos sam po sebi puno dublje razvio s vremenom i da se to nekako u filmu i osjeti.
0: Bordo je bio i ostao jedan od simbola hrvatske kulture, jedan od utemeljitelja domaće animacije i jedan od njezinih najvažnijih autora. Vidimo i isječke iz našeg prvog animiranog filma Veliki miting, na kojem je također radio. Jeste li tijekom rada na filmu možda pomislili hoćete li naći pravi pristup takvoj umjetničkoj veličini, i to u vrijeme kad je imao gotovo 90 godina, pa kad ih je navršio također?
1: Pa moram biti najiskrenija da sam imala tremu i da sam vrlo ozbiljno shvatila taj zadatak i tu svoju želju da snimim film o Bordi, jer to je, baš zbog svega ovog što ste naveli, nije lak i vrlo odgovoran posao. S druge strane, radila sam zajedno sa gospodinom Dragom Kekanovićem, koji mi je bio, mogu navesti, nešto kao mentor, gdje sam s njim sve svoje ideje, naravno i uz producenta Olivera Sertića, doživljavala i prolazila, da ne skrenem s puta i da ostanem pri onoj svojoj zamisli, da ovaj film bude onako kako sam ga zamislila, a da bude dostojan velikana kao što je Bordo. Isto tako, ovaj film od 54 minute i nemoguće je u 54 minute opisati nečiji život, zato smo se evo odlučili na ovaj pristup gdje smo, ja se nadam, uspjeli dio njegovog privatnog života, ali i profesionalnog, proći kroz njegove radove.
0: Bordo je do samog kraja ostao vrlo bistar, oštrouman, svega se sjećao vrlo jasno. Međutim, uvijek je ponajprije bio čovjek, a tek onda veliki umjetnik. On je zapravo humanizam i altruizam iz svojih filmova živio u stvarnom životu. Ili, s druge strane, je taj altruizam i humanizam iz života vrlo vješto znao prebaciti na film, u animirani film.
1: Pa to je ono, mislim, opet se ponavljam, ali to je ono po čemu je on kao umjetnik, a mislim da i drugi autori Zagrebačke škole crtanog filma su poznati i prepoznati. Ono što sam Bordo navodi u svojoj knjizi Škola crtanog filma, da nije najvažnije pokrenut animirani lik, nego mu treba dati dušu. A da bi se nekom dala duša ili individualnost, moraš imati to u sebi, moraš to znati prenijeti. Mislim da je to, da je time sve rekao.
0: Naslov filma je Škola hodanja 2. Na samom kraju vidimo svojevrsni nastavak antologijske Škole hodanja. Kako je nastao taj animirani segment, zapravo novi crtiš na neki način?
1: Sama odjevna špica je film za sebe, to je zapravo film bez naslova, koji u svom originalu se borio protiv birokracije, tog

0: nekog personala tija direktno tada u Zagreb filmu, koji su bili rukovodioci. Kroz ovaj film se tako Bordo izrazio, a ja sam onda na kraju shvatila da napravimo ovaj film, sve smo uzeli od Borda što smo mogli. Njegov glas, njegovu karijeru, njegova djela ispakirali i na kraju opet on postaje taj glavni lik koji se pokušava cijelo vrijeme nakloniti, ali mi koji smo radili na filmu preuzimamo odgovornost i možda neke zahvale i tako dalje. Tako da sam zapravo se ponovo poigrala s istim momentom s kojim je koji je Bordo imao na umu kad je radio još film Bez naslova.
1: Vi ste dokumentaristica, odnosno vi ste i dokumentaristica. 2015. gledao sam vaš doks Ana Trg na danima hrvatskog filma, osvojio je te godine posebno priznanje. To je priča o ženi koja je tada već 40 godina pred kapelom ranjenog Isusa na Trgu bana Josipa Jelačića prodavala krunice, kalendare i slike svetaca. Kako je nastao taj film?
0: Duga je to priča. Ja sam radila u blizini spomenutog mjesta i prolazila svaki dan pokraj gospođe Ane i primijetila u jednom trenutku da se tu odvija cijeli jedan život kojeg mi kao prolaznici nismo ni svjesni, a zapravo ne da nismo svjesni, nego nemamo vremena nekom svojim mislima smo i problemima. Paralelno s time sam upisala Restartovu školu dokumentarnog filma, kroz koju je zapravo taj film na kraju i snimljen i nastao.
1: Priča o gospođi Ani iz Trga je zanimljiva sama po sebi, čak i šire od onoga što vidimo u filmu. Ona je naime preminula nedugo nakon završetka rada na filmu.
0: Ona je preminula tako, par mjeseci nakon premijere filma 2015. godine i nije, nažalost, bila prisutna svjedočiti dosta velikoj uspješnosti tog filma, koji je na kraju bio prikazana preko 30 regionalnih i međunarodnih festivala i dobio oko 8 nagrada.
1: Je li rado pristala sudjelovati u tom filmu? Nije imala neke možda posebne zahtjeve?
0: Naravno da ne možeš nikom prići sa ceste i reći mu ja bi radio film o vama. Taj dio je potrajao, ja i Ana smo se neko vrijeme intenzivno družile, ja bi ju posjećivala svaki dan na putu i sa puta sa posla. Tako da je trebalo kao uvijek, ja mislim u dokumentarnom filmu, doći do tog nekog povjerenja što smo, vjerujem, u filmu i uspjeli.
1: Kako je vas teme kao dokumentaristicu najviše zanimaju? Kako vidimo, teme koje su neposredne, ljudske, intimne, ali siguran sam da to nije sve.
0: Pa ja se nadam da nije sve. Ja ću nastaviti, voljela bi se nastaviti baviti radom na dokumentarnom filmu. Mene apsolutno najviše zanima dokumentarni film, mene zanimaju ljudske priče, ljudske sudbine i prikazivanje tih nekih priča. Mene zapravo taj observacijski pristup najviše interesira, zato što mislim da tada dobijemo najrealniju sliku onoga što želimo prikazati.
1: Škola hodanja 2 do sada je prikazana na nizu festivala, od beogradskog Beldoksa i festivala mediteranskog filma Split, preko Liburnija film festivala i Bukovar film festivala, do festivala u Bugarskoj i Alžiru. Kako publika reagira na film? Kakvi su komentari?
0: Film je do sad bio na 8 festivala, što ja mislim da je veliki uspjeh za ovakav tip filma, pošto on, iako ja smatram da je globalan i da ima nešto u njemu što bi bilo zanimljivo široj publici, opet se nekako usredotočuje na naše područje i na našu regiju. Bili su vrlo različiti komentari od samog pristupa filmu, od samog, recimo, meni jedan od najzanimljivijih reakcija jedne studentice na Beldoksu, koja je tu kritiku objavila, da tek tad saznala za Zagrebačku školu crtanog filma, za njene autore, za uspjehe Zagrebačke škole crtanog filma i da je, ne znam, to isto večer sve što je mogla pogledati na YouTube-u pogledala i da će nastaviti se baviti istraživanjem. Mislim da je bitno da kroz ovaj film mlađe populacije, mlađi ljudi će dobiti pristup i saznanje o samoj Zagrebačkoj školi, jer nažalost ja mislim da se nedovoljno radi trenutno o isticanju značaja Zagrebačke škole crtanog filma i nadam se da će sam grad i država u budućnosti se time više baviti.

0: U nastavku emisije govorimo o slavnoj francuskoj filmskoj glumici Brigitte Bardot, koja je 28. prosinca preminula u dobi od 91. godine. O nekad jednoj od najvećih zvijezda, ne samo francuskog, nego i europskog i svjetskog filma, razgovaramo s filmologom Brunom Kragićem, glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. S njim ćemo popričati i o velikom američkom karakternom glumcu Robertu Duvalu, dobitniku Oscara za glavnu ulogu u filmu Nježno milosrđe iz 1983. godine, koji je 15. ovog mjeseca preminuo u 96. godini života. Glumačka karijera Brigitte Bardot trajala je nešto više od 20 godina, od filma Normandijska rupa Jeana Boyera iz 1952. do dvaju manje poznatih filmova koje je snimila 73. godine. Kakva je prema vašem mišljenju bila kao glumica?
1: To je zanimljivo pitanje, s obzirom da je ona bila toliki fenomen i da je zapravo njezina gluma, odnosno njezina filmska pojava, toliko proizlazila iz njezine fizičke pojave, da je kod nje zaista ono pitanje koje je poznato teorijsko pitanje u razmatranjima problema filmske glume, koliko je filmski glumac glumac, a koliko njegova gluma proizlazi iz, recimo tako, plastičnih osobitosti lica, tijela, pokreta i načina na koji je to snimano. S obzirom i da je više manje varirala jedan određeni tip uloge, također su procjene složene, međutim možemo reći generalno da je u takvom tipu uloga kakva je tumačila, bilo da je riječ o komedijama, bilo da je riječ o melodramskim filmovima, ona taj tip utjelovljivala jednom savršenom prirodnošću.
0: U prvom razdoblju karijere tijekom 4 godine glumila je u čak 18 filmova, redom u sporednim ulogama, među ostalim i u velikim manevrima Renea Clera. Tu su joj partneri među ostalim bili Michel Morgan i Gerard Philippe. Kako se nosila s takvim jakim imenima i kakav je film općenito?
1: U počecima svoje karijere Bardot zapravo daje naslutiti kako će se ta karijera razvijati. Mahom su to uloge u tipu takozvane nimfete, kojih će onda proslaviti kasnije u otvorenijoj varijanti, katkad uloge naivki ili prividnih naivki, prostodušnih djevojaka, katkada istovremeno i koketnih djevojaka, često tipičnih mladih francuskinja, barem u općoj percepciji toga vremena, i kada se nalazila u društvu tada već afirmiranih glumaca ili glumačkih velikana kao što je Michel Morgan, sasvim je funkcionirala dobro u paru s njima, konkretno u Clerovom filmu Veliki manevri, jednoj šarmantnoj, romantičnoj, ironijskoj komediji, zapravo pozicija Brigitte Bardot upotpunjuje galeriju slikovitih likova u tome filmu. Dakle, nipošto iz tih filmova ne možemo zaključiti da je ona tu nekakva glumica drugog ili trećeg plana, premda naravno tumači sporednu ulogu.
0: Za nju je bila prijelomna 1956. godina. Tada je nastupila u romantičnoj drami I Bog stvori ženu svog tadašnjeg supruga Rogera Vadima. Njezina Juliette Hardy privlačna je i spontana mlada djevojka koja osvaja sve muškarce. Tom ulogom je zapravo na neki način definirala svoj glumački profil.
1: Upravo je uloga u filmu I Bog stvori ženu zapravo prijelomnica u njezinoj karijeri, što je opće poznato, ali na neki način i prirodan zaključak ovog prvog dijela karijere. Ona glumi, dakle, nimfete, međutim ta nimfeta u filmu, Vadimovom filmu, postaje jedna potpuno oslobođena žena, dakle otvoreno senzualna žena, otvoreno spontana, koja se prepušta ljubavnim zanosima, dakle gotovo u duhu one linije lude ljubavi, otvorene seksualnosti. Zbog toga je taj film bio i zanimljiv s obzirom na odnos prema društvenom moralu, moralu toga doba, a istovremeno koja na neki način biva i kažnjena zbog svog prepuštanja ljubavnim zanosima. Zapravo, s tim filmom ona definitivno postaje seks simbol. Ona će postati i do kraja 50-ih, dakle, inkarnacija nekakve erotične zvijezde, erotične glumice, postaće fenomen o kojem se piše, postaće najfotografiranija glumica svoga vremena i zapravo niz daljnjih uloga u biti će varirati tu ulogu.
0: Sljedećih 10 godina, dakle do sredine 60-ih, ona je bila najpopularnija, kako kažete, francuska glumica i jedna od najpopularnijih svjetskih glumica uz Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. U filmovima manje ili više varira slične likove, dakle zavodnica, također i priča o ljubavnim vezama. Jedan od filmova koji se izdvajaju iz tog razdoblja je Istina Henri Georges Clouzot. Bardo glumi problematičnu mladu djevojku koja iz provincije stiže u Pariz. Kako je ostario ovaj film?
1: Meni se čini iz nekog naknadnog gledanja da je taj film Clouzot među onim njezinim filmima koji najbolje stare. Nije jedini. Recimo i relativno sličan film, nešto loši, ali sličan film režisera Claude Autant Lare U slučaju nesreće par godina ranije. Ti filmovi naime daju jedan malo drukčiji aspekt i vizuru na njezinu pojavnost. Ona krajem 50-ih mahom glumi u ljubavnim komedijama. Filmovi kao što su Vragoljanka, Nevjesta je, Odveć lijepa, Parižanka, Babeti Deurat. Međutim, ova dva filma pokazuje na neki način barem dijelom i kao dramsku glumicu, odnosno ona tu ovaj svoj temeljni tip spontane, senzualne nymfete zapravo nadopunjuje dimenzijom fatalne žene, žene koja ozbiljno uništava muškarca. To je naravno usklađeno i sa žanrom. Ovo su kriminalistički filmovi ili kriminalističke melodrame, da se tako izrazim, koje dijelom nasljeduju i onu neke elemente poetike francuskog poetskog realizma. Karakteristični su za francuski prinos krimiću kao takvome i Bardot se zapravo ostajući seks simbol u taj žanr jako dobro uklopila.
0: Projekcija filma Istina bila je prilično problematična. Clouzot je tijekom snimanja doživio srčani udar, a Bardot navodno pokušala samoubojstvo. Ali ono što je važno, to je da se Clouzot u njemu poigrava motivom voajerizma i to kod samih gledatelja, sličnog Hitchcocku, odnosno tako da Bardot koristi kao objekt privlačnosti i požude.
1: Clouzot je bio veliki režiser i kao veliki majstor trilera, upravo kao i Hitchcock ili Fritz Lang, recimo jako, bio je sklon upletati motiv voajerizma u kriminalističke fabule svojih filmova. Triler kao žanr neizvjesnosti se lijepo i elegantno vezuje na taj motiv. I Clouzot je zapravo vrlo efektno iskoristio tu status Bardot, njezinu privlačnost, činjenicu da su je muškarci voljeli gledati, da bi to na neki način postala i jedna od tema samoga filma, da bi se problematizirao taj čin gledanja, taj muški pristup prema njoj kao objektu pogleda, odnosno objektu žudnje. Što će, opet zanimljivo, nakon toga filma još neki režiseri početkom 60-ih u svome radu sa Bardot iskoristiti, odnosno tome se vraćati.
0: 1963. je s Godarom snimila psihološku dramu Prijezir, spomenuli ste. Film je temeljen na romanu Alberta Moravije, a Bardot glumi suprugu Fritza Langa, koji na Capriju snima film o Odiseju. U Prijeziru ima i satire i estetike Novog vala, a smatra ga se najkonvencionalnijim filmom u Godarovu opusu, iako se zapravo on i tu bavi svojom čestom temom radu na realizaciji nekog filma.
1: Prijezir je na neki način kruna karijere Brigitte Bardot. Možda i u smislu njezinih glumačkih mogućnosti. Ona, dakle, je mlada supruga scenarista koja je zapravo nezadovoljna brakom i koja onda ima aferu sa sirovim američkim producentom. Međutim, od samoga početka filma, kada Godard snima njezino golo tijelo, odnosno dio golog tijela, Godard zapravo daje neku vrst ironijskog pogleda na status Bardot kao seksualne ikone. Ironizira se zapravo ta situacija. Bardot je u tome filmu istovremeno i šarmantna, gotovo na momente naivna, a istovremeno iznimno privlačna. Godard u dijelu filma joj stavlja crnu periku nasuprot njezinoj poznatoj pepeljasto-plavoj kosi koju je proslavila i kojom je stekla taj svoj status. Na kraju filma ona završava kao žrtva, dakle gine u nesreći. Kažem, ona je opet u bračnoj, stanovitoj bračnoj krizi. Cijela sredina filma je zapravo dijalog nje i njezinog supruga koji je ostvaren gotovo antonionijevskom manirom, dakle pokušaj da se Bardot, barem u tom smislu, profilira kao neka vrst psihološke glumice. Zato je riječ o dosta složenome filmu što se tiče njegove pozicije, ne samo u karijeri Jean-Luc Godarda i nekih drugih sudionika toga filma, nego i osobito u karijeri Brigitte Bardot. Ne smijemo opet zaboraviti da je ona već godinu dana ranije, surađujući sa Lujom Malom u filmu Privatni život, zapravo kreirala lik glumice kao dijelom autobiografski koncipiran lik. I već tu je pokazala da pomalo izlazi iz ovoga svoga dominantnoga tipa, a to potvrđuje upravo suradnjom s Godarom.
0: Do sredine 60-ih bila je najslavnija, dakle, filmska zvijezda. Već njezini inicijali BB imali su posebno značenje. Tada je opet radila s Godarom u Muški rod, ženski rod i opet s Lujom Malom u Viva Maria. Kakvi su ti filmovi?
1: Pa to su klasični filmovi tih režisera. I ona je sad, surađujući ponovno s Godarom, opuštenija na neki način i kontekstom filma, a kod Mala, u Malom filmu osobito pokazuje ono što je bio njezin možda i najizvorniji filmski dar, a to je dar za specifičan tip komike. S partnericom Jean Moreau, one su zapravo dva pola, opet i fizički, s obzirom na boju kose, istovremeno dvije partnerice, potvrđuje se Bardot u toj, recimo tako, komičkom westernu, da se tako izrazim, potvrđuje dakle svoj temperament komičarke, koji osobito zapravo dobro iskazuje u jednoj grupaciji filmova koje snima, dakle sredinom i do kraja 60-ih godina.
2: Je li u cjelini gledano bila dovoljno iskorištena kao komičarka? Možda je ta komika, odnosno njena predisponiranost na neki način za komiku, bila u sjeni njezinog seksepila?
1: Apsolutno je njezin taj komičarski potencijal bio u sjeni njezine figure, ali to je ono što smo rekli na početku. Toliko je ona bila zapravo, toliko je njezina fizička atraktivnost i uopće cijeli taj koncept nje kao seks simbola dominirao, da je nadladao sve druge elemente njezinog glumačkog izričaja i mogućnosti da ju se u nekim filmovima angažira.
2: Od sredine 60-ih počinje rijeđe glumiti u filmovima. Snima niz glazbenih spotova sa Sergeom Gainsbourgom i Sašom Distelom. 1968. je snimila western Šalako Edvarda Dmitrika sa Seanom Connerijem, Stevenom Boydom, Woodyem Strodom i ostalima. Jeste li možda gledali Šalako?
1: Šalako je jedan zanimljivi western, onako zapravo dijelom i pustolovni film, gotovo da bi se mogao prebaciti u neke druge ambijente koji nisu nužno westernski ambijenti, s obzirom na tu priču o toj grupaciji raznoraznih Evropljana koji putuju prostorima granice Divljeg zapada, i ona tu kao zapravo Evropljanka u western ambijentu meni se čini funkcionira jako dobro, iako navodno se nije baš najbolje slagala sa svojim partnerom Seanom Connerijem tijekom snimanja samoga filma, zapravo daje tu dimenziju europske aristokratkinje, ali opet primarno kroz svoju fizičku atraktivnost, ali kako je, glupo je reći, ona već dolazi na prag srednjih godina, tad još nije imala ni 35, ali je zrelija nego što je bila u svojim ranijim filmovima, da se tako izrazim, već i u toj pojavnosti i u načinu oblikovanja karaktera se naslučuju neke elementi koje je možda mogla razrađivati da je nastavila glumiti zrelijih žena, pomalo i rezigniranijih žena, ali evo, taj western tu ostaje kao zanimljivi primjer tih mogućnosti koje međutim nije ona dovela, jer je relativno rano završila karijeru.
2: Dakle, do kraja te karijere snimila je još nekoliko slabije zapaženih filmova, recimo humornu dramu Početnica na pločniku, koju su režirali Guy Cassarel i Claude Chabrol, western komediju Revolverašice Kristijana Žaka, dramu Don Juan je bila žena Rožea Vadima. Jeste li možda gledali neki od tih filmova?
1: Neke sam gledao prije, neke sam gledao recentnije. Recimo, ova njezina zadnja suradnja sa Vadimom i svojim guruom, mecenom i prvim suprugom, zapravo je zanimljiva, jer ona je tu neka vrst ženske inačice slavnoga zavodnika. Dakle, ono što je ona zapravo bila u najpopularnijem razdoblju svoje karijere, objekt, ona sad na neki način postaje subjekt, da se tako izrazim. Dijelom je to i zbog društvenih mijena, ali više nije ona predmet žudnje muškaraca, nego je ona sad ta koja zavodi. Ona je na neki način definitivno dominantna, a opet film pruža, nije to neki vrhunski film, ali pruža opet, kao i ovi neki njeni raniji spomenuti naslovi, lijepe reference na njezin vlastiti imidž, da se tako izrazim. Tako da, s obzirom da je to jedan od njezinih posljednjih filmova, ne znam sad možda je li i posljednji, zanimljivo je da vrlo je prikladan zapravo za kraj karijere.
2: Ante Peterlić je u Filmskoj enciklopediji zapisao da je pojava Brigitte Bardot sredinom 50-ih bila revolucionarna, doslovce tako. Dakle, kombinacija izgleda, odnosno ljepote, temperamenta, likova, kakve je tumačila, i glumačkog izraza. Slažete li se s tim?
1: Apsolutno se slažem. Peterlić je to još bolje mogao napisati, jer je Peterlić bio svjedok toga vremena.
3: Suvremenik
1: kraja 50-ih. On je te njezine prve filmove, kao i cijela ta generacija, gledala u kinima, možda s malim zakašnjenjem, što se nas tiče, ali svejedno, bio je dio te kulture. Ali vjerojatno je teško precijeniti možemo slobodno reći šok koji je njezina pojava u filmu I Bog stvori ženu izazvala kod gledatelja 1956. godine, osobito u onim scenama neobuzdanog plesa koje su na neki način bile vizualizacije. Danas iz današnje perspektive je to relativno konzervativno, ali ako se pokušamo premjestiti u takvu perspektivu od prije 70 godina, to je sigurno djelovalo senzacionalno, revolucionarno, kod mnogih amoralno, moralno problematično i tako dalje, i jednostavno su te scene očitovale i njezinu iznimnu energiju. Njezina energija je prenesena na ekran u tome filmu koji je zapravo uobličio, sublimirao određeni tip promjena i u društvu. I zapravo karijera Brigitte Bardot i neke uloge Brigitte Bardot su jako, recimo, podatne za analize, za proučavanje odnosa filma i društva.
2: Na kraju, je li prema vašem mišljenju Brigitte Bardot ostvarila sve potencijale koje je imala, i kolike su bili ti potencijali?
1: Teško možemo reći je li ostvarila sve potencijale koje je imala. Spomenuli smo da možda njezin izvorni talent komičarke nije dovoljno iskorišten, jer zapravo, ako ćemo pravo, ona nije nastupila u niti jednoj velikoj, velikoj komediji. Možda je najbolje u tome smislu spomenuti film Luja Mala, Viva Maria. Dakle, možda je ona u nekom tipu komedije, da je našla bolje režisere, bolje uloge, bi možda pokazala i veću raskoš tog svog izvornog senzibiliteta. Ali s druge strane, u tih 20-ak godina koliko je kontinuirano glumila, ostavila je takav dojam u različitim ulogama da ipak je pokazala da nije bila samo, da se tako izrazim, lijepo lice. Jer ako istovremeno možeš glumiti u nekakvim romantične junakinje, ako možeš glumiti i strastvene junakinje, ako možeš istovremeno glumiti i junakinje s dimenzijom fatalnih žena u krimiću, ako možeš dati i nekoliko autoreferencijalnih, autocitatnih i refleksivnih uloga, kao što je u suradnji sa Godarom i još nekim drugim filmovima, onda ipak moramo priznati da je riječ, i kažem, o vrlo talentiranoj glumici.

0: Karijera Roberta Duvala trajala je dulje od 60 godina, a IMDb navodi da je ostvario čak 145 uloga u filmovima i na televiziji. Kakva je prema vašem mišljenju u cjelini bila ta toliko duga i bogata karijera?
1: Pa u cjelini, što se tiče karijere Roberta Duvala, mogli bismo se složiti da je riječ o jednom od najsvestranijih glumaca takozvanih karakternih uloga, dakle izrazito karakternih glumaca, da je zapravo nizom svojih uloga i 60-ih i 70-ih, ali i 80-ih, pa i u kasnijem razdoblju karijere 90-ih sve i u ovome stoljeću zapravo Duval iznova potvrđivao širinu svoga glumačkoga raspona.
0: Kako to već ide prvih nekoliko godina nizao je uloge na televiziji, a onda je 1962. odigrao sporednu ulogu u remek djelu Ubiti pticu rugalicu Roberta Maligena. Kakav vam je taj film i pamtite li Duvalovu ulogu u njemu?
1: Apsolutno je pamtljiva Duvalova uloga u filmu Ubiti pticu rugalicu, koja je vrlo mala uloga. Zapravo tumači lik o kojem se priča, a koji se ne vidi, i vidi se tek u finišu filma, kada je zapravo važan za rasplet priče, kada intervenira u priču. Dakle, Duval je od svega, šta ja znam, nekoliko minuta, ne vjerujem da više od 10 minuta prisutnosti na ekranu u tome filmu, ostavlja izniman dojam. Dakle, jedan mladić, bljedoput, bljedunjav, gotovo s jedne strane fragilan, a s druge strane, kažem, fizički intervenira, zapravo tumači lik povučenog seoskog čudaka, usamljenika, o kojem se raspredaju razne priče, ali koji u pravome trenutku spasi djevojčicu, junakinju filma, i zapravo se pozicionira kao važna pozitivna sila u tome filmu. I to je zanimljivo, dakle njegova pojava u samome filmu je vizualno vrlo upečatljiva i tih nekoliko minuta pokazuju već njega kao glumca iznimnog stupnja koncentracije, a istovremeno glumca koji je sposoban odavati i proturječja u samome karakteru. Tako da ako govorimo o nekim odličnim debijima, početcima, Duval svakako ima jedan od najboljih početaka karijere među svim filmskim glumcima.
0: Možda usporedivo s Gene Hackmanom, koji je nekakav bio razmjerno sličan glumački profil.
1: Je, tu točno tako. Možda i sa načinom na koji je Gene Hackman stupio u filmski svijet, s većom ulogom do duše, a koji je također uz Duvala bio taj tip među glumcima koji su se proslavili u razdoblju novoga Hollywooda krajem 60-ih i 70-ih godina, kao ne baš klasični junak poput De Nira, poput Pacina, nego više kao glumac karakternih uloga. Više, gotovo kod Duvala je to bilo i u puno većoj mjeri nego kod Hackmana, više kao da je predodređen za sporedne uloge.
0: Tijekom 60-ih nastupio je u nizu popularnih serija Nedodirljivi, Zona sumraka, Bjegunac. Tada je još uvijek bio većinom televizijski glumac. Promjena je stigla krajem tog desetljeća. Ostvario je sporedne uloge u Bulitu Petera Yatesa, u Čovjeku zvanom Hrabrost Henrya Hathawaya i Coppolinim Kišnim ljudima. Redom jako dobri i odlični filmovi u kojima je on sve više demonstrirao svoje glumačko umijeće, sve do remek djela Mesh Roberta Altmana iz 1970.
1: Duval, dakle, ima jedan kontinuitet. Već treba još spomenuti film, recimo, Potjera bez milosti, Artura Pena, u kojem je odličan u ulozi kolebljivca, oportunista, slabića, slabog supruga, recimo tako, pasivnog junaka. I tu liniju zapravo Mesh na neki način zaključuje, gdje on sad se pokazuje kako se sjajno može uklopiti u jednu komediju, zapravo političku antiratnu satiru, tom ulogom pompoznog liječnika koji ima i crte religioznog fanatika, zapravo skriva vlastite seksualne frustracije i obsesije, kako može biti predmet izrugivanja glavnih likova. Dakle, opet jedan složeni zapravo lik, kako Duval jako dobro može utjeloviti jedan složeni lik, a u žanru koji nije baš bio jako karakterističan za njegovu glumačku karijeru, ali je pokazao u tome smislu i talent za takav žanr.
0: Ono što ste rekli, on je zapravo tih godina etablirao se kao pouzdani drugi ili treći glumac. Dakle, onaj koji ne glumi glavne uloge, ali filmove obilježava, ponekad čak i nosi iz drugog ili trećeg plana kao jaki karakterni glumac.
1: Apsolutno. Njegova pozicija vidljiva je recimo i u westernu, spomenuto westernu sa Johnom Wayneom, Čovjek zvan Hrabrost, gdje on zapravo klasični westernski negativac, ali također zapravo na neki način kao jedna od sila, glumačkih sila koje oblikuju taj film. Međutim, upravo tu svoju poziciju pouzdanog glumca iz drugoga plana on će do vrhunca dovesti nastupajući u filmovima koji su mi donijeli najveću prepoznatljivost, a to su prvi i drugi dio sage o kumu u režiji Francisa Forda Coppole.
0: Prvi kum, dakle, stigao je 1972. godine i nakon tog filma moglo bi se reći zapravo da ništa nije više bilo isto, je li? Uloga mafijoškog konsiljera, odnosno savjetnika Toma Hagena, jedna je od onih po kojima ga se zapravo najviše i pamti. Miran, staložen tip, uvijek krajnje pragmatičan i racionalan.
1: Dakle, uloga savjetnika Hagena u prvome kumu, koju će onda ponoviti i u drugome kumu, zapravo fascinantna je i iz pozicije priče toga filma, strukture toga filma. On je, dakle, de facto usvojeni sin Vita Corleonea, ali on nije Talijan, dakle, on je sin irskih doseljenika, dijete irskih doseljenika i zbog toga ima izdvojenu poziciju, zbog toga nikad ne može postati šef, nikad ne može postati kum, ali može uvijek ostati pouzdani vječni savjetnik. I fascinantno je kako Duval zapravo taj tip lika konstruira i utjelovljuje jednim savršenom mirnoćom, krajnje reduciranim glumačkim izrazom, prisutan je u velikom broju scena, ali uvijek gotovo u drugome planu, gotovo da kao žrtva prihvaća svoju poziciju drugoga ili trećega čovjeka, ali čovjeka koji je neizmjerno lojalan svojim šefovima, ljudima koji su ga na koncu konca spasili. Bez obzira što se u dijelovima priča u jednom trenutku i postavi pitanje njegove lojalnosti, ono je zapravo izlišno i zapravo upravo njegovo pojavljivanje u tome filmu daje jednu, ja bih rekao, dodatnu strukturnu jedinstvo, strukturnu koherenciju i Kumu i Kumu 2 i zapravo oboma filmovima kao zajedničkim dijelovima iste cjeline. On je taj koji pruža neku vrst kontinuiteta. Njegov lik do duše se gotovo da se ni ne razvija. On je u tome smislu relativno plošni karakter, ali karakter koji zapravo drži priču. Pacino, koji je lik koji se razvija od nekakvog gotovo običnog dečka junaka do mafijaškog šefa, mora imati Duvalov lik kao nekakav stup o koji se oslanja. I Duval je taj stup, kažem, savršenom preciznošću utjelovio i zbog toga nije ni čudo da je možda u smislu šire prepoznatljivosti, on upravo najprepoznatljiviji po tome liku.
0: Na YouTube-u se mogu pogledati neki izbačeni segmenti iz prvog i drugog kuma u kojem se zapravo produbljuje, proširuje na neki način njegov lik Toma Hagena. Tu su nekakve scene sa njegovim obiteljskim životom, sa suprugom i, mislim, sinom kojeg ćemo upoznati ili u trećem dijelu i tako. Imam dojam da bi te scene, da su ostavljene u filmu, na neki način njegov lik učinile još slojevitim, ali onda bismo možda izgubili nešto na tom profesionalizmu, toj čvrstoći, toj pouzdanosti iz drugog plana.
1: Upravo tako. I kumovi su ipak koncentrirani na lik Vita Corleone, odnosno Michaela Corleonea. I to bi zapravo dovelo do rasipanja na neki način interesa u film. Možda bi dalo slojevitiji pogled na lik Toma Hagena, ali s druge strane možda bi učinilo same filmove rahlijima. S druge strane, lik Hagena, bez obzira što je on na neki način u tome smislu plošni lik, kažem, on je iznimno važan lik za samu dinamiku priče, za samu priču, dakle za samu strukturu priče, takav kakav jest. Dakle, s druge strane, možda je i dobro da nema tih scena koje bi, dakle, dale nekakve druge poglede na sam lik, jer ovako ovaj lik samo svom pročišćenošću, da se tako izrazim, ima svoju funkciju u priči.
2: Elementarnošću.
1: Upravo tako.
0: U 70-ima je Duval nanizao svoje najbolje uloge, manje ili veće, u Kupolinom prisluškivanju, također u Kumu 2, u TV mreži Sidney Lametta, u ratnoj drami Orao je sletio Johna Sturgisa, u Invaziji tjelokradica Filipa Kaufmana. U njegovim ulogama teško je zamisliti, tim konkretnim ulogama, dakle, nekog drugog, zbog autoriteta koji im je zračio, zbog sigurnosti, upravo zbog te pouzdanosti.
1: 70. su, dakle, razdoblje kada on s jedne strane glumi i te pouzdane hladnokrvne profesionalce kao u filmu Orao je sletio, dakle, u žanrovskim filmovima, s druge strane opet i likove iza čije se prividne elementarnosti krije različite silnice. Recimo, sporedna uloga u Kopolinom prisluškivanju je zanimljiva u tome smislu jer on de facto je predstavljen kao nekakav manipulativni moćnik, a u biti ispada žrtva. Opet u filmu TV mreža Sidneya Lametta, on je zapravo jedan od ovih moralno najproblematičnijih likova, najbeskrupuloznijih likova u samome tome filmu o svijetu, beskrupuloznosti svijeta.
2: Koji će se lako odreći zapravo lika kojeg tumači Fej Danovi.
1: No? Apsolutno, dakle, kojem nije problem ono što se kaže gaziti po leševima da bi došli do uspjeha. Međutim, ja bih možda izdvojio, što se te dekade tiče, kako njegovu isto jednu od ikoničkih interpretacija u Apokalipsi danas Kopolinoj, koja je jedna od njegovih ekstrovertiranijih interpretacija, i to je jedan od njegovih ekstrovertiranijih karaktera, dakle fanatičnog zapovjednika, opsjednutog ratom i eliminacijom Vijetnamaca, gdje se također opet tim tipom interpretacije pokazao s jedne strane širinu svoga raspona, a s druge strane, surađujući s režiserom Kuma, prilagodio se i nešto drukčijem duhu i stilu toga filma u odnosu na duh i stilove Kuma. A opet, recimo, pokazatelj zaista njegove svestranosti jest, recimo, film 7% otopina iz 1976. režisera Herberta Rossa, u kojem prilično netipično glumi doktora Watsona, dakle slavnoga Holmesovoga pratitelja Sherlocka Holmesa, u jednoj osebnoj varijanti priča o Holmesu, dakle to nije izravna ekranizacija, nego transpozicija priča o Holmesu i lika Sherlocka Holmesa, gdje on zapravo ne portretira Watsona kako je Watson uobičajeno portretiran kao dobrodušni, ali pomalo glupavi Holmesov pratitelj i prijatelj, nego kao, zapravo kao jednu inteligentnu osobu, i time najavljuje načine na koji će se i u kasnijim, recimo, brojnim televizijskim serijama iz ovoga stoljeća zapravo lik Watsona interpretirati. Dakle, važan je i zbog toga što je uzeo jedan vrlo rašireni popularni lik i dao mu drukčiju dimenziju.
2: Nije toliko inferioran Holmesu, ne, kao što je dotad bilo uvriježeno.
1: Upravo tako. Gotovo da je ravnopravan Holmesu.
0: Spomenuli ste Apokalipsu danas Kopolinu. Njegova replika iz tog filma "Volim miris napalma ujutro" jedna je od onih koje su ostale trajno zabilježene u povijesti filma i u glavama filmofila svakako. Coppola je u ono vrijeme znao savršeno izabrati glumce, ne samo Duvala, dakle, nego i Ala Pacina u Kumu i još neke.
1: Coppola je svakako 70. godina imao izniman talent za izbor glumaca i za konstruiranje priče. I četiri njegova filma upravo iz toga razdoblja, to su, sve smo spomenuli, dakle, Prvi i drugi Kum, Prisluškivanje i Apokalipsa, danas u vrhu su, jeli, hollywoodske onodobne produkcije. Coppolina redateljska karijera je kasnije krenula drukčijim vodama, raznovrsnim vodama od 80-ih na ovom, ali sad to nije tema razmatranja. Činjenica jest da u sva ta četiri velika Coppolina filma nastupa Robert Duvall. To nešto govori ne samo o Coppoli, nego još više, ja bih rekao, i o Duvalu i njegovom glumačkom značaju.
0: Tijekom karijere Duvall je imao 7 nominacija za Oscara, a osvojio ga je samo jednom, za glavnu ulogu u glazbenoj drami "Nježno milosrđe" Brucea Beresforda. Duvall tu glumi glavnu ulogu i svojim autoritetom i sugestivnošću zapravo nosi čitav film.
1: To je definitivno, možemo reći, film glumca. "Nježno milosrđe" je zaista film koji je film lika i film glumca. Duvall tu daje jednu od svojih psihološki, recimo tako, najproživljenijih uloga, dakle country pjevač na izmaku karijere zbog alkohola u životnim krizama koji se suočava s različitim egzistencijalnim dvojbama i tjeskobama. Zapravo opet pokazao je i mogućnosti da, recimo tako, klasičnim glumačkim tehnikama izlaže ta psihološka stanja likova. S jedne strane, ne onakvom prigušenošću, minimalizmom kao u Kumu, a ne opet ni onakvom ekstrovertiranošću kao u Apokalipsi sada, ali u ovome slučaju on zapravo dominira cijeli filmom jer glumi glavnu ulogu, protagonist je filma. I mislim, to jest uvelike oskarovska uloga. Oskar voli takav tip uloga ljudi koji proživljavaju nekakva teška stanja.
2: Cinični gubitnici.
1: Da, upravo tako, ali i zasluženo nagrađena uloga.
0: To je zapravo uloga koju će nekoliko desetljeća kasnije varirati Jeff Bridges u filmu Crazy Heart.
1: Je, to je taj tip gubitnika kojeg volite, jeli, prema kojem imate iznimnu dimenziju suosjećanja, sućuti, s kojim se možete poistovjetiti. A koji opet nije onaj definitivni totalni gubitnik, jer da je, onda ne bi bio baš američki junak.
0: Duvall je režirao 5 filmova, među njima je drama "Apostol", koja mu je donijela nominaciju za Oscara za glavnu ulogu. Također i thriller drama "Tango za ubojicu" i western "Divlji konji". Ako ste gledali neki od tih filmova, kakav je bio kao redatelj?
1: Pa mislim da je kao redatelj bio, gledao sam prije svega "Apostola", se dobro sjećam, kao redatelj je imao onu značajku koju vrlo često imaju glumci koji postanu režiseri, a to je dobar rad s glumcima. To je, recimo, karakteristično za Roberta Redforda, koji je napravio veliku redateljsku karijeru, ali i Duvall osobito u ovome "Apostolu", gdje i sam opet dominira cijenim filmom, i to mu je jedna od, recimo tako, najplastičnijih kasnih uloga, rekao bih, pokazuje prije svega tu redateljsku kvalitetu.
0: Na kraju, po kojim ćete filmovima vi osobno najviše pamtiti Roberta Duvalla i zbog čega?
1: Pa ja bih svakako rekao da su kumovi tu zasigurno u samome vrhu, odnosno svi ovi njegovi filmovi 70-ih sa Coppolom, ali i ovi neki raniji filmovi. I Mesh, s obzirom na poziciju, na ocrtavanje takvog lika u kontekstu duha i svijeta toga filma, pamtim ga zapravo i po prvome pojavljivanju Ubiti ptici i rugalici, tome malome pojavljivanju, iznimno dojmljivome, ali recimo tako moram spomenuti da sam pogledao i nekoliko Duvalovih televizijskih uloga. Prije svega se on tu pokazao i kao majstor utjelovljivanja različitih povijesnih osoba. I to širokog raspona povijesnih osoba. Od Dwighta Eisenhowera kao, ajmo reći, tipičnog pozitivca u miniseriji Ike, preko Staljina kao jedne dijabolične figure, ali figure koja ima, kako bih rekao, složenost, do jedne dijabolične, ali jednostavne figure koja nema, koja je banalna figura, a to je Adolf Eichmann. Dakle, mogao je portretirati različite tipove povijesnih osoba, što je također svjedočanstvo njegovog talenta. Ali opet, jako je efektan, jako je prirodan, jako kreira svijet, priča u westernskim serijama, kao što su Usamljena golubica i Broken Trail, Put iskupljenja, koje je snimao također u kasnijoj fazi karijere, čime opet pokazuje ono što smo više puta napomenuli, a to je jedna velika glumačka svestranost. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu?

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o recentnom domaćem dokumentarcu Škola hodanja 2, koji gledateljima približava lik i djelo Borivoja Dovnikovića Borde, velikog animatora, karikaturista i autora stripova. Bordo je preminuo prije točno 4 godine, u veljači 2022. A naša sugovornica bila je autorica filma Jelena Novaković. Prisjetili smo se i dvoje nedavno preminulih glumačkih zvijezda, slavne francuske glumice Brigitte Bardot, koja je 28. prosinca preminula u 92. godini života, te velikog američkog karakternog glumca Roberta Duvala, dobitnika Oscara, koji je 15. ovog mjeseca preminuo u dobi od 95 godina. O njima smo razgovarali s filmologom Brunom Kragićem, glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Poslušali smo nekoliko pjesama koje je tijekom karijere izvodila svestrana Brigitte Bardot. Osim pjesme Le Soleil s njezina albuma Initiale BB, objavljenog 1993. godine, slušali smo i pjesmu Everybody Loves My Baby, obradu poznatog jazz standarda u njezinoj izvedbi. Zaplesati ste mogli i uz pjesmu Bonnie and Clyde, koju je 1968. godine Bardot izvela u paru s velikim francuskim šansonijerom, ali i filmskim redateljem Sergeom Gainsbourgom. Emisiju koju je montirao i snimio Luka Pavelić, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Dobar dan, dragi slušatelji. U današnjoj emisiji Vokalna suzvučja otvaramo stranice iz vokalne lirike Aarona Coplanda. Urednik je Trpimir Matasović. Emisiju započinjemo remek dijelom američke vokalne literature, ciklusom 8 pjesama Emily Dickinson. Solistica je slavna američka sopranistica Dawn Upshaw. Prati je komuni orkestar iz St. Paula pod ravnanjem dirigenta Hugha Wolfa. Poslušajmo 8 pjesama Emily Dickinson. To su Priroda, najnježnija majka, Vjetar kao da je došao sa zvukom trublje, Svijet se osjeća prašnjavo, Srce, zaboravit ćemo ga, Uđi, dragi Marte, Smatra se da je san, Ići na nebo i Kočija.

0: Bila je to antologijska interpretacija ciklusa 8 pjesama Emily Dickinson Aarona Coplanda u izvedbi sopranistice Dawn Upshaw i komornog orkestra iz St. Paula pod dirigentskom palicom Hugha Wolfa. A sada poslušajmo iz zbirke stare američke pjesme najzabavniju i interpretativno najzahtjevniju stranicu, pjesmu Kupio sam mačku. Izvodi ju bariton Thomas Hampson uz pratnju komornog orkestra iz St. Paula, a dirigent je ponovno Hugh Wolf.
1: I bought me a duck, my duck pleased me. I fed my duck under yonder tree. My duck says quack, quack. My cat says fiddle-dye.

0: horse says neigh, neigh. My cow says moo, moo. My pig says grivy, grivy. My hen says shim, shim, shim, shim. My goose says quah, quah. My duck says quee, quee. My cat says quee.
1: Dragi slušatelji, u izvedbi baritona Thomasa Hampsona, komornog orkestra iz St. Paula pod ravnanjem Hugha Wolfa, slušali smo duhovitu tradicijsku pjesmu Kupio sam mačku iz zbirke starih američkih pjesama Aarona Coplanda. Ovom minijaturom priveli smo kraju današnju emisiju Vokalna suzvučija. U radio Trpimir Matasović.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Duhovni profili.

čaša. Manja posuda različitog oblika za ispijanje tekućina, pravljena od različitih tvrdih tvari. Uz prvobitnu upotrebu ruke, čovjek je u najdavnije vrijeme mogao za čašu upotrijebiti raznovrsne ljevkaste šupljine različnih plodova i lišća, te se kod toga nije naročito trebao brinuti za oblik posude koji mu je pružala sama priroda. Dok tako, s jedne strane, možemo nesumnjivo utvrditi razvojni put čaše od njezina funkcionalnog praoblika do završene dekorativno-simboličke kompozicije, ne smijemo nikako pustiti s vida činjenicu da jednakom ustrajnošću i upotrebni momenti utječu na oblikovanje njezina sklada. To nam, uz sve ostale primjere svrsishodnosti i skladnog oblika, najbolje ilustrira pastirska čaša hrvatskog naroda, kao i svi iz sličnog razloga nastali oblici od starine do danas među svim narodima.

0: Ulomak je ovo iz opširne natuknice Čaša, što ju je u Hrvatskoj enciklopediji, takozvanoj Ujevićevoj, izrađivanoj uoči i tijekom Drugoga svjetskoga rata, napisao dr. Kruno Krstić, kojemu će upravo zbog toga teksta njegov politički protivnik Miroslav Krleža, škrt na priznanjima, u svojim marginalijama izraziti priznanje, napisavši Krstićevom članku nema prigovora. On je proziran kao prava kristalna čaša. On je horizontalno i vertikalno savršen. Uza sve drugo relevantno o Krstiću, ova mala anegdota može našem dobu biti šlagvort za tekst o njemu, čovjeku koji zacijelo danas ne bi šutio na brahijalno uništavanje hrvatskoga jezika u javnoj uporabi unatoč zakonu koji ga nominalno, no ne i normativno štiti. Kao što zacijelo ne bi šutjeli ni njegov predratni i ratni šef Mate Ujević, ni poratni Krleža. Kako mu se nedavno navršila 120. obljetnica rođenja, dužnost nam je u duhovnim profilima sjetiti se Krstića kao erudita u najširem smislu te riječi. Jezikoslovca, leksikografa, književnika, filozofa, prevoditelja i kulturnog radnika. Svakako jedne od najmarkantnijih hrvatskih glava prošloga stoljeća.
1: Od koljevke pa do groba.
2: Rođen je 13. studenoga 1905. u Arbanasima kod Zadra. Pučku školu polazio je od 1910. do 1915. u Otoku kod Sinja, gimnaziju kod Franjevaca u Sinju, a 1926. maturirao je na talijanskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru. Studiji filozofije s psihologijom i talijanski jezik s književnošću diplomirao je 1930. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1934. diplomirao još francuski i latinski jezik s književnošću. Doktorirao je 1937. iz polja filozofije s temom iz psihologije. Usavršavao se u dva navrata u Francuskoj, na Fonetskom institutu u Parizu te na Sorboni i Francuskom kolegiju iz filozofije, psihologije i lingvistike. Od 1932. do 1945. gimnazijski je profesor u Zagrebu, Sisku i Osijeku, a 1940. postaje prosvjetni referent Banovine Hrvatske.
0: Pisati je započeo još 1921. u katoličkom kulturnom mjesečniku Hrvatska prosvjeta. Kao aktivan član Hrvatskog katoličkog akademskog društva Domagoj piše i u Luči, Hrvatskoj straži, Seljačkim novinama, a u Obitelji s Lukom Perinićem pod pseudonimom Li Tajfu, imao je i pseudonim Zogu, piše satiričke priče Izlet na Mars. Aktivan je i u Svetojeronimskom društvu, gdje u nizu Moderna socijalna knjižnica 1935. pod simboličnim pseudonimom Mark Twain objavljuje knjižicu Kako piše gospodin Miroslav Krleža, napisavši uz ostalo i ovo. Jedno je tek sasvim jasno, da taj čovjek boluje od užasne megalomanije i da u svom književničkom razvoju nije nikada prevladao stadij Sturm und Drang, o kojem tako često piše. Prodrijeti, blefirati na svaki način i uz svaku cijenu, škandalom, uvredom, jadikovanjem, bila je od početka njegova književno-karijerska metoda.
2: Međutim, kako život piše romane, tako će i ovdje napisati poglavlje. Pa će, spominje u predgovoru knjige Krstićevih članaka, studije, rasprave i članci iz 2015. Božidar Petrač, 30 godina poslije na Krležin rođendan 1963. u Vjesniku, Krstić posve suprotno svojoj metodi osporavanja Krležine spisateljske vještine pisati o Krležinoj erudiciji i njegovoj prisutnosti u nastanku i konačnom oblikovanju svake važnije enciklopedijske natuknice i u čitavu leksikografskom dijelu Leksikografskog zavoda prepoznati i priznati čvrsto utkane Krležine kriterije i njegov humanistički pogled na svijet. Za cijelo, bila je to i zahvala čovjeku koji ga je nakon godina intelektualne izolacije rehabilitirao kao intelektualca.
0: Uspostavom nezavisne države Hrvatske, Krstić dobiva zadaću s Franjom Ciprom i Petrom Guberinom sastaviti hrvatski pravopis, koji, međutim, nije prošao završnu cenzuru. Objavljen je tek 1998. Od početka 1942. do početka 1943. godine bio je u Italiji na usavršavanju jezika. Kratko je potkraj rata asistent na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. No sve u svemu, za vrijeme NDH razvija veliku publicističku i znanstvenu djelatnost. Surađuje s Matom Ujevićem kao jedan od urednika u Hrvatskoj enciklopediji, te piše članke najviše iz psihologije, filozofije i kulturne povijesti. Surađuje u Hrvatskom narodu, gdje je suurednik kulturne rubrike u Novom listu, Hrvatskoj reviji, Hrvatskoj smotri, Vijencu i Spremnosti. Napisao je tada niz važnih tekstova. Primjerice, hrvatsko jezično zakonodavstvo, smisaoni prostor riječi, pitanje srbizama, povijesni put hrvatskog književnog jezika. Godine 1943. u poznatom zborniku Naša domovina objavljuje rad Filozofija u Hrvatskoj, povijesni pregled.
2: Početkom 1945. zbog svojeg protivljenja uvedbi korijenskog pravopisa, zaštićivanja Srba i Židova i nekih članaka, trebao je biti obješen, ali ga je od toga spasio bivši drug domagojac Ivo Bogdan, tada ravnatelj glavnog ravnateljstva za promidžbu NDH. U svibnju 1945. kao uvjereni antikomunist emigrirao je u Austriju, ali tu nije bio kraj opasnostima. Kako je u Zagrebu 6. lipnja 1945. započela djelovati anketna komisija kao odjel Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koja se bavila utvrđivanjem, citiramo, zločina kulturnom suradnjom s neprijateljima, a Zemaljska je komisija bila sastavni dio Državne komisije za utvrđivanje zločina, ime Krune Krstića našlo se na 376. mjestu popisa osoba koje je anketna komisija proglasila zločincima i koje su prijavljene javnom tužitelju radi povrede nacionalne časti. Srećom, kada se nakon pola godine vratio iz egzila, prvi val prijekih smrtnih presuda već je bio prošao. Protiv Krstića povela se i vodila istraga, no nakon brojnih saslušanja bio je oslobođen optužaba i javni je tužitelj za grad Zagreb 1947. obustavio kazneni postupak s obrazloženjem da ne nalazi osnova za daljnji krivični progon.
0: Do 1948. godine bio je bez posla, a zatim do 1950. radi u Zadarskoj ispostavi splitskoga Mesoprometa, te kao bibliotekar u Zadarskome povijesnom arhivu. Nakon što je Krleža povukao Matu Ujevića za urednika i svojega zamjenika u leksikografskom zavodu FNRJ, organizacijski izraslo ga na temeljima ratnog hrvatskog izdavalačko-bibliografskog zavoda, pozvan je 51. Unj i Krstić, gdje je radi do umirovljenja 75. Krleži je, unatoč Krstićevoj spomenutoj stilskoj i jezikoslovnoj demontaži, trebao pouzdan leksikograf. A on će, iako u ideološki skučenim uvjetima, napisati vrijedne članke i studije u enciklopedijskim izdanjima. Ni to, međutim, nije išlo glatko. Kada je partijsko glasilo Naprijed 1952. objavilo anonimno pismo pod naslovom Da li je to moguće, u kojemu je uz Ujevića i još nekolicinu suradnika leksikografskog zavoda Kruno Krstić prokazan kao Frankovac, tvorac ustaškog rječnika i dijela razlike hrvatskog i srpskog jezika, te suradnik ustaških listova, Krleža je na to pismo oštro odgovorio.
2: Nije mi jasno. Da li je svrha ovoga dopisa bila da se uprava leksikografskog zavoda opomene zbog pomanjkanja političke budnosti? Ili se tim pismom želi skrenuti pažnja javnosti da je leksikografski zavod ustaško leglo? U oba slučaja, mogao je dopisnik vašeg lista da se obrati upravi leksikografskog zavoda i ona bi mu dala potrebne informacije. Dalje u dopisu Krleža opovrgava da je Krstić bio Frankovac, a u pogledu Guberina Krstićevih razlika izrijekom piše: da te razlike hrvatskog i srpskog književnog jezika doista i postoje, najboljim je dokazom to što Borba svakodnevno objavljuje svoje hrvatsko izdanje tačno po uputama ovih razlika Krune Krstića i Petra Guberine. Nije nikakva sramota biti suradnikom Hrvatske enciklopedije, jer su u njoj surađivali i Srbi i Slovenci, te više od 90% kulturno djelatnih hrvatskih javnih radnika. Hrvatska enciklopedija nije izlazila za NDH, nego je produžila svoje djelovanje i za NDH. Krleža, naravno, time nije spretno obranio samo napadnute suradnike, nego prije sebe od napada partijskih dušobrižnika koji mu nisu zaboravili sukob na književnoj ljevici.
0: Krstić je bio suautor filozofijskog rječnika 1964. a u okviru Leksikografskog zavoda izradio je u jesen 1973. polazni koncept za izradbu hrvatskog biografskog, odnosno biobibliografskog leksikona, koji još izlazi. Godine 1987. objavljuje svoj posljednji rad, Riječnik govora zadarskih Arbanasa, kao odužje svome zavičaju. Riječnik zamjena za tuđice, nacrt hrvatske gramatike i neki drugi tekstovi ostadoše u rukopisu. Bio je nevjerojatno učen. Uz ostalo, znao je engleski, francuski, talijanski, iz kojih je prevodio, te njemački i latinski, a služio se ruskim, španjolskim i grčkim. Umro je u Zagrebu 6. prosinca 1987.

0: Prvi važni jezikoslovni tekst, hrvatski književni jezik, Krstić je, podsjeća Petrač, objavio u Obzoru 1940. U kontekstu procesa jezične unifikacije, budući da je hrvatska tradicija morfonološkog pravopisa prisilnom promjenom pravopisa 1929. ujednačena sa srpskom, što je nemilice promicao Aleksandar Belić sa svojim srpskim i hrvatskim suradnicima, Krstićev članak, obrazlaže Petrač, svojom odmjerenošću i argumentacijom označuje prekretnicu u dotadašnjim raspravama. U njemu je Krstić obrazložio narav i korijene razlika između dvaju književnih jezika, ali pritom nije prešutio ono što im je zajedničko, ni ono u čemu se ta dva jezika dodiruju. Obrazložio je i povijesni put hrvatskoga jezika i ustvrdio kako, citiramo, nikako ne stoji da bi tek Vukovom intervencijom i Bečkim dogovorom od 1850. bio istom stvoren hrvatski književni jezik.
1: Nakon donošenja zakonskih odredaba od 28. travnja i zakonske odredbe o osnivanju Hrvatskog državnog ureda za jezik od 12. srpnja 1941. Krstić je zadužen izradom pravopisa prema morfonološkim načelima, u čemu su mu suradnici bili Franjo Cipra i Petar Guberina. Pravopis, međutim, pretežno na fonološkim temeljima, nije nikada bio otisnut. No Krstić je možda najpoznatiji po spomenutom dijelu s Petrom Guberinom, Razlike između hrvatskog i srpskog književnog jezika, objavljenome prvi put 1940. a nastalom kao plod njihova rada u pokretu za hrvatski jezik. U svojemu radu polazio je od toga što, kako piše, hrvatski je književni jezik potpuno samosvojan i od svakog sličnog jezika nezavisan književni jezik, koji ima svoju vlastitu povijest, svoj vlastiti duh i pravo na svoje vlastito hrvatsko jezično zakonodavstvo. No u pitanjima srbizama i uporabe tuđica, zamjećuje Petrač, Krstić je bio vrlo odmjeren. Zauzimao se za uranjanje u hrvatska jezična vrela, za utanačenje prave granice između dvaju jezika, koja se nalazi u razlici jezičnoga života i vrenja, koju kriju dvije u cjelini uspoređene književnosti. Dijelo to, iako proskribirano nakon 1945. bilo je jedna od osnova deklaracije iz 1967. Kao jezikoslovac, zaključuje Petrač, ostavio je u hrvatskom jezikoslovlju vrlo duboke tragove, oslobađajući hrvatski književni jezik lanaca jezičnog unitarizma, ali i čuvajući se svake vrste nasilja nad jezikom, znajući lučiti uske i zasukane političke interese i zablude od interesa i probitaka struke.

0: Krstićev drugi poziv bila je filozofija. U tom pogledu posebice se važnim ističe njegov rad Filozofija u Hrvatskoj iz 1943. koji Zlatko Posavac u članku Kruno Krstić kao istraživač i povjesnik hrvatske filozofije smatra epohalnim i krucijalnim. Pojavivši se poldrug desetljeća nakon Cimermanove pregledne studije Historijski razvitak filozofije u Hrvatskoj, nekoliko godina nakon članka njegova profesora Alberta Bazale o ideji nacionalne filozofije, te gotovo istodobno sa sličnim radom Franjevca Teofila Harapina Razvitak filozofije u Hrvata, Krstić je svoj rad, piše Posavac, obavio paradigmatski uzorno, a s obzirom na povijesni trenutak pravodobno, jer se pokazalo da se ni pola stoljeća kasnije nije moglo ponoviti ništa ni slično tom pionirskom podvigu.
1: Posavac navodi dva inspirativna izvorišta za hrvatsku filozofiju, naročito za njene početne povijesne momente. Zapadnoeuropsko kršćanstvo i njegove institucije, u kojima je uostalom i sam odgojen, te narodni duh i narodnu misao, u što pripadaju nacionalni specifikumi kao što su vjerske, pravne i etičke norme, predaje, narodne pjesme, poslovice i jezik. No, temeljna odrednica Krstićeva pristupa hrvatskoj filozofiji, smatra Posavac, jest povijesnost. Horizont njegovog nastojanja u tom pogledu od početka je bio i ostao shvatiti, razumjeti, a onda i prikazati hrvatsku filozofiju kao povijest hrvatske filozofije. Za hrvatsku filozofiju, što istodobno znači uopće za filozofiju zapadnoeuropskog kulturnog kruga, Krstiću je nedvojbenim i neprijepornim uvjerenje kako je riječ o povijesti mišljenja kroz mišljenje povijesti. Stoga je i filozofija misaoni horizont nacionalne povijesti.
0: Krstićev prikaz hrvatske filozofije iz 1943. pisan je sa sviješću o imanentnosti povijesti hrvatske filozofije u zapadnoeuropskoj hemisferi. Povijest, dakako, Krstiću ne znači samo puku prošlost, premda je tradicija ono što on u svojim nazorima opravdano visoko cijeni i uvažava. Povijesnost, nadalje, Krstiću ni u kojem slučaju nije situirana u okvirima pozitivističkih koncepcija, nego ima svoj filozofijski karakter u onom smislu u kojem nam je već dugo vremena poznato, samo Zapad ima povijest. U 20. stoljeću više nije tajna. Izvan povijesti i bez povijesti nema ni osobnog ni nacionalnog opstanka, nema pravog punovrijednog ljudskog života. Bez filozofije i povijesti nacionalne filozofije, izgledi hrvatske nacije na konzistentnu suvremenost i budućnost mali su ili nikakvi, praktično jednaki nuli.
1: Iz prethodnog izlaganja, piše Posavac, postaje sve jasnijim zašto je toliko potrebno formalno i sadržajno inzistirati na Krstićevom načelnom povijesnom pristupu hrvatskoj filozofiji, odnosno interpretiranju i razumijevanju hrvatske filozofije kao povijesti. U Hrvatskoj nisu na djelu samo nedjela prešućivanja i falsificiranja važnih povijesnih osoba, njihovih opusa, pa čak i falsificiranja povijesnih zbivanja, nego su na djelu i nimalo bezazleni orvelovski poslovi deformiranja povijesti historiografijom i umjetnošću, takozvanom neideologiziranom kulturom, dakle deformiranja same ideje povijesti s pokušajem da se i sam problem deformira, čak eliminira, ili barem zaobiđe, kaže Posavac i zaključuje.
0: Koncipirajući pristup hrvatskoj filozofiji kao povijesti hrvatske filozofije, Krstić je neprijeporni utemeljitelj prave hrvatske filozofijske historiografije. To sad više nije tek analitičkom konstatacijom, nego argumentiranom tvrdnjom, koju valja smatrati dokazanom. U poslijeratnom razdoblju Kruno će Krstić nastaviti svoja filozofska istraživanja. U trenucima osnivanja Instituta za filozofiju 1967. i njegova odjela za istraživanje hrvatske filozofske baštine ojačala je ideja hrvatske nacionalne filozofije. Zasluge za oživljavanje te ideje pripadaju Vladimiru Filipoviću kao organizatoru i Krstiću kao njezinu utemeljitelju.

0: Narod, povijest i nacija važni su, uvelike i ključni pojmovi Krstićevih filozofskih, jezikoslovnih i historioloških pogleda. U opširnom radu Kruno Krstić o narodu, naciji i suživljavanju, Tvrtko Jolić i Viktor Ivanković spomenute pojmove osobito važnima vide u Krstićevim tekstovima s područja političke filozofije, te u tom pogledu ističu raspravu Narod, država, nacionalizam, objavljenu u časopisu Hrvatska smotra 1944. Iako je dakle i taj važan rad napisan i objavljen za vrijeme NDH, autori ističu da se na Krstićev ogled o narodu, državi i nacionalizmu možemo gledati kao na nastavak rasprava o narodu i naciji koje su se u našem kulturno-političkom krugu vodile još od Ante Starčevića i njegovih rasprava o hrvatskoj naciji. No svakako ih valja smjestiti i u kontekst političke borbe za određenje karaktera i ustrojstva međuratne jugoslavenske države.
1: Krstić na početku ističe da je teorijska prepirka o narodu odraz duboke i stvarne političke borbe. U toj je političkoj borbi između predstavnika srpskih i hrvatskih političkih elita upravo shvaćanje što je to narod imalo važnu ulogu u viđenju toga u kojem bi smjeru zajednička država trebala ići. Teorija narodnog jedinstva i teorija posebnosti hrvatskog naroda, smatra Krstić, odraz su dvaju potpuno oprečnih državnih htjenja. Tu misao Jolić i Ivanković obrazlažu ovako. Za razliku od unitarističkih stavova prema kojima u Kraljevini SHS te kasnije u Kraljevini Jugoslaviji postoji samo jedan narod, ovisno o političkom programu nekad ga se shvaćalo kao jugoslavenski, nekad kao srpski, Krstić se priklanja viđenju da je hrvatski narod nešto odjelito, da je on različit od drugih naroda s kojima je dijelio istu državnu tvorevinu, a velikim dijelom i jezik, pa i neke segmente kulture i narodnih običaja.
0: Ono što na ovom mjestu treba posebno izdvojiti, pišu Jolić i Ivanković, jest Krstićev stav o kriteriju zajedničkog podrijetla kao temelja koji služi za konstituiranje naroda. Krstić ovaj kriterij razmatra poglavito pod vidom rasne srodnosti i posve ga odlučno odbacuje. Ovaj Krstićev stav u oštroj je suprotnosti s proklamiranom politikom ustaškog pokreta, koji je hrvatski narod, a i hrvatsku državu, zasnivao na ideji narodne zajednice. Nasuprot tome, Krstić tvrdi da ni zajedničko podrijetlo, ni rasa ne mogu biti kriterij za određenje naroda. Prema Krstiću, na taj zaključak upućuje i jednostavna činjenica da ne postoji niti jedan narod za koji se može reći da je iste rase.
1: Njegov fokus zaokupljaju mogući kriteriji narodne posebnosti poput jezika, zajedničkog podrijetla, kulture i temperamenta, koje redom odbacuje u smislu da bi na njima mogli jasno temeljiti narodnu distinktivnost, ali koji poprimaju jasniji oblik upravo djelovanjem procesa strukturnog suživljavanja. Krstić ne prihvaća koncepciju prema kojoj bi se narod, ovdje shvaćen kao nacija, mogao poistovjetiti s državom. Drugim riječima, za njega biti državljanin ili građanin neke države nije isto što i biti pripadnik nekog naroda. Ipak Krstić naglašava da su ta dva oblika društvene stvarnosti upućeni jedan na drugi. Time dolazimo i do Krstićeva shvaćanja što zapravo narod jest. Narod je društvena jedinica koja se u toku povijesti slagala od prostorno i životno približenih ljudskih skupina i pojedinaca, te se sudjelovanjem različitih okupnih i ustrojnih snaga, osobito suživljajnim izjednačivanjem, utjecajem organizacija vlasti te djelovnom i borbenom suradnjom, osamostalila u kolektivnu osobu koja, svjesna sebe, svojih osobnih potreba i zadataka, očituje svoju osobnu volju, ostvarujući suradnjom ili borbom svoje vlastito ustrojstvo vlasti.
0: Narod je dakle kolektivna osoba koja posjeduje svijest o sebi. Krstić iz tvrdnje o postojanju narodne svijesti, nastavljaju Jolić i Ivanković, ne izvodi izrijekom nekakve implikacije koje bi određivale etičke dužnosti i obveze za pojedince. No ne može se reći da svijest o pripadanju određenom narodu nema normativno-političkih implikacija. Naime, prema Krstiću, narodna svijest sastoji se u tome što je stanoviti broj ljudi svjestan da pripada jednoj zajednici, koja tvori zaseban politički subjekt. Uspostavom svijesti o postojanju naroda kao zasebnog političkog subjekta postavlja se pitanje o političkom obliku u kojemu će se taj narod reprezentirati. Krstić kaže, upravo vlast, to jest oblikovanje mnogih volja iz jedne jedine ili organizirane volje, rad i suradnja mnogih po jednoj zamisli i jednoj osnovi tvori onu ukupnu snagu koja iskorištava, steže, ali i krši prirodne okvire tla, jezika, pučke kulture i ostalih obilježja u kojima neki traže bit narodnosti. Ova razmišljanja o odnosu naroda i države vode Krstića do zaključka da se razvijen narod može prirodno razvijati i socijalno napredovati samo kraj vlastite organizacije vlasti, u vlastitoj državi. Neprijeporno, takav zaključak ima i važne normativne implikacije u domeni političkog organiziranja.
1: I tu se moramo zaustaviti, jer je Krstićev intelektualni prinos preopsežan za jedan esej. Ovdje je taj prinos tek dotaknut, kao mali omaž čovjeku koji je neizbrisivo živ i prisutan u hrvatskoj filozofiji, filologiji, leksikografiji, enciklopedistici i koji je svojim djelima bitno pridonio razvoju hrvatskih humanističkih znanosti, što je potrebno učiniti iz razloga što su one nepravedno, počevši od onih krucijalnih teologije i filozofije, potisnute na račun društvenih i tehničkih, koje međutim, upravo bez spomenutih, nisu ni razumljive ni primjenjive na društveno koristan način, a to treba mijenjati. Jer kako bi upravo Krstić rekao, sve se može, samo treba naći oblik i način. A Kruno Krstić znao je naći i način i oblik u raznim i razrožnim povijesnim prilikama.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo posvetili hrvatskome umniku doktoru Kruni Krstiću u povodu 120. obljetnice njegova rođenja i 38. obljetnice smrti. Do sljedećeg susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac, ton majstor Stjepan Bičanić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

hitovi hrvatske glazbe. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Putovi hrvatske glazbe po izboru urednice Ive Lovrec Štefanović. Današnjom emisijom prisjećamo se akademika Stanka Horvata, skladatelja i dirigenta koji je rođen 12. ožujka 1930. a preminuo 30. listopada prije 20 godina. Na početku poslušajmo Perpetuum mobile za gudače Stanka Horvata. Nastupit će zagrebački solisti i dirigent Igor Đadrov.

Bio je to perpetuum mobile za gudače Stanka Horvata. Nastupili su zagrebački solisti kojima je ravnao Igor Đadrov. U nastavku rokambole Stanka Horvata nastupit će zagrebački kvartet saksofona, Dragan Sremec, sopran saksofon, Goran Merčep, alt saksofon, Saša Nestorović, tenor saksofon, Matijaž Drevenšek, bas saksofon.

Slušali smo rokambole Stanka Horvata u izvedbi zagrebačkog kvarteta saksofona. Slijedi De Poem de Guillaume Apollinaire Stanka Horvata. Nastupit će zbor HRTA i dirigent Tomislav Facini.

Slušali smo Je de cloche za marimbu i gudački kvartet Stanka Horvata. Nastupili su Igor Lešnik, marimba i zagrebački gudački kvartet. Slijedi koncertino za klavir i puhače Stanka Horvata. Nastupit će Lana Gentz, klavir, puhački ansambl Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Čuli smo ditirambos za orkestar Stanka Horvata. Nastupio je simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. Slijedi Trojme raj Stanka Horvata. Nastupit će Vladimir Krpan, klavir.

Sol, que la sangue coule.

Bio je to Trojme Raj Stanka Horvata u izvedbi pijanista Vladimira Krpana. Slijedi kvarteto za gudački kvartet Stanka Horvata. Nastupit će gudački kvartet Klima.

Bio je to kvarteto za gudački kvartet Stanka Horvata. Nastupio je gudački kvartet Klima. A sada sonant za klavir Stanka Horvata. Nastupit će Pavica Gvozdić, klavir.

0: Bio je to sonant za klavir Stanka Horvata u izvedbi Pavice Gvozdić klavir. Toliko u ovim putovima hrvatske glazbe, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: U nastavku, dragi slušatelji, slušamo glazbu koju je odabrala urednica Ana Boban. Na početku je to simfonijska poema Ljetni pastoral Artura Honeggera. Nastupa Nacionalni filharmonijski orkestar ORTF-a, a dirigent je Jean Martinon.

Čuli smo simfonijsku poemu Ljetni pastoral Artura Honeggera u izvedbi Nacionalnog filharmonijskog orkestra ORTF-a. Dirigirao je Jean Martinon. A sada poslušajmo pjesmu Dogodilo se ljetnog dana Thomasa Campiona. Ovu minijaturu izvode dvojica uglednih stručnjaka za ranu glazbu, to su američki kontratenor Drew Minter i proslavljeni lutnjist Paul Odette.

Čuli smo pjesmu Dogodilo se ljetnog dana Tomasa Campiona. Izveo ju je kontratenor Drew Minter uz pratnju lutnjista Paula Odetta. Slijedi skladba Williama Aikina, napisanu na stihove slavnog 18. soneta Williama Shakespearea. Dal da te s ljetnim danom usporedim. Ovu profinjenu solo popjevku s albuma Songs to Shakespeare izvode cijenjeni engleski tenor Anthony Rolfe Johnson i pijanist Graeme Johnson.

Slušali smo skladbu Dal da te s ljetnim danom usporedim skladatelja Williama Aikina u izvedbi tenora Antonija Rolfija Johnsona i Grahama Johnsona. Za kraj slušamo Ljetni dan, dječju suitu za mali orkestar opus 65b Sergeja Prokofjeva u izvedbi Praškog komornog orkestra. Dijelovi Jutro, Dan, Valcer, Kajanje, Koračnica, Večer i Mjesec plovi nad livadama.

0: Čuli smo Ljetni dan, dječju suitu za mali orkestar opus 65b Sergeja Prokofjeva u izvedbi Praškog komornog orkestra. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Bila je ovo Sara Brightman koja je izvela pjesmu iz musicala Evita, Another Suitcase in Another Hall, Andrewa Lloyda Webbera. U nastavku slušamo je u izvedbi pjesme Anything But Lonely.

Bila je ovo pjesma Andrewa Lloyda Webbera Anything But Lonely u izvedbi Sare Brightman. U nastavku tradicionalna pjesma Bailero u izvedbi Sare Brightman i The English National Orchestra.

Slušali ste tradicionalnu pjesmu Bailero u izvedbi Sare Brightman i The English National Orchestra. A sada Don't Cry For Me Argentina iz musicala Evita. Slušamo Saru Brightman.

Bila je ovo Sara Brightman koja je izvela pjesmu iz mjuzikla Evita Don't Cry For Me, Argentina. Slijedi pjesma Eden Terencea Kellyera. Nastupaju Sara Brightman, The New College Oxford Choir i The English National Orchestra.

Pjesmu Antonina Dvoržaka La Luna izvela je Sara Brightman. U nastavku slušamo dvije pjesme iz musicala The Cats, Macavity the Mystery Cat i Memory. Pjeva Sara Brightman.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobran dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Ovdje uživo iz studija trećeg programa Hrvatskog radija idemo već 13. godinu, postojimo u reprizama, postojimo na slušaonicama, postojimo i kad vani padaju stabla, puše vjetar, lete krovovi, a antene prenose uznemirujuće poruke. Pokušat ćemo se suočiti s time tako da razgovaramo o prijevodima, prije svega o prijevodima poezije s mađarskog jezika. Moja draga gošća, prevoditeljica Lea Kovač. Lea, dobar ti dan i hvala ti lijepa što si hrabro došla kontra sili i nevremenu ovdje k meni u emisiju. Dobrodošla.
1: Hvala, još bolje te našla, Ivice. Drago mi je biti ovdje u emisiji i nadam se da ćemo ovim našim razgovorom malo uljepšati ove orkanske vjetrove.
0: Pa za ljude koji vole poeziju, pogotovo mađarsku poeziju, pogotovo tvoje prijevode, sigurno hoćemo. Ja nisam siguran da ja mogu išta više uljepšati osim vlastite figure, ali na tome ne radim sasvim dovoljno. Lea, nedavno sam saznao i nedavno je do mene došla lijepa vijest da si prevela Deže Kostolanjevu knjigu O pijenostu svitanju. Riječ je o mađarskom klasiku, čovjeku koji je djelovao na početku 20. stoljeća, koji je živio tek 51 godinu, ali njegov trag, neću reći sjena, ali trag njegov u mađarskoj književnosti je veliki, neosporan, utjecao je na cijeli niz spisateljica, pisaca koji su došli poslije njega. Ja sam znao da Kostolanji piše proze, nešto sam tih proza i vidio u prijevodu Kristine Peterna i Andrić ovdje na hrvatskom jeziku, ali za poeziju nisam znao. Međutim, sad mi se nekako i razotkrila to njegovo bogatstvo motiva, rečenice, snaga tog njegovog jezika koju sam osjetio u prozi. Sad sam otkrio da je on u stvari bio vrstan, izniman pjesnik. Ja sam ovu knjigu evo listao malo ovdje dok smo ovlaš pričali o bilo čemu i neki su me stihovi onako već dubinski potresli. Kako je došlo do toga da prevodiš O pijenost u svitanju? Siguran sam da si to sama zakuhala u vlastnom životu.
1: Naravno. Sve što je komplicirano ili teško sa strane prevoditelja je nešto što sam si sama kriva ili možda čak u tome leži ta ljepota. Kostolanjeve pjesme, odnosno projekt, popularno rečeno Kostolanjevih pjesama, je već odavno započeo kod mene u mom životu, jer se druženje s Kostolanjem nekako sjećam još iz djetinjstva, kada sam još kao djevojčica ovdje.
0: Družila se s knjigama.
1: S knjigama, nisam osobno, dobro, ali evo, preko knjiga, da pojasnimo, da nisam ga osobno poznavala, ali njegovu poeziju jesam, njegove pjesme. Nakon toga, kad sam se već počela profesionalno baviti književnim prevođenjem, odnosno poezijom prvenstveno, tako sam i počela za sebe prevoditi Kostolanjeve pjesme. Aha. Onako iz hobija, čisto zbog nekakvog sviđanja i ljepote.
0: Ali sad to je zanimljivo. Možeš ih čitati na mađarskom, dakle mađarski je tvoj, u stvari materinski jezik, ili prvi, kako god hoćemo. Nije važno, to ne govorim
1: istodobni,
0: zbog nikakve nomenklature. Da. Istodobni. Međutim, ti onda eto odlučuješ prevoditi to malo na hrvatski, pokušavati prevesti tu ljepotu. To naravno, prijevod poezije je užasno kompliciran, pimplav, osjetljiv, iz moje perspektive skoro nemoguć, ali kada čitam ove tvoje prijevode, onda vidim da je itekako moguć, da se to može napraviti.
1: Hvala ti, to je cilj, to je krajnji cilj, da onaj tko čita ovo u mom prijevodu ili u bilo čijem prijevodu, i ako kaže, eto, baš dobro zvuči, baš je lijepo, baš kada se prenese sve što se može prenijeti, a tu sam imala i pomoć, pa ću reći radu na knjizi, da ostanem u tome da prenesem sve. Dakle, postoje neka pravila prevođenja poezije koje kao mlada osoba bez iskustva ne znaš. Počinješ nekako iz tog sviđanja i onda kreneš, u redu. Dakle, u ovoj lakoj pjesmi koja na izgled teče, ovako čita se vrlo lako i nema tu na izgled nikakvog pravila, ali kod Kostolanja itekako ima. Aha. On je majstor rime, forme, ritmova. I ako pročitaš jednu pjesmu, recimo jednu od zrelijih pjesama koje su na izgled slobodnog stiha, kad malo se zadubiš, vidjet ćeš da tu ima itekako pravila. I toga sam se i držala i još prenijeti sadržaj. Dakle, pokušala sam doista izgubiti najmanje što treba izgubiti.
0: Da, nije lako s obzirom na to da je mađarski, ono, znamo da pripada toj maloj skupini ugrofinskih jezika, da se ovo u našom pravim evropskom velikim bazenom, a pogotovo sa slavenskim jezicima, nema isti ritam, nema isto zvučanje, nema ni sintaktička, ni sva druga moguća pravila i zvuči nam ono vrlo egzotično. Užasno je fin, nježan, naravno, i pogotovo kada ga izgovaraju ono, velikani. Evo, nedavno sam slušao jedan intervju, Krasna Horka je na mađarskom, dakle, kako Krasna Horka i priča taj mađarski, onda odmah se smrzneš, jer smrzneš se u stvari od veličine, dakle, prva stvar te misli, druga stvar te kulture. Hoću reći, nije lako, ali možda da kažemo nekoliko riječi, u stvari, odakle ti dolaziš? Znači, koje je tvoje podrijetlo? Kada si ti naučila mađarski? Kada si ti propričala? To mi je vrlo važno zato što mi se čini da negdje da govornik koji u ranim danima, negdje do 5., 6., 7. godine zaprimi dobro jedan jezik, da je onda to njegov materinski jezik. I možeš u biti imati i tri materinska jezika. Zašto da ne? Ako da. Si izložen takvim utjecajima. Da.
1: Točno, da. Imaš pravo, da. Možda će pojasniti malo ovaj kontekst mog odrastanja i gdje sam. Dakle, ja sam recimo dvojezična osoba na način da mi je hrvatski i mađarski podjednako smatram materinjim. Inače, hrvatski, kako sam se na hrvatskom jeziku školovala, a mađarski jezik mi je bio nekako jezik zajednice, obitelji i kućanstva. Tako zapravo mi je hrvatski, hajmo reći, nekako jači, jel? Ali mađarski mi je uvijek ovdje bio. I kada prevodim mađarsku književnost na hrvatski, onda prevodim sa svog na svoj jezik.
0: Aha.
1: Tako to doživljavam. Dakle, rođena sam u višejezičnoj zajednici u Vukovaru i prve godine, dakle, do rata provela u Vukovaru, odnosno u Čakovcima, u selu mojih djeda i bake, koji su svi Mađari. I sad je teško strancu objasniti da sam ja zapravo i cijela moja obitelj, da smo mi Mađari iz Hrvatske.
0: Da, razumijem.
1: Ali mi to shvaćamo, te koncepte. Dijalekt koji sam prvo usvojila je baš taj srijemski mađarski dijalekt, koji je vrlo sličan i bačkom mađarskom dijalektu. I tek sam na studiju usvojila onaj standardni. Kada
0: A
1: sam
0: u kojoj mjeri
1: baviti.
0: Se taj dijalekt razlikuje od standarda? Je li on nešto arhaičniji, ili on je udaljeniji?
1: Za razliku, da, tako je. Dakle, zajedničko je svim ovim izvan mađarskim dijalektima taj što imaju arhaizme. Sačuvali su sve arhaizme, pa od slovačke, rumunjske, hrvatske i Vojvodine, do toga da je baš taj moj dijalekt jako kroatiziran, jako je pohrvačen u izgovoru.
0: Aha.
1: Tako da izgovor mnogo tvrđi, umjesto će je č, umjesto dje je dž, jako je čudan.
0: Da.
1: I žao mi je da ga nisam zapisala, možda ga i zapišem.
0: Za
1: povijest.
0: Da, baš za povijest. Da.
1: Da,
0: jezici nestaju i narječa sa svojim govornicima, naravno, s obzirom na, ja sam negdje pročitao vrlo zlo.

0: Zato ćemo mi koji ga znamo, ćemo se više derati. Ono,
1: Tako je, moramo biti glasniji.
0: Da, moramo pisati i čitati na hrvatskom. Lea, hajmo mi sad malo zasvirati, pa ćemo se onda vratiti u ovu priču o prevođenju poezije. Nismo u biti niti načeli, ono, mene tu je mnogo pitanja u stvari o tome kako pristupiti stihu i kako se osjeća sigurno u svome prijevodu, ali prije svega nešto glazbe si izabrala, meni je to sve nepoznato. Ja sam, osim Arijema, moram reći, i ovaj Papa Tu, ili već kako se, ali to je na kraju. Ovo je Bad Liar, što je to? Je to iz neke igrice?
1: Pa to mi je ovako palo na pamet dok sam po nevremenu hodala od jedne točke do druge i vidjet ćemo.
0: Okay, ajmo mi to poslati.
1: Prepoznat će ga.

0: Bad Liar u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće, prevoditeljice Lea Kovač. Lea, ti prevodiš osim s mađarskog i s francuskog, ali bih volio da ovu emisiju nekako se držimo ovih prijevoda s mađarskog, što zbog Kostolanija, što zbog Borbelija, što zbog jednog relativno mladoga pjesnika mađarskoga, kojega sam, čije nekoliko pjesama sam čuo na ovogodišnjem Goranovom proljeću, koje se zove Peter Zavada, dakle, ali tu je Kostolan i tu je Borbeli, ili Borbeli ili Borbeli? Borbelji.
1: Borbej, samo
0: Borbej.
1: Je.
0: Ali je Šilard ili Silard?
1: Silard.
0: Silard, viš kako, ne znam, ja bi sve na krivo.
1: Borbej, Silard.
0: Da. Dakle, to su ono dva ikonička mađarska pjesnika. Kostolan je svježiji, pa hajmo od njega. O pijenost u svitanju, to su, jesu li to izabrane pjesme ili je to...
1: To su izabrane pjesme. Izabrane
0: ti si napravila izbor i prijevod.
1: Da, uz pomoć naravno konzultacije sa profesoricom Franciškom Čurković-Major i profesorica Siladji, koja, Žufija Siladji, koja nam je iz Mađarske isto dala svoje mišljenje kada smo, dakle, ideja je bila napraviti jedan reprezentativni izbor iz njegova pjesničkog opusa. Kao što si rekao, mi ga znamo preko romana, zato što su oni bili prevedeni. Ali on je pjesnik prvenstveno. Isto kao i Borbej, Silard. Mi smo prvo saznali za njegov roman Nevoljnike, da bismo shvatili da je on zapravo počeo sa pjesmama i uvijek pisao pjesme. Tako je i Kostolanji. I taj izbor je izbor iz 9 njegovih zbirki. Dakle, Kroz život, od prve zbirke koja je izašla 1904. i koja je odmah zapažena od publike i kritike.
0: On ima 19 godina tada. Da, 885. Plus 4, 19 godina.
1: Da, to
0: vrlo
1: je
0: mladi, u stvari.
1: Pa vrlo mladi.
0: A rođen je u Subotici, ono što je važan nama, blizak podatak.
1: Rođen je u Subotici u Austro-Ugarskoj monarhiji, jel?
0: Da.
1: I on je doživio zapravo i taj slom monarhije i taj prvi svjetski rat i sve. Vrlo osobno, zato što je to to povlačenje granica je njemu bila granica prema obitelji. On je izgubio kontakt sa obitelji, on je živio u Mađarskoj, jel?
0: Da.
1: I stvarao ondje i zapravo je stvarao svoje mjesto u kanonskom mjestu u mađarskoj književnosti.
0: Da, evo u ovom predgovoru čitam da ga je 80. godina Peter Esterhazy, koji je hrvatskoj publici poprilično poznat, da je on potaknuo najvažniji preokret u razumijevanju Kostolanjeva djela.
1: On ga je rehabilitirao zapravo. Ono što treba reći je zašto mi, dakle, u Hrvatskoj znamo od mađarskih pjesnika do sada, zašto smo znali samo za Endre Adija ili za koga? Petőfi Sándor, jel?
0: Da.
1: Dakle, samo za njih znamo, zahvaljujući, ne znam, Krleži ili nekome tko ih je spomenuo. Ali zapravo je Adi imao veliki kult do tog vremena kad je Kostolanji počeo stvarati, i novina koju Kostolanji unosi je neangažiranost poezije. On je Adijevu poeziju smatrao pase, ajmo reći. Aha. Dakle, više da pripada 19. stoljeću, ta neka proročka poezija, i prvi put Kostolanji piše poeziju koja nije politička, angažirana, dakle, koja je osobna, intimna, a opet zastupa veliki kult forme. Ljepota, jezik, forma. To je Kostolanji. Kostolanji je oduvijek bio čitan. Međutim, zašto ga je Esterhazy Peter morao rehabilitirati? Zato što uvijek su ga čitali, ali kritika je nekako tu zamrla. Nije bio toliko na spotlightu.
0: Da, podrazumijevao se, mi imamo Kostolanji, on je
1: uvijek bio i kanon, i lektira i sve tako. Međutim, taj njegov kult je opet oživio nakon Esterhazija. I tu moramo reći da su drugi još pjesnici njega držali na životu, tako reći, u svojim pjesmama. Znamo dragog nam Ota Tolnaija.
0: Da.
1: Koji je, i to možda netko ni ne zna.
0: Koji, srećom, ima objavljene knjige na hrvatskom jeziku. Da.
1: Ima objavljene knjige na hrvatskom jeziku i nadam se da će i biti novih pjesama na hrvatskom jeziku. Tolnaj Oto u svojim ciklusima i pjesmama opjevava jednog Dezirea. Dezire, kojem se on obraća, je Dežo Kostolanji.
0: Ah, odlično. Vrijeme za glazbu.

0: Da, nakon All You Ever Wanted vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moja gošća je Kovač Lea. Sam to dobro rekao?
1: Jesi, hvala.
0: Viš kako napredujem, čovječe, još malo. Prevoditeljica i ovdje na ovom našem sada plavom stolu je zelenkasta knjiga koja se zove Opijenost u svitanju, jedna predivna dvojezična knjiga pjesama Deže Kostolanjija. Koliko je bilo teško izabrati iz devet Kostolanjijevih knjiga, dakle koliko je bilo teško pristupiti tome kanonskom autoru, dakle autoru kojem su mnogi pisali, koji je opisan, koji je prevođen, o kojem je gotovo sve rečeno, trebaš doći ti Lea i reći evo ovu hoću, ovu neću. Čime si se vodila? Imala si naravno dobru i
1: Da.
0: blagonaklonu stručnu pomoć, međutim ti si potpisana, tvoje su tu odluke bile.
1: Jesu, hvala na pitanju i zapravo si odgovorio pola.
0: Dobro,
1: Zato
0: okay.
1: što znaš i sam kako to ide. Glavne misli su, dakle,
0: Ne, ja sam
1: izbor...
0: spreveo samo sebe preko ceste, drugo ništa nisam. Please translate me across the street.
1: Kako... tako je, žedne preko vode i
0: Da.
1: tako. Ono što, dakle, cilj je bio prikazati Deževa Kostolanja i njegovo pjesništvo u najboljem svjetlu. U najboljem svjetlu u smislu uzeti njegove pjesme koje su najreprezentativnije, koje su najpoznatije, one pjesme koje su u mađarskoj kulturi sada dobro znane. Treba reći da je u mađarskoj poezija važna. I mogla bih, usudim se reći da je važnija nego u Hrvatskoj, jer tamo, znači svaki iole malo obrazovani Mađar će znati izrecitirati tebi. Jako se polaže na to, ali ne znam, to je valjda i možda do jezika, do kulture, do mentaliteta,
0: Da,
1: ne znam
0: da. I
1: zbog
0: do
1: do čega
0: nasljeđa,
1: je,
0: očito je do
1: i do
0: nasljeđa. Evo,
1: nasljeđa,
0: nedavno
1: da.
0: sam gledao govor koji je održao Laszlo Krasznahorkai i kad je preuzimao Nobelovu nagradu, bio je Laszlo u fraku, zahvaljivao se Botticelliju, zahvaljivao se Fra Angeliku, Patti Smith, ali i cijelom jednom Belitaru,
1: Da.
0: Bachu, ali i cijelom nizu jednom mađarskih pjesnika za koje mi nismo čuli, za koje ne znamo, čak i nekim svojim lokalnim dvojci, mislim, lokalnih pjesnika iz Đule, iz toga grada njegovoga. Mislim, i to je ono fascinantno, kako bih rekao.
1: Je.
0: Ni, ja nisam ni na jednoj dodjeli nagrade naše čuo da se neko zahvaljuje pjesnicima hrvatskima.
1: Upravo to,
0: To je,
1: upravo to.
0: da.
1: Ali ne samo pisci, dakle, tebi će reći i prevoditelji da i mađarski političari kada hoće neku poantu naglasiti, oni će citirati mađarskog pjesnika.
0: Da.
1: Dakle, poezija je jednostavno u kulturi se. Dakle, htjeli smo prikazati to što Kostolanje je u Mađarskoj Mađarima, odabrati sve one pjesme koje su važne i lijepe. Naravno, i odmah se tu i nastavlja na ono teško, jer ono što je lijepo nije nužno lako prevesti, niti napisati, jer Kostolanji jest majstor forme. Imao je on jednu srednju fazu u životu gdje je stvarao slobodnim stihom i pisao. To je, jel, ali na početku i na kraju i te kako je to jednu cijelu spiralu napravio i vratio se vezanoj formi. I naravno u ovaj izbor su ušle i one pjesme koje možda ne bih smatrala lakima za prijevod, ali to je posao. Dakle, to je bio izazov prevesti nešto što smatraš nemogućim, recimo, prevesti, a prevođenje poezije je proces, treba vrijeme. I onda to zrije ključa i...
0: Kako si komunicirala s profesoricom Čurković Major, kako si njezine korekcije primala,
1: Njoj sam beskrajno
0: da.
1: zahvalna zato što je ona meni prepuštala zadnju odluku, dakle moja je bila konačna riječ, međutim ona me uvijek vraćala. Ja sam, znaš, sklona, mi prevoditelji poezije smo skloni prepjevu, naravno uvijek. Nešto
0: Logično,
1: moraš
0: jer
1: prepjevati,
0: poezija
1: ne možeš
0: pjeva,
1: je.
0: da.
1: Pjeva, ona pjeva. I sad ja pjevam i onda me profesorica Franciška kaže, dobro, ali malo si se udaljila, malo ćemo vratiti, malo i za sadržaj da bude ipak vjernije. I to mi je bio
0: I ti si onda
1: najveći
0: morala
1: izazov,
0: pronalaziti
1: tako
0: nove
1: je.
0: načine
1: I
0: svoga
1: nova,
0: pjeva.
1: uvijek neka nova stepenica, nekakva nova stuba, nova razina koju sam trebala prijeći. I to sam beskrajno zahvalna. To je bio jedan dug proces, težak, kompliciran, imamo beskrajno mnogo verzija naših, možeš
0: Odlično,
1: zamisliti,
0: odlično.
1: ali da. mislim, vrijedilo je svakog truda.
0: U kojoj mjeri ti je pomoglo prevođenje poezije od prije, evo recimo, Borbea, što si prevodila? Mm. Također jedna opsežna lijepa knjiga. Također jednoga vrlo misaonoga, teškoga, mračnoga, kompliciranoga pjesnika koji je svoj život završio suicidom. Dakle, opet nešto prema čemu kao prevoditelj moraš, i kao čovjek, kao čitatelj, kao bilo tko, moraš imati ono veliki osjećaj odgovornosti, poštovanja nekakvog ono da se skoro skameniš. Ja sam tu knjigu dobro pročitao i moram reći da je užasno je dojmljiva, dakle, što opet se duguje tu na prijevodu.
1: Hvala ti, da, to je
0: o mađarskom. Ali hoću reći, u kojoj mjeri ti je pomoglo iskustvo Borbea za Kostolanjeve prijevode?
1: Iskustvo prevođenja pjesama Szilárda Borbea, ovdje govorimo o jednoj zbirci, Tijelu, ode i legende, dakle to nije izbor nego baš jedna cijela zbirka, pomogao mi je u smislu probijanja jezičnih granica, jer je on jako poznat po tome. I kad vidiš neku njegovu, dakle, pjesmu u toj knjizi, koja malo zapinje, koja malo šteka, bilo što, sve je to namjerno. Jel?
0: Da.
1: Dakle, on na rubu jezika pokušava iskazati ono neiskazivo i zato poseže i za odama, legendama, za himnama kao, za himnima kao srednjovjekovnim formama koje će izraziti ono što on želi. On želi izraziti mistično, njegovu ruku vodi neka mistika, neka mistična sila i to je ono što je mene isto vodilo. A s obzirom na to da su to ženske priče, jer je žensko tijelo ono mučeničko, a ja sam žensko i moje tijelo je to. I majči, dakle, problemi sa svime onime što, naravno, kao prevoditeljica, empatijom, moram osjetiti. Sve moram osjetiti, propustiti kroz sebe. To je bila jedna dimenzija Borbea Szilárda gdje je ostala u meni. Jel? I u tom, evo, ta praksa, grubo rečeno praksa, mi jest pomogla.
0: Mislim,
1: svakako.
0: To te sigurno osnažilo kao prevoditeljicu. Ja znam mene kao praktičara svojevremenog pjesnika, koliko su me osnaživale neke knjige koje sam pročitao i koje nisu morali imati direktno nekakvu poveznicu s mojim vlastitim iskustvom, sa mojim tipom emotivnosti, ali tu su se rastvarali cijeli svjetovi. Znam kad sam prvi put uzeo u ruke poeziju Georga Trakla u prijevodu Trude Stamač. Jete, sam bio na čudu s tim Traklom, ono, tim ludim narkomanom, ali se to strašno urezalo. Točno kao to njegovo prezime, Trakl, urezalo se u meni. Zasvirat ćemo, Lea, pa ćemo se vratiti u ovaj razgovor.
1: Može.

0: Maroon 5 i pjesma Memories po izboru moje gošćele Kovač, prevoditeljice s mađarskog i francuskog, koja je današnja moja gošća u mom izboru. Lea, Memories, zašto Memories?
1: Memories, zato što me ta pjesma uvijek podsjeti na one kojih nema među nama, i ne samo da mi je lijepa pjesma, nego evo, a ne znam kako se to dogodilo
0: Da.
1: da se
0: Da.
1: danas
0: Ali
1: upravo
0: pazi,
1: nalazimo.
0: da, mi se nalazimo danas, spomenula si Ota Tolnaja,
1: Da.
0: točno se nalazimo na dan godišnjice njegove smrti. Oto je preminuo prošle godine 27.
1: Tako je.
0: ožujka i mi smo
1: Da.
0: sad tu i spominjemo ga i slušamo Memories. Mislim, fantastičan je taj, kako se zove, sinhronicitet.
1: Tako je,
0: To je
1: da.
0: vjerojatno i na mađarskom se kaže sinhronicitet.
1: Igen.
0: Da. Vratimo se o pijenosti u svitanju. Dakle, riječ je o izboru Kostolanjeve poezije iz devet njegovih pjesničkih knjiga. Ti si napravila izbor i prijevod. Kako je došlo do ovog naslova? Je li to naslov neke integralne
1: Da.
0: zbirke
1: To je
0: ili...
1: naslov pjesme.
0: To je
1: To
0: naslov
1: je
0: jedne
1: naslov jedne
0: pjesme.
1: od pjesama, njegovih najzrelijih, najkasnijih pjesama. U posljednjoj zbirci koja je zapravo i najbrojnija.
0: Po broju
1: Nismo
0: pjesama.
1: podjednako, da, nismo podjednako po izboru.
0: Razumijem, da.
1: Nismo iz svake zbirke odabrale jednak broj pjesama, naravno, nego one najjače. A te najjače, i vidjet ćeš i sam kad malo pogledaš te pjesme, najjače su one kasnije, zrelije, iz Samodaš, a to je Polaganje računa. I u njemu se
0: Samodaš je polaganje računa.
1: računa.
0: Pa dobro zvuči na hrvatskom ono.
1: Samodaš, da.
0: Samodaš, no.
1: Obračun ili polaganje
0: Aha,
1: računa.
0: kužim, kužim.
1: Opijenost u svitanju je naslov te pjesme. Inače je na predstavljanju, na promociji ove knjige u Mađarskom institutu List, ta pjesma pročitana. Nikša Marinović je pročitao pjesmu. Inače traje 7 minuta i ona je sama jedan monolog, jedan doživljaj.
0: E pa imam ja jednu emisiju gdje čitam poeziju, pa ću to se usuditi. To ću napraviti svakako.
1: I divna je
0: Da,
1: pjesma,
0: važno
1: evo.
0: je reći da je ovu knjigu objavila Art Trezor naklada, a ti si spomenula da je sam taj put knjige bio jako dugotrajan. Kako, mislim, vrlo je rijetko da nakladnici imaju strpljenja raditi na jednoj knjizi ono dugi niz godina čekati tu knjigu.
1: Tako je. Ono što, dakle, jedno je to što je projekt Kostolanjevih pjesama u meni sazrijevao dugo, a druga faza je ono kada sam ja pristupila izdavaču. A izdavač Art Trezor, dakle, Franjo Kiš i Silva Tomanić Kiš, odjednom su na moje veliko iznenađenje rekli da se njima ovaj prijedlog sviđa. I to nije trajalo dugo. Dakle, to je ova zadnja faza. Ja sam imala još i drugih nekih konzultanata u vidu prije, međutim to nekako nije uspjevalo iz Mađarske, jel? I oni su prepoznali vrijednost ove poezije i stvarno su dali sve od sebe, i zahvaljujem ovim putem doista, jer su se toliko potrudili. I sa Franjom sam još, koji je radio grafički dio, malo, pa onda javim: ali čekajte, jel može onaj stih ovako, jel može onaj stih
0: Da, mislim,
1: ovako.
0: tu je i mađarski tekst koji je pun akcenata, crtica,
1: Svega.
0: ovih svega i svačega, da.
1: I to je ono što je još bilo teško, što sam zaboravila tebi odgovoriti. Zašto, osim toga što me je profesorica vraćala na taj put da budem što vjernija tekstu, drugi problem, odnosno druga prepreka meni je bila i čitateljstvo. Ti koji ćeš otvoriti i ne znaš mađarski, ali ćeš vidjeti što
0: Da.
1: mađarski
0: A
1: jest, a
0: meni je ovo,
1: pogotovo
0: ja
1: oni koji
0: obožavam
1: znaju
0: dvojezične
1: mađarski.
0: knjige poezije. Ja ti to
1: E,
0: jako volim.
1: da.
0: I sad sam tu otvorio jednu gdje se on obraća Bogu, završava sa o, ti si Bog, i sad vidim da je to jedna neobična riječ za Boga. Naravno, kakva bi drugačija bila riječ za Boga na mađarskom? Kako je ono? Evo ga. Kaže, o, a te urad, on
1: Urad
0: tvoj gospod,
1: ištened, da,
0: ištened.
1: urad je gospodin, ili bog,
0: A
1: da,
0: išt,
1: urad
0: da.
1: ištened.
0: Jako se tome veselim, toliko da ćemo sad svirati, pjevati R.E.M. Losing My Religion. Dakle, poigraću se ja. Jesi li ti izgubila vjeru nekad da će ova knjiga biti dovršena i objavljena, ukoričena? Jesi se kolebala?
1: Naravno,
0: Da.
1: to je dio procesa, ja
0: Dobro,
1: mislim.
0: ako može Michael Stipe, možeš i ti.
1: Mogu i ja.
0: Ok, idemo poslije.

0: Arijem, po izboru mojeg gošća Lea Kovač. Lea, kada si ti znala da si završila svoj posao, da je knjiga gotova, tko ti je to rekao? Je li ti to rekla profesorica Čučković Major? Jesu ti to rekle tvoje neke druge obaveze? S obzirom na to kako pristupaš prevođenju, s obzirom na tvoju temeljitost i blago rečeno opsjednutost tekstovima. Mislim da je to jako kvalitetna, pozitivna osobina
1: Hvala.
0: kojom raspolažu i pravi pisci. Ako nisi opsjednut vlastitim tekstom, nećeš ništa napraviti previše. Kada si znala da ova opijenost u svitanju može izaći, može se raditi kao knjiga?
1: Taj trenutak u mojoj glavi, kao što si je ti sada opisao, još nije došao, ali ona je došla kad je, eto, izdana. Dakle, u tom trenutku kada je izdana i sam došla pred zid i morala reći da je taj posao
0: Znači,
1: gotov.
0: nisi puštala, nisi, ovo je fantastično.
1: Uvijek je bilo nešto i nekakvih prijedloga, ali zapravo u onom trenutku postoji jedan trenutak u kojem ja mogu reći da sam recimo gotova, to je kada se vratim na početnu točku, kada se počnem
0: Aha,
1: vraćati na
0: aha.
1: neko rješenje koje sam već
0: A, kad se
1: imala.
0: krug zatvara u
1: Kad se
0: stvari.
1: zatvori krug, kao u Sotonskom tangu Krasna horka, imam krug se
0: Da,
1: zatvara
0: da.
1: kao
0: Da, ali to
1: knjiga.
0: traje 7-8 sati koliko traje taj
1: Ali
0: krug.
1: knjiga ne.
0: Knjiga ne.
1: Knjiga ne.
0: Da, zanimljivo, tu knjigu nisam nikad niti držao u ruci. Znam Krasna horka je opus, ali pa ajde, kad smo ga spomenuli, kako si doživjela Nobelovu nagradu za Lasla Krasna horka? Ja tu našega čestoga zagrebačkoga gosta, čovjeka koji je najprije dolazi, ja moram to reći, na ovaj jedan fantastični festival koji se zove Festival Europske kratke priče. Laslo je bio, ja mislim, dva puta gost. Tu smo ga upoznali, tu smo se s njim družili, hodali po Opatiji, pričali. Neki od nas su imali sreću da im on opipa i bicepse.
1: Kao što si ti recimo. Neka,
0: Kako
1: treba se
0: si
1: time
0: doživjela tu nagradu?
1: ponositi. Drago mi je i veselim se evo za njega. Mislim da je tu
0: A nisi
1: jako.
0: ga nikad prevodila?
1: Pa Sotonski tango sam
0: A i
1: prevela.
0: Sotonski
1: Da,
0: tango,
1: to je moj prijevod.
0: da.
1: Pročitaj.
0: Pa nisam, kažem ti, nisam tu knjigu nikad držao u ruci. Naravno da hoću.
1: Eto,
0: Naravno
1: sad.
0: da hoću.
1: I nemoj misliti da je to ekranizacija nipošto. Nemoj
0: Da.
1: povezivati s filmom. Film
0: Ne,
1: si
0: naravno.
1: vidio, zaboravi i sad čitaš knjigu Sotonski tango, prva njegova knjiga 85. Prvi roman koji je on
0: Aha, to mu
1: napisao
0: je
1: vrlo mlad.
0: prvijenac.
1: To mu je
0: Da, da,
1: prvijenac
0: da,
1: i
0: da, da.
1: već je tu bio zapažen. I stvarao je i dalje svojim putem, ostao je vjeran svom putu,
0: Da.
1: bez ikakvih kompromisa, putovao svijetom i sada putuje svijetom, stanovnik, kako se kaže, stanar, stanovnik svijeta, građanin svijeta, jel?
0: Aha.
1: I nema tu granica. Drago mi je i pogotovo je jako fair njegov stav po kojem kaže i zahvalan svojim prevoditeljima, koji uvijek kaže da njegovi prevoditelji su oni koji rade svoje, koji pišu svoje djelo,
0: Aha.
1: jel, na temelju njegovog i on priznaje autorstvo svojim prevoditeljima. Tako je i, mislim, i pozvao svoje prevoditelje na engleski, zahvaljujući kojima je on zapravo postao globalno
0: Da,
1: poznat.
0: jasno. Ono što me, kad koristimo sintagmu mađarska rečenica, onda mislimo na ono beskonačnu rečenicu koja traje cijelu knjigu, barem ili barem pola knjige, i uvijek tu mislimo na Krasna horka, ali pretpostavljam da mađarska rečenica i taj tip proze nije njegova samo izmišljotina. Mislim, na kraju krajeva ima velikih mađarskih pisaca koji pišu ogromne rečenice. Mislim, na kraju krajeva mi imamo Krležu koji je bio
1: Tako
0: izložen
1: je.
0: svim tim utjecajima, koji također piše fenomenalne dugačke rečenice na hrvatskom jeziku.
1: Tako je.
0: Zašto to oni rade? Je li to
1: Što im je?
0: zašto oni to rade? Je li to u duhu toga jezika, dakle to nizanje, nizanje, nizanje, i ta ono smrt točke, da tako nazovem.
1: Smrt točke. Evo, iz vlastitog iskustva spomenut ću samo jednu autoricu koja je poznata u hrvatskom, jer može se čitati, to je Magda Sabo. Ona već, dakle kao klasik, ona kori nije sama u tome, koja piše te beskrajne rečenice, zato što, ovako službeni je stav, mađarski jezik to može. I može pretrpjeti i čitatelj to može pojmiti tako. On nije nestrpljiv i ta rijeka misli je
0: Misliš na jezik
1: prirodna.
0: nije nestrpljiv?
1: Čitatelj
0: A
1: nije.
0: čitatelj nije
1: Dakle,
0: nestrpljiv? Aha,
1: govornik,
0: to
1: čitatelj nije
0: razumijem,
1: nestrpljiv,
0: razumijem.
1: jel? Dakle, on može tom rijekom ploviti, hodati. Da, da, da. I to je Magda isto radila, zato i jesu njeni, ima taj osebujan stil koji se možda malo i vidi, malo i ne, nije toliko kao kod Krasnahorkaja, ali jest. Zašto oni to rade? Datost jezika, ne samo duge riječi, nego i datost jezika. Ako netko hoće na mađarskom, može se izraziti analitički vrlo sumirano i vrlo kratko. Mm-hmm. Szilárd Borbély je imao kratke rečenice kojima je pokazao upravo tu neimaštinu, nevoljnost i tako dalje. Krasnahorka i namjerno piše rijeke i meandre, a bome i sada ima novih suvremenijih i mlađih pisaca u Mađarskoj. Nadam se da će se oni jednom prevesti na hrvatski sami ili uz pomoć
0: mene. Da, recimo Andrej Nikolaidis je napisao knjigu koja se zove Mađarska rečenica, koja je također u jednoj rečenici ponukan sigurno ovim čitanjima i iskustvima. Ja se nisam nikad nisam pomislio da bih to mogao, mislim mogao bih napraviti, samo možda ne bi ispalo dobro, manje više nije važno. Recimo to mi se za moj pojam čini nekako samo nametnutim. Mm-hmm. I umjetnim za sada, ali o tom
1: ali
0: potom.
1: O tom potom, da, nikad ne znaš.
0: Potom. Reci mi, kako si sad kada je knjiga gotova, mm-hmm. Jesu li te hvalili puno ili malo? Jer ja bi te hvalio puno. Ja se gledam ovaj sat i pomišljam kako ću te zamoliti da za sam kraj pročitam jednu pjesmu.
1: Odlično.
0: Kostolanjevu, jer...
1: Hvala ti.
0: Jer ona govori u biti i o tebi, da, i o meni, vidjet ćeš kad pročitam.
1: Odlično.
0: O ljudima, ali sad još nije kraj.
1: Dobro.
0: Moraš mi samo još reći, jesu te hvalili ili te nisu hvalili?
1: Hvalili su. Da. I bilo mi je malo i neugodno. Dakle, na samoj promociji. Na samoj promociji je profesorica Franciška stvarno me dirnula svojim riječima i Zoltan Medve, profesor sa Osječkog fakulteta, koji je kao vanjski čitatelj, ali opet stručnjak za mađarsku književnost, koji je rekao da prvi put kad sam mu rekla prevodim Kostolanjeve pjesme, rekao to je neprevodivo.
0: Aha.
1: I ja, naravno, meni još veći stres, pa, jel, kako ali, će, ali nije još knjiga izašla.
0: Ali ti je bilo još privlačnije, pretpostavljam.
1: Naravno.
0: Naravno,
1: sve što je neprevodivo je
0: izazov,
1: je prevodivo, baš zato. I poezija je prevodiva baš zato što je neprevodiva. I upravo na promociji je isti taj profesor Zoltan Medve rekao da je pročitao, dakle, ovo i poznaje to djelo i da je sve sačuvano, dakle i ritam, rima, sadržaj, da je apsolutno ono petica. I profesorica Franciška ali najviše mi je ono kada dođu i slušatelji koji su bili, koji su poslušali, rekli, ali ona pjesma.
0: Da. Ja ti se zahvaljujem kao čitatelj poezije na ovome prijevodu, baš sam ti iskreno zahvalan. Hvala ti što si bila moja gošća u emisiji Moj izbor. Ja ću pročitati jednu pjesmu na samome kraju. Da, poštovani slušatelji, ja gledam tebe, čekam da mi ti nešto kažeš.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Moja gošća Lea Kovač sa Tonskim pultom, Karlo Harmicar, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, urednica emisije Irena Matijašević i čitam Kostolanjevu pjesmu Ja upisan sam u svakakve knjige. Ja upisan sam u svakakve knjige i na sve načine nadziru me. U mračnim uredima punim praha star, siv list govori iza mene. O, škrgut zuba, o to poniženje da sam zatvorena, slobodan, ne. Ruke i noge više nisu moje, a i glava mi je podatak tek. Bolje mi biti u dalekoj pustinji ili pod masnom zemljom da istrunem, jer upisan sam u svakakve knjige i na sve načine nadziru me.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Neki od najvećih predatora oceana rone duboko u hladnim, mračnim dubinama. Životinje koje su postale oceanografi pomažu biolozima da otkriju što se tamo događa. O tome danas govori znanstvena novinarka Stephanie Payne u eseju Zov dubina.

0: Postoji samo jedna riječ za to, neopisivo. To je jedno od onih zadivljujućih iskustava koja ne možete opisati riječima, kaže Simon Torold, ekolog koji se bavi ribama. Torold pokušava objasniti kakav je osjećaj zaroniti u ocean i pričvrstiti oznaku na kitopsinu, najveću ribu u moru. Svaki put kad to radim, dobijem golemi nalet adrenalina, kaže. Djelomično je to zbog znanosti i ludog tempa u kojem moramo postaviti oznake. No, djelomično je to jednostavno ljudska fascinacija prirodom i velikim životinjama. Kitopsine su dio odabrane skupine velikih morskih životinja koje su znanstvenici poput Torolda iz Oceanografskog instituta Woods Hole u Massachusettsu pretvorili u istraživačke asistente koji putuju oceanima. Opremljeni elektroničkim oznakama sa senzorima, uređajima za praćenje i povremeno minijaturnim kamerama, oni prikupljaju podatke tamo gdje ljudski istraživači ne mogu doći. Otkrili su nevjerojatna putovanja kroz čitave oceane i pokazali da je duboko ronjenje gotovo univerzalno među velikim morskim predatorima svih vrsta. Mnogi od njih redovito rone stotine, pa čak i tisuće metara duboko, do razina gdje je voda opasno hladna i s malo kisika, gdje gotovo nema svjetla osim bljeskova bioluminiscentnih organizama i gdje je tlak ogroman, dovodeći neke životinje u opasnost od potencijalno smrtonosne dekompresijske bolesti.
1: Da bi funkcionirale na takvim dubinama, vrste koje rone duboko razvile su niz anatomskih i fizioloških prilagodbi, poput guste izolacijske masnoće, krvnih žila koje djeluju kao sustavi za izmjenu topline, pluća koja se mogu skupiti, mišića koji pohranjuju kisik te ultraosjetljivih očiju, da spomenemo samo neke. No što je natjeralo te velike predatore da razviju svoje nevjerojatne ronilačke sposobnosti? Za većinu biologa odgovor je jednostavan – hrana. Ipak to je iznenađujuće teško dokazati. Nakon desetljeća istraživanja s oznakama, postoji dovoljno posrednih dokaza da bi se moglo reći da mnogi vršni predatori doista rone duboko u potrazi za pljenom. No do sada samo je jedna vrsta viđena u akciji. Sjeverni morski slon, vrsta tuljana, Mirounga angus tyrostris – danas je neka vrsta zvijezde, zahvaljujući pionirskim minifilmovima snimljenim s pomoću kamere u kojima su njegova njuška i brkovi u glavnoj ulozi, dok su neke dubokomorske ribe i lignje u sporednim ulogama.
0: No hrana možda nije jedini razlog zašto ih duboko more privlači, kaže Torold, koautor članka koji istražuje motive ronilačkih predatora u godišnjem pregledu znanosti o moru iz 2022. godine. Ronjenja i obrasci ronjenja variraju. Neke životinje rone više puta na sat, druge povremeno. Većina se zadržava na dubinama između 200 i 1000 metara, području službenom nazvanom mezopelagijal, ali poznatijem kao zona sumraka. Druge rone još dublje. Oblik ronjenja također sugerira više funkcija. Brzi zarom prema dolje i jednako strmi izron, primjerice upućuju na drukčiju svrhu od dugog, sporog, ravnog ronjenja. Ako ista jedinka izvodi različite vrste ronjenja u različito vrijeme, kaže Torold, to je dobar dokaz da ta ronjenja imaju različite svrhe. Postoji mnogo prijedloga o tome koje bi te svrhe mogle biti. Duboke, slabo osvjetljene vode mogle bi služiti kao zaklon od drugih predatora, kao mjesto za hlađanje pregrijanog tijela, kao izvor navigacijskih signala za one koji ih mogu detektirati, pa čak i kao kanal za komunikaciju na velike udaljenosti. Sve su te ideje moguće, kaže Torold. Činjenica da ne možemo isključiti ni jednu od njih govori o tome koliko su nam te velike pelagijske životinje još uvijek tajanstvene.
1: Gotovo svaka skupina morskih kralježnjaka razvila je sposobnost dubokog ronjenja. Velike koštunjače poput tuna i sabljarki rone duboko. To rade i hrskavičnjače poput morskih pasa i raža. Isto vrijedi i za životinje koje dišu zrak, pingvine, morske kornjače, kitove zubane i tuljane, koje dosežu nevjerojatne dubine na samo jednom dahu. Većina njih roni do zone sumraka, gdje prigušeno slabo svjetlo s površine brzo iščezava. Neki se spuštaju i dublje, u tamu ponoćne zone, odnosno batipelagijala, područja između 1000 i 4000 metara dubine. Trenutačni rekorder među sisavcima je Cuvierov kljunasti kit. 2014. godine jedan je označeni primjerak dosegnuo dubinu od 2992 metra uz obalu Južne Kalifornije. Rekord među ribama drži kitopsina, koja je 2010. u Meksičkom zaljevu zaronila do 1928 metara.
0: Biolozi iz prošlih stoljeća nikad ne bi ni pomislili da morske dubine mogu ponuditi išta zanimljivo vršnim predatorima. U 19. stoljeću prirodoslovci su vjerovali da ispod 500 metara dubine jedva išta živi, ali 1940. mornarički operateri na sonaru otkrili su sloj dubokog raspršenja, zonu gdje se sonar odbijao od mnoštva mezopelagijskih organizama. Taj sloj prepun hrane seli se gore dolje, dok ribe i sitni beskralježnjaci noću migriraju prema površini kako bi se hranili, a danju se povlače u dublje vode radi svoje relativne sigurnosti. Ispostavilo se da je zona sumraka oceana neočekivano bogata smočnica, prepuna neobičnih i čudesnih želatinoznih stvorenja, mišićavih lignji, sveprisutnih i izuzetno hranjivih lanternica ili svjetlucavki, miktofide i bodljozubog biserana, gonostomatide, za kojeg se smatra da je najbrojniji kralježnjak na svijetu. Godine 1980. znanstvenici koji proučavaju ribarstvo procijenili su globalnu biomasu mezopelagijskih riba na milijardu metričkih tona temeljem uzoraka iz mreža. Godine 2014. studija temeljena na akustičnim istraživanjima procijenila je da je ta brojka čak 7 do 10 puta veća.
1: Za sada još uvijek ne postoji globalna procjena života u hladnim crnim dubinama ponoćne zone, ali studija provedena iznad srednjoatlantskog grebena upravo je tamo otkrila još veću masu potencijalnog plijena. Ronjenje zbog traženja hrane ima smisla ako životinje rone tamo gdje se nalazi biomasa, kaže Torold. Donedavno, međutim, svi dokazi koji podupiru teoriju o hranjenju u dubinama bili su posredni. Mezopelagijske ribe, lignje i rakovi pronađeni su u želucima tuna, sabljarki i plavih morskih pasa, dok su u želucima ulješura nađeni neprobavljivi kljunovi dubokomorskih lignji, uključujući i divovsku lignju Architeutis. Studije s oznakama dosljedno su pokazivale da se predatori i plijen nalaze na istim mjestima u isto vrijeme. Pokazalo se da velike ribe i sisavci redovito i ponavljano rone u sloj dubokog raspršenja, a često zaranjaju dublje tijekom dana kada plijen migrira u još veće dubine. Neke označene tune i sabljarke precizno prate dnevnu migraciju potencijalnog plijena.
0: Razvojem sve sofisticiranijih oznaka, biolozi sastavljaju sve detaljniju sliku onoga što te životinje rade u dubinama. Pričvršćene na peraje, glave ili čeljusti, oznake mjesecima prikupljaju i pohranjuju širok raspon podataka. Oznake koje uključuju senzore za tlak, temperaturu i svjetlost omogućile su znanstvenicima da rekonstruiraju kretanja kroz vodu, kao i dubinu i profil ronjenja. Posljednjih godina pojavile su se inovativne dodatne funkcije, akcelerometri koji bilježe okretanje glave, senzori koji detektiraju pokrete čeljusti, hidrofon koji detektira zvukove, pa čak i pametna videokamera koja snima samo bitne trenutke. Postavljanje tih oznaka na velike predatore izuzetno je zahtjevno. Kitopsine su rijetke i neuhvatljive, ali uspjeli smo ih označiti u zadovoljavajućem broju, kaže Torold. Opasni morski psi poput velike bijele psine predstavljaju drukčiju vrstu izazova. Ronjenje bez opreme nije opcija, a ako želite pričvrstiti oznaku na leđnu peraju, trebate brod s hidrauličnom platformom koja može podići morskog psa na palubu kako bi se postupak mogao sigurno izvesti. Sabljarke su posebno teške za označiti. Teško ih je pronaći, nepredvidive su i opasne, što može potvrditi Toroldov koautor Peter Gaube, oceanograf sa Sveučilišta Washington. Kad ih napokon uhvatite, morate ih držati uz bok broda i pokušati pričvrstiti oznake dok vas pokušavaju udariti ili probušiti rupu u brodu svojom oštrom sabljom.
1: Neki od najboljih dokaza za teoriju o hranjenju u dubinama stigli su s neočekivanih strana, poput čileanske vražje raže, mobula tarapacana, goleme tajanstvene ribe s rasponom krila gotovo 4 metra. Većina opažanja čileanske vražje raže dolazi iz površinskih voda, gdje se često čini kao da se raže sunčaju, a ta njihova navika dovela je do pretpostavke da preferiraju život bliže površini. Želeći saznati više o njima, Torold i njegovi kolege organizirali su dvije ekspedicije označavanja na Azorima, gdje se svake godine na nekoliko mjeseci okuplja velik broj vražjih raža oko podvodne planine Princess Alice. Godine 2011. označili su 4 jedinke, 2012. još 11. Oznake su bilježile kretanja raža do 5 mjeseci prije nego su poslale podatke natrag u Woods Hole. Rezultati su bili zapanjujući. Ne samo da su raže prešle tisuće kilometara nevjerojatnom brzinom, već su često ronile i preko 1000 metara duboko. Najdublje zabilježeno ronjenje bilo je 1896 metara. Raže koje žive blizu površine i uživaju na suncu, očito su sve osim toga. One su među ribama koje rone najdublje, a sve upućuje na to da je hrana glavni razlog.
0: Većina ronjenja vražjih raža imala su neobičan stepeničasti profil. Zarone duboko, zatim se poravnaju na jednoj dubini, pa se malo podignu, pa opet poravnaju i tako dalje, kaže Torold. Kad pogledate sonar, čini se da se zaustavljaju tamo gdje postoje tanki, ali gusti slojevi plijena. Ne možemo još vidjeti točno što rade, ali to su jaki dokazi da traže hranu. To bi objasnilo zašto čileanske vražje raže imaju dobro razvijenu mrežu krvnih žila u lubanji, vrlo sličnu onoj kod nekih dubokoronećih morskih pasa, koja djeluje kao sustav izmjene topline i spriječava podhlađivanje mozga. Biolozi su se dugo pitali zašto bi riba koja živi u sunčanim površinskim vodama oceana trebala takvu prilagodbu. To je još jedan dokaz da vražje raže traže hranu u dubinama i zato moraju održavati aktivan mozak i osjetila i u hladnoći, kaže Torold. A ono lješkarenje na suncu? Torold pretpostavlja da se tako raže zagrijavaju prije i nakon dubokih zarona.
1: Poput vražjih raža, morski psi s oznakama daju fascinantne uvide u ponašanje koje dodatno potvrđuje ideju da love u dubokim vodama. Većina onoga što znamo o morskim psima dolazi iz istraživanja obalnih voda, no mnogi migriraju golemim udaljenostima preko otvorenog oceana. Daleko od obala prepunih tuljana, pljen postaje rijedak i raštrkan. Pa kako onda veliki morski psi pronalaze dovoljno hrane? Najnovija istraživanja sugeriraju da neki morski psi imaju pametnu strategiju za pristup najvećemu oceanskome bifeu. Podaci od dvije velike bijele psine i 15 plavih morskih pasa

0: kluba nose hladnu vodu prema jugu. I bijele i plave psine pokazale su izrazitu sklonost toplim vrtlozima. Akustična istraživanja pokazala su da ti topli vrtlozi sadrže veću gustoću mezopelagijskog pljena. A kako se toplija voda širi stotinama metara u dubinu, morski psi mogu roniti dublje i dublje. Topli vrtlozi morskim psima omogućuju pristup dubljim izvorima hrane, koji bi im inače bili nedostupni, kaže Gaube, koautor istraživanja.
1: Najbliži dokaz da su morski predatori razvili ekstremne vještine ronjenja kako bi iskoristili bogat, ali inače nedostupan izvor hrane, dolazi od životinja opremljenih oznakama s dodatnim funkcijama. U slučaju kratkoperajnih bjelogrlih dupina, globice fala macrorhynchus, to je bio snimač zvuka. Bjelogrli dupini ispuštaju niz klikova dok love, osluškujući jeku koja se odbija od pljena. Kad se približe cilju, klikovi postaju toliko gusti da se stapaju uz ujanje. Natasha Aguilar de Soto, morska biologinja sa sveučilišta La Laguna na Tenerifima, na španjolskim Kanarskim otocima, odlučila je prisluškivati lokalne bjelogrle dupine tijekom njihovih zarona i opremila je 23 jedinke oznakama za snimanje zvuka. Označeni dupini ronili su duboko. Dosegnuši maksimalnu dubinu od 1019 metara, klikćući cijelim putem. Neposredno prije najdublje točke zarona, klikovi su se pretvorili u zujanje, znak da se dupin sprema za napad. U slučajevima kada bi zaronili jako duboko, napravili bi završni, brzi juriš prije zujanja, što Aguilar de Soto tumači kao dodatni napor u potjeri za pljenom u bijegu, nečim dovoljno velikim da vrijedi potrošiti brzo nestajuće zalihe kisika poput lignje vrste Grimaldi, duljine jednog metra plus krakovi ili možda čak divovske lignje.
0: Slušati zvuk lova je uvjerljivo, ali još uvijek nije dokaz. Trebamo vidjeti što ti predatori rade, kaže Thorold. Za sada se biolozi moraju zadovoljiti kratkim filmskim isječcima koje snimaju sjeverni morski slonovi. Ženke sjevernih morskih slonova idealni su istraživački asistenti, osobito one iz kolonije u državnom parku Año Nuevo, sjeverno od Santa Cruza. Biolozi sa sveučilišta Kalifornije u Santa Cruzu tamo već više od pola stoljeća vode istraživački program. Morski slonovi iz Año Nueva imaju prednost što su lako dostupni. Kao i ostali pripadnici njihove vrste, izlaze na kopno zimi da bi se okotili i parili, te ponovno u proljeće ili ljeto radi mitarenja. U međuvremenu mužjaci ostaju u obalnim vodama, dok ženke migriraju tisućama kilometara preko Pacifika i natrag, neprekidno roneći dok putuju. Mnogo je jednostavnije postaviti oznake i poslije ih dohvatiti, nego primjerice na velikoj bijeloj psini, a pri ruci su i stručnjaci za rukovanje morskim slonovima. Ipak može biti opasno, kaže japanski biolog Taiki Adachi, koji s morskim slonovima radi više od desetljeća i trenutačno je zaposlen na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Cruzu. Vrlo su veliki i agresivni, a osobito zastrašujući u sezoni parenja, kada majke štite svoje mladunce, a mužjaci brane svoj harem. Adachi je nedavno izvijestio da ženke morskih slonova koje migriraju rone gotovo neprekidno, 20 ili više sati dnevno. Uglavnom rone na dubinu od 400 do 600 metara, gdje ima mnogo malih riba, osobito lanternica, hranjivih riba bogatih uljem, kaže on. Ponekad rone i dublje, dosljedno dosežući 800 metara i više. Maksimalna zabilježena dubina za tu vrstu iznosi 1735 metara.
1: U Japanskom nacionalnom institutu za polarno istraživanje Adachijev kolega Yasuhiko Naito razvio je domišljat snimač pokreta čeljusti koji bilježi tuljanove pokušaje hvatanja pljena iz vode. Postavljen na donju čeljust morskog slona, uređaj je dnevno bilježio između 1000 i 2000 pokušaja. Ključni dokaz, međutim, dolazi od još jedne Naitove inovacije – pametne video oznake pričvršćene na čeljust ili glavu morskog slona. Kamera i svjetla aktiviraju se kombinacijom dubine i pokreta karakterističnih za napad.

0: otpad, sustav koji maksimalno iskorištava ograničenu bateriju oznake. Prvi selfie morskih slonova, koje je snimila jedna tuljanica i objavljeni su 2017. prikazuju pokušaj hvatanja ribe na dubini od oko 800 metara. 21 mutna slika prikazivala je dijelove riba koje su poslije identificirane kao dubokomorske ribe iz reda grgečki, ragfish, Icosteus enigmaticus. Uz pomoć još morskih slonova koji su nosili kamere, tim je naposljetku prikupio 48 sati snimki na dubinama između 240 i preko 1000 metara, zabilježivši gotovo 700 napada. Kvaliteta snimki bila je dovoljna ne samo za identifikaciju vrsta plijena, već i točnih vrsta u mnogim slučajevima. Među njima su bile lanternice, neke vrste grgečki i jedna vrsta oslića, kao i 6 različitih lignji, uključujući staklenu i razruku lignju.
1: Osim zbog potrage za hranom, postoje dokazi da zaroni, osobito ekstremniji, imaju i druge svrhe. Bijeg od moćnih predatora svakako je jedan od kandidata. Uzmimo žutoperajnu tunu, Tunus albacares, koja većinu vremena provodi u gornjih 200 metara oceana. Godine 2020. biolog Tim Lam sa sveučilišta Massachusetts Boston izvijestio je da je 6 od 17 tuna koje je označio u vodama oko Havaja vjerojatno imalo bliski susret s predatorom. 4 su zaronile duboko, 3 na oko 1000 metara, i potom izgubile oznake, vjerojatno tijekom paničnog bijega, sugerira Lam. Peta je tuna naglo zaronila sa 134 metra na 1592 metra, potez koji se tumači kao pokušaj bijega od neprijatelja. Kad se vratila na površinu, činilo se da je nervozna, provodeći cijeli dan u gornjem sloju mora prije nego što se vratila svojim normalnim aktivnostima. A tu je i ona koja nije uspjela pobjeći. Podaci s oznake pokazali su da je dosegla dubinu od 326 metara. Zatim je sve postalo tamno, a temperatura je porasla. Vjerojatno jer se nalazila u želucu crnog dupina ili kratkoperajnog bjelogrlog dupina.
0: Čini se da i morski slonovi koriste slabo osvjetljene dubine kako bi izbjegli neprijatelje. Najčešći uzrok smrti kod tih tuljana smatra se napad morskih pasa ili orka dok su na moru, kaže ekologinja koja se bavi fiziologijom Roxane Beltran, koja radi na programu morskih slonova u Año Nuevo. No vidimo mnogo tuljana koji se vraćaju na kopno sa svježim ili zacijeljenim ugrizima morskih pasa, pa je očito moguće pobjeći predatorima. Jedan od načina je zaroniti dublje. Rani tragovi da morski slonovi to doista rade došli su iz probnog testiranja nove oznake prije više od 10 godina. U sklopu istraživanja utjecaja podvodne buke, bioakustičarka Celine Fregosi sa Sveučilišta Oregon postavila je mladim morskim slonovima u Año Nuevo prototip oznake koja reproducira snimljene zvukove. Cilj je bio izložiti ih kratkim isječcima različitih zvukova i vidjeti njihove reakcije. Na popisu su bili eholocirajući klikovi i zvižduci kitova, ubojice i ulješura. Oba su zvuka potaknula morske slonove na strme zarone. Ako bi i tuljani već ronili, ubrzali bi. Ako su se vraćali prema površini, okrenuli bi se i zaronili dublje. U jednom slučaju gotovo udvostručivši izvornu dubinu. Prošle godine Beltran i kolege izvijestili su da morski slonovi ne bježe samo u tamu, tamo također odmaraju. Morski slonovi najčešće bivaju ubijeni u svjetlim gornjim slojevima oceana, gdje su uobičajeni morski psi i kitovi ubojice. Imaju vremena samo za kratke pauze u lovu, lebdeći bez napora po 10 do 20 minuta. Preferiraju, otkrila je Beltran, odmarati nekoliko stotina metara ispod površine. Što su deblji i u boljoj formi, to rone dublje u potrazi za većom sigurnošću.
1: Što je s drugim mogućim razlozima za duboko ronjenje? Navigacija se čini vrlo vjerojatnom. Gotovo svi veliki morski predatori migriraju na velike udaljenosti u nekom trenutku života. Neki, uključujući morske pse i kornjače, poznati su po sposobnosti otkrivanja signala zemljinog magnetnog polja, osjećajući gradijente u magnetnoj jačini i anomalije uzrokovane geološkim strukturama poput podvodnih planina. Životinje koje mogu osjetiti te signale možda rone dublje, gdje su ti signali jači, kaže Torold. Sedmopruga usminjača, morska kornjača koja može doseći i do 500 kg težine, roni ekstremno duboko samo tijekom dugih migracija, što sugerira da provjerava ide li u pravom smjeru. Vjeruje se da morski pas Mlat u Kalifornijskom zaljevu pronalazi put prema podvodnim planinama osjećajući lokalni magnetni krajolik. Postoji jedan primjer vrste koja roni kako bi se rashladila. Atlantska plavoperajna tuna provodi mjesece svake godine u hladnim umjerenim vodama i razvila je izuzetno učinkovit način održavanja tjelesne topline. Ali mrijesti se u subtropskom Meksičkom zaljevu, gdje je to problem. U očitoj strategiji da izbjegne pregrijavanje, čini se da tuna roni ispod 500 metara ulazeći i izlazeći iz zaljeva i ostaje ispod 200 metara tijekom mriještenja, kako bi izbjegla pregrijavanje.
0: Ostaje mogućnost da je duboko more idealno za komunikaciju. Postoji zona koja se proteže od nekoliko stotina do više od 1000 metara dubine, u kojoj se zvuk širi dalje, što je čini savršenom za komunikaciju ili razgovor na daljinu. Kada se plavetni kitovi i kitovi perajari nađu u toj zoni, mogu se čuti na udaljenosti od oko 1700 km, iako nitko ne zna idu li tamo baš s tom namjerom. Toliko toga još ne znamo, čak ni uz tehnologiju dostupnu posljednjih 20 godina, kaže Torold. Popis želja za buduću tehnologiju je dugačak. Torold i kolege testiraju prototip oznake koja može mnogo preciznije locirati položaj životinje u vodenom stupcu. Željeli bi imati oznake koje šalju natrag samo relevantne podatke iz goleme količine podataka snimljenih mjesecima na moru. Na vrhu popisa su male pametne kamere. Ako morski slonovi mogu snimiti tako dobre filmove, zašto ne bi mogli i drugi veliki predatori? Trebamo bolje kamere koje su dovoljno male da se mogu pričvrstiti na tune, morske pse i sabljarke, kaže Torold. Moraju biti minijaturne, ali visoke rezolucije, sposobne za rad u slabom osvjetljenju i zapisivanje podataka tijekom dugih perioda u otvorenom oceanu. Ukratko, vidjeti znači vjerovati. Osim toga, tko ne bi htio pogledati kućne filmove velike bijele psine?
1: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Zov dubina, Stefani Payne. Spikeri Ivana Vukić i Dražen Puklavec. Snimila Marija Pečnik-Vesić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u povodu 75. obljetnice Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, koja je obilježena prošle sezone, nekoliko emisija iz ciklusa Život glazbe posvetili smo prvih pola stoljeća djelovanja komedijine glazbene pozornice i svih njezinih žanrova. Koristili smo se dokumentarnim zapisima razgovora s umjetnicima kazališta Komedija u emisijama iz ciklusa Život glazbe, trećega programa Hrvatskog radija iz 1994. i 2001. godine. U razgovorima su sudjelovali Vlado Štefančić, Sanda Langerholz-Miladinov, Lili Čaki, Alfie Kabiljo, Rikard Simonelli, Lela Margitić i Nevenka Petković-Sobjeslavski. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se još niza zanimljivosti iz povijesti toga kazališta u razgovorima i sjećanjima njegovih doajena. Sudjeluju Ljubica Wagner, umirovljena kostimografkinja kazališta Komedija.
1: Bio je repertoar jedan vrlo ozbiljan dramski isto kao i muzički. I bilo je zlatno doba mjuzikla, to je bilo divno. Imala sam sreću da sam baš u to vrijeme došla u Komediju, kad je Štefančić otkrivao te mjuzikle. Za njega moram reći, ja sam s njim jako puno predstava radila, on je imao jedno dobro svojstvo, on je imao onaj teatrski nerv. On je točno znao u pravo vrijeme šta pali, da tako kažem. Tako da su ti mjuzikli bili pun pogodak.
0: Nada Abrus, umirovljena glumica kazališta Komedija.
2: Glumac zavoli svaku svoju ulogu. Bila mala, bila velika, bila značajna, bila neznačajna. Igrao prvu ulogu ili zadnju ulogu, ti voliš svoju ulogu. Jedino tako i možeš napraviti ulogu.
0: Denis Grabarić, umirovljena članica zbora kazališta Komedija.
3: Komedija je bila nešto što me privuklo. Ah, evo me tu, a krivi ste vi, što ne dođoh ja u pravi čas, i tako dalje. Dakle, toliko mi se to usjećanje, dakle, to je bilo pred, a Bože moj, pred 65-70 godina da sam ja to gledala i zapamtila i zavoljela, nemajući pojma da ću jednoga dana i to u već velikim godinama stupiti na tu scenu, biti na njoj, igrati, i sad još uvijek, nakon, evo sad ću biti 13 godina u mirovini, još uvijek u Jalti igraću ako bude prilike.
0: Dubravka Klarić, umirovljena poslovna tajnica kazališta Komedija.
4: S obzirom da sam zapravo dobro poznavala repertoar kazališta Komedije od samih početaka, bilo mi je vrlo interesantno kopati po tom arhivu. Ja sam to zdušno preispitivala, nalazila fotografije umjetnika koje sam poznavala iz djetinjstva. Obožavala sam ići u Komediju. I tako sam nastavila zapravo cijeli svoj život.
0: I Borben Vladović, hrvatski književnik i nekadašnji član zbora kazališta Komedija.
5: Redatelj i ravnatelj Štefančić, on je govorio sljedeće. I zaista je bilo u ansamblu cijelome poneseni tim uspjesima dobra atmosfera. Jako dobra atmosfera, i on je govorio, ljudi, imamo među nama sveti plamen, citiram ga.

0: Ja sam zapravo došla u kontakt s komedijom još kao tinejdžerica, jer je moja teta bila direktor muzičke škole Pavao Markovac.
1: Ljubica Wagner, umirovljena kostimografkinja kazališta Komedija.
0: I onda pred 75 godina je uvijek dobivala karte za sve te priredbe i tak je ona dobila i animirala je, momu uvijek se nije dalo i teta, jel, smo otišle u Komediju i jako se dobro zabavile. I to je radio Fadil Hadžić, a Fadil je bio, osim što je bio jedan silno sposoban organizator, pun ideja, bio je jedan izuzetno duhovit i zabavan čovjek, talentiran jako, tako da je taj kolaž ispao jako zgodno i ja se još dobro sjećam toga. A onda, mislim, 5 godina poslije toga sam bila na onoj prvoj izvedbi Đerdana, ali se vrlo dobro sjećam Elite Kunc, koja je stvarno imala krasan i veliki glas i tako. Bila je i u operi je pjevala i nje se jako živo sjećam iz te predstave. I zapravo nisam na te dve predstave što sam prisustvovala, nisam ni slutila da ću prekrasnih 30 godina sticajem okolnosti provesti u toj kući kao zaista ne sretna, nego upravo presretna osoba. Toliko lijepih uspomena me veže na tih mojih preko 30 godina Komedije.
2: Predstave pratim negdje od svoje 8., 9. godine. Imala sam tetu koja je bila obožavateljica, ali ona strastvena obožavateljica Džanija Šegine.
1: Denis Grabarić, umirovljena članica zbora kazališta Komedija.
2: Među onima koji su bacili cvijeće na pozornicu prije nego se on pojavio na sceni. I ona je počela mene voditi. Znam dobro da smo sjedili uvijek na balkonu sa strane. To su bile najjeftinije karte koje je ona mogla onda kupiti, jer je išlo jako puno u kazalište. Nije bilo onda pretplate pa ne znam čega, nego... A Groficu Maricu je gledala, kažem, kad je igrala 100. put, ona je 100. put gledala. To je bila, evo, jedna od tih koje spominju, jel, u vremenima kad su karte za operetu se kupovale od Komedije do, tako reći, Trga Bana Jelačića, bio red za ulaznice. A ono što sam gledala, to je bila, dakle, Kneginja Čardaša, Silva se tada zvala, jer nije bilo kneginja i grofica u našem društvu. Pa sam gledala Zemlju smješka sa Marijanom Kunštom, onom čuvenom Melita Kunc i Marijan Kunšt. Mnogi ljudi ni ne znaju, naravno, da su oni postojali, a to su bile vrhunske izvedbe tih pravih klasičnih opereta, ne modernih, ne mjuzikla, nego opereta. E, ono što sam gledala baš i puno puta je bio Splitski akvarel i Mala Floramì, jer moja je teta, mama i cijela obitelj su Spličanke. I to iz Velog Varoša, Spličanke koje su stanovale vrlo blizu kazalištu. I imali su svoju ložu u kazalištu. Ali znam da je bilo jako im drago i moja mama je išla tada naravno s nama da to sve skupa gleda. I bile su zadovoljne da je to dobro i da je to napravljeno. Dakle, bio je tu i ovaj Kod bijelog konja, to se jako, jako dobro sjećam, operete Kod bijelog konja, kad je Mlado Štefančić igrao Zigizmunda. Tada sam ga prvi put vidjela, ono, on je bio kompletno u bijeloj odori sa bijelom kapom na glavi, bio je jako, jako dobar komičar, naravno, i pjevač, i komičar. Onda je bilo Stvaramo reviju, dakle, tu sam bila dosta mala, kad sam to gledala, to je bio kao jedna preteča mjuzikla kod nas, autor Marijan Majić. Nastupali su svi ovi naši operetni pjevači, i Mirjana Damčuo, i Džani Šegina, ali je bila prava revija. Revija, tada nije bilo televizije, nije bilo videa, nije bilo stvari da mi možemo vidjeti, osim u filmovima. U filmovima su takvi filmovi bili, ali ne znam, Doris Day ili tako nešto. E, takav jedan, jedna takva atmosfera je bila u to Stvaramo reviju, je bila kao predstava, stvaranje predstave u predstavi. I to je bilo, ja se tako dobro sjećam, da je Mirjana Dančuo, koja je bila stvarno velika naša operetna pjevačica, kasnije operna u Norveškoj, da je plesala, da je, su je popeli na crni veliki klavir koji je bio na pozornici, a imala je onako jedan kao korzet na sebi, ove mrežaste čarape, perije, prava pravcata revija ona američkog filmskog tipa. I to je mene tada bilo, ne samo mene, za sve nas bilo to novo, ali u tih godinama sam ja stvarno imala nekakvih desetak godina i manje, to je bilo jako, jako mi se dopalo. Tu je došla onda i Vesela Udovica sa svojom raskoši, slično napravljena, isto Mirjana Dančuo je bila, ona je bila tada prava zvijezda za takve stvari. A ono što se jako dobro sjećam, bila je Poljubi me Kato, dakle Ukročena goropadnica, kad je već igrala Sanda Langerholz i od, puno puta sam poslije čula, ne da se ja od tada sjećam melodija ili ne znam čega, ali se sjećam da je bio jedan veliki stol i kako je ona bila divlja, trebalo je ukrotiti tu goropadnicu. Sjećam se da je onu poznatu melodiju Mrzim sve, jer je mrzila i muške i ženske sve, imala je veliku jednu kao drvenu bukaru, da tako kažem, u ruci, i ona je bila uvijek ono Mrzim sve. Uvijek je lupila tom bukarom po stolu. To mi je, eto, do dan danas su te slike u očima od samih tih početaka. I ono što je bilo jako zgodno je bila Ljubivnica divljeg zapada. E, to su bili kauboji, to je bilo preteča, nešto poslije bio Okaj kao musical, to je već bilo puno kasnije, ali Ljubivnica divljeg zapada je bila jako, jako neobično i novo. Vjerujem, bilo je to u vrijeme kad mi nismo imali izvore nekakve televizije, prvenstveno televizija, da uđe u svaki dom, da svi to znaju, aha, to sam gledao, to... Ne, ili si gledao u kazalištu ili u filmu.
3: Već od svoje 7. godine moja me baka vodila u komediju jer je bila zaljubljena u operetu.
1: Dubravka Klarić, umirovljena poslovna tajnica kazališta Komedija.
3: Tako da ja poznam repertoar komedije zapravo od početka njezina rada. I jako se sjećam tog perioda jer mi je to bilo prekrasno i to su bili doživljaji u mom djetinjstvu koji su mi evo do dana današnjeg ostali u sjećanju. Dakle, to su bile operete, njihovi interpreti, legendarni Gianni Šegina, Ruža Cvjetićanin, Melita Kunc, Mirjana Dančuo, Marijan Kunšt. To je bila grupa umjetnika koja je žarila i palila komedijnom scenom u to vrijeme.

0: Obožavala sam ići u komediju i tako sam nastavila zapravo cijeli svoj život.
1: Dubravka Klarić.
0: Sjećam se da sam sa 17 godina kad smo skupljali novce za maturalac, zakupili smo predstavu Kiss Me Kate, odnosno na hrvatskom se zvala Poljubi me Kato. Tada smo dobili predstavu, zakupili smo predstavu po vrlo povoljnim uvjetima, a onda smo karte prodavali familijama, svojim familijama po paprenim cijenama. I tako smo skupili novce za maturalno putovanje. A kasnije sam redoviti posjetilac bila predstava u kazalištu Komedija i nisam u tom trenutku nisam sanjala da ću onim svim mojim idolima koje sam na sceni gledala s puno ljubavi, da ću im jednog dana govoriti ti. I kad sam se 74. zaposlila u kazalištu Komedija, velik dio njih koje sam ko dijete obožavala su već bili pred mirovinom. I to mi je bilo divno iskustvo, ali mogu reći da sam došla kao početnik u kazalište, ali sam imala osjećaj da sve poznam. Poznala sam ljude, poznala sam umjetnike, poznala sam predstave i to je bio samo neki nastavak mog života u tom kazalištu.
2: Ja sam došao, znam točno, rujan 1969. godine i dosta sam brzo upao u predstave koje su već išle i to odavno.
1: Borben Vladović, hrvatski književnik, nekadašnji član zbora kazališta Komedija.
2: No, htio bih kratko reći kako sam ja tamo prošao na audiciji. Naime, hoću navesti tko je bio u žiriju ili povjerenstvu, bi danas rekli. Bio je Vlado Štefančić kao ravnatelj i redatelj. Bio je Miro Belamarić, mislim da je bio još uvijek dirigent Komedije. I Max Motl, koji je dirigent i pijanist, ali prvenstveno pijanist. Znao je vježbavati zbor, tako da on mene pratio. To sam jako dobro prošao, primili su me odmah u redoviti radni odnos.
3: Jeste vi već završili akademiju?
2: Ne, nisam. Nisam. Međutim, trebalo mi je neka zarada, pa sam onda išao kao tamo raditi. Jeli. Nakon te audicije, kažem, vrlo brzo sam ušao u predstavu, znam koju predstavu sam prvo igrao, to je bio Đerdan Jakova Gotovca, zatim je bio Momci na brod Ivana Zajca i Lijepa Helena Žaka Offenbacha. To su bile stare predstave, odnosno repertoar još opereta. Nakon toga je već počeo musical, prije nego što sam ja došao, u lipnju čini mi se, 1969. godine je bio premijera Čovjek iz Manče. Međutim, ja nisam ulazio u tu predstavu, jer to je bilo posloženo i premijera bila. I onda su slijedile, ove su pomalo otpadale, operetne, a nas je tada u zboru bilo 22. 12 kolegica, žena i nas 10 muškaraca. Muški zbor je bio ovako, 4 tenora, 3 baritona i 3 basa. Dakle, 10. Ja bih rekao da je to jedna dalmatinska klapa. A i cijeli zbor je komorni zbor, nije to nikakav zbor. To govorim zbog čega? Zbog toga što je zbor Komedije nakon svake premijere, proizvedbe i premijere, od kazališnih kritičara dobivao uvijek jako dobre ocjene.
4: Sa svih strana cijelog svijeta stižemo, gnižemo, svima pari znak nebeta stižemo,

0: sam dobila jedan poziv na zadnjoj godini da dođem u HNK. Međutim, razmišljala sam o komediji kao nečem, teatru jednom koji odgovara meni.
1: Nada Abrus, umirovljena glumica kazališta Komedija.
0: Mom tijelu, moje misli, mojoj želji, mojom vedrinom, sposobnosti pjevanja, plesanja i mislila sam da je komedija za mene bolja.
2: A kako je, na primjer, u Splitu komedija bila na glasu? Da li se znalo o tim specifičnostima da je to, da njegov musical, operetu?
0: Ne znam, nisam se, Splitski teatar vrlo snažan uvijek bio i oni su najviše gajili operetu. I taj Tijardović je kod njih stvarno zaštitni znak i gotovac. Tako da sam ja bila ko dijete zaražena teatrom, jer mi je kazalište bilo 5 minuta od kuće. Svaki dan sam prolazila pored, čak i moja teta je tamo pjevala.
2: I koje su onda bile prve predstave ovako u angažmanu?
0: Pa krenulo je i sa operetama, i sa mjuziklom, i sa dramskim predstavama, sve je bilo tu. Jako sam u poslu bila do rata, baš jako puno sam bila u poslu, baš gledam po ovoj tvojoj knjizi koliko sam podcrtala tekstova da sam igra, predstava koliko što sam igrala, a onda je poslije malo to razrijedilo i tako dogurala do mirovine, čak odigrala još jednu predstavu za vrijeme mirovine, što mi je bila jako draga predstava. I s tim sam i proslavila 50 godina rada, ali sam isto tako kad sam otišla iz komedije, to je bilo točno 40 godina sam bila u komediji, računajući ovo prije angažmana. Ja bih izdvojila Poli pičam u Brehta, opera za tri pare smo tad preveli, tad je igrao to, tad je režirao Joško Juvančić to. To mi je bila baš lijepa uloga i Blek je igrao i Sanda je igrala i to mi je baš bilo vrlo emotivno. Uostalom, vrlo sam poštovala svoje kolege. Kad sam došla u teatar, sve stare kolege, to su stvarno bili glumci od imena i to se i danas pokazalo, jer neki su nenadmašivi i dan danas su sve divne pjevače i pjevačice u teatru, trenutno u komediji, ali Sandu ne može nitko zamijeniti. I učila sam od nje, učila sam od Lele, ona je bila, sjedila pored mene u garderobi i onda je čula sve moje nedaće.
2: Pa recite nam kako ste došli u komediju koja je bila prva predstava. Vi ste zapravo diplomirali glumu.
3: Da, ali ja sam već pri kraju glume sam vidjela da je gluma meni premali interes za moj teatarski razvoj i tako da sam ja već onda počela pod okriljem nezaboravne naše Inge Kostinčer i scenografa Augustinčića koketirati, da tako kažem, s kostimografijom.
1: Ljubica Wagner.
3: Sticajem okolnosti, Tito Stroci je zadnjih par godina svog života isključivo radio sa mnom. To je bila jedna predivna suradnja od koje sam ja od njega puno naučila, jer je bio, osim što je bio sjajan glumac, talentiran režiser, bio je jedna ogromna erudicija i kultura. On je onda u to vrijeme dosta radio za komediju i jedna od prvih meni jako dragih predstava koja se sad malo spominje bio je Balzakov Merkade koja sam radila s njim i gdje je mladi Ivica Kunaj se probio i imao jednu izvanrednu ulogu. Međutim, u to vrijeme je bio muzički ravnatelj kazališta Boris Papandopulo, naše veliko kompozitorsko ime, ali jedan jako uvodan, ležeran, zbilja čovjek, teatrski čovjek u svakom pogledu. Dakle, Boris Papandopulo je uvijek htio nešto malo osobito smisliti i tako je on se sjetio da postoji jedna jednočinka, jer komedija izbog svog prostora nije mogla velike spektakle se, od Karla Orffa, Der Mond, kod nas prevedeno kao Ukradeni mjesec. E sad, sve je bilo lijepo i dobro, ali tu po libretu mora se spustiti na zemlju, kao na ovaj svijet, Sveti Petar, kojeg je kao gost pjevao kod nas, jer mi nismo imali tak izrazito operne muške glasove u ansamblu, jedan vrlo ugodan bariton Boris Vajda. Boris Vajda je bio i vrlo muzikalan, imao vrlo lijepi glas, međutim nije bio ono da se obazrivo izrazim scenski jako spretan. A tu je moralo se on spustiti s neba na zemlju. Kako u ona tehnika u ono vreme, Bože, pa to će sad biti 60 godina januara, sjećam se kod je bilo jučer. Nije tehnika još bila tako napredna i sofisticirana, tako da smo se uglavnom uvijek sa ljudskom spretnošću služili i našim scenskim radnicima. Ukratko, ispalo je tako da je to bila jedna dječja njihalka u koju je sjeo Vajda, koja je bila sasvim visoko gore na pozornici, iznad pozornice, i naši scenski radnici su rukama sa debelim užetima spuštali tu njihalku dole na pozornicu. Naravno da je to bilo prilično klimavo i dosta, kako bih rekla, riskantno, a Boris Vajda, koji inače, velim, nije bio baš scenski okretan, je dobio takvu strašnu tremu da na generalnoj, kad su ga spustili dole s tom njihalkom, on je pogledao u Papadopola i na jedan put nije zapjevao. I to je bilo jako smiješno, i kako je Boris Papadopulo bio jako fleksibilan i tak, oni su se dogovorili da neće odmah kad se on spusti doći na pozornicu i kad se donjiše do dole, da neće zapjevati, da će napraviti jednu značajnu umjetničku pauzu i dok on dođe k sebi. I to je naravno tako jako dobro uspjelo, ali je zgodno bilo, mi cijeli ansambl, zapravo uopće nismo na toj predstavi gledali predstavu, nego samo smo čekali jer će se Vajda spustiti ili neće. Tako da je to bila jedna od prvih mojih vedrih u komediji komičnih. Bilo je i naravno puno drugih komičnih situacija što se tiče kostima, ali eto, na kraju je Vajda sretno s njihalkom došao. Isto, na primjer, jedan detalj koji je možda mene isto bio u početku malo zbunjujući. Naš dramski redatelj Bogdan Jerković je puno radio u Italiji i imao je jako umjetničke i prijateljske veze i sa De Filippom i sa Foom, i napravio jedan ciklus predstava Daria Foa. To se zvalo Nek radi, nek radi. I tamo su naše dvije mlade onda glumice, Nevenka Stipančić i Đurđa Irzić, igrali nekakve dve domaćice koje su ukrale povrće, i onda je iznenada neko došao i sad su to one sakrile pod haljinu. I sad režirano je bilo tak, kad se one dignu, da taj karfioli salata padne na pod i da se otkrije njihova krađa. Je, ali to obično kad smo probali na probama, te salate, što poluvlažne, što ono, to se za tekstil zalijepilo i salate nisu padale, a morale su pasti. E onda smo doskočili da smo im ispod haljine dali jednu plastičnu pregaču koju smo namazali uljem, a i te šalate i te karfiole i artičoke smo isto namazali, i one su strpljivo sjedile, i kad su se ustale, malo su se kao trgnule i naravno da su se poskliznule kroz to ulje dole i problem je bio riješen.
4: To je bilo jako dobro prihvaćeno, nije bilo toliko izvora zabave. Išlo se u kino ili se išlo u kazalište.
1: Denis Grabarić.
4: Sjećam se kako je bila Stvaramo reviju, bila pozornica onako revijski, isto neke štenge, to tako je bilo u Veseloj Udovici, ali su bile neke stube, pa onda dečki u frakovima. I onda se sjećam melodije kak je Mirjana Dančuo tada kao glavna uloga, nešto je kasnila na tu scenu, onda je došla na vrh tih štengi i pjevala je ah, evo me tu, a krivi ste vi, što ne dođoh ja u pravi čas i tako dalje. Dakle, toliko mi se to usjećanje, dakle, to je bilo pred, a Bože moj, pred 65-70 godina da sam ja to gledala i zapamtila i zavoljela i volim još i danas i komedija mi je drugi dom kad god je za to prilika. U vrijeme kad sam ja radila u Jadnicima, u Lisinskom, u tim velikim rock operama, onda je bio jedan zgodan događaj. Naime, naš čuveni Džani Šegina igrao je isto u tim predstavama i sjećam se da je par puta me znao iz Lisinskog odvez doma. Ja sam blizu stanovala, ali opet da na večer ne idem kasno, on me odveo doma pa išao svoje kući. A jedan put ja sam ga zamolila da li bi htio doći k meni doma da ga moja mama upozna, koja je bila isto jedna od tih skupa sa svojom sestrom, tako, ove obožavateljica, i on je rekao kako ne, vrlo rado, oni su čak isto godište, 24. godište, moja mama i on. I on je došao poslije predstave i mama bi bila uvijek budna kad sam ja došla, ona je strašno voljela kako je bilo, ko je bio, je li bilo sve u redu, strašno je voljela pričati nakon predstave i znala sam da je ona budna i da sjedi. I ja sam otvorila vrata, ona, a jesi došla, mama bok, evo, volim ti jednoga gosta. Koga? Kad je ona vidjela Džanija Šeginu, ona je rekla, ja nisam više živa, ovo se negdje događa u nemogućim uvjetima, ja ne mogu vjerovat. I to je bio njoj strašno veliki, veliki događaj, veliki užitak da ga je upoznala. Eto, tako da je čak i to da je došao do mene doma i razveselio moju mamu jako.

0: Gubec Beg. Ja sam otišao iz komedije 1972. godine.
1: Borben Vladović.
0: I sprema se predstava Dundo Maroje 72. Ja sam još zaposleni do rujna. Ja velim gospodin Vladek, može li da vi mene ne stavljate u tu predstavu? Ja ću, to je logično, ja ću sve u kojima jesam, ako vam treba, veli da, da, ja ću sve opijati dok predstave idu. A onda, nakon par, onda sam ja tamo zadržao se još u komediji i onda dolazi priprema za Gubec Bega. I mene zove glavom Bradom Štefančić, Borben, da li biste vi došli u zboru to pjevati, seljački vojskovođ. I tako sam bio u Gubec Begu i to je bila moja zadnja predstava. A do tada bilo mi žao što nisam čovjek iz Manče možda ušao, jer je to bila, to za mene bio odličan mjuzikl u kojem je Gianni Šegina briljirao kao Don Quixote. Ja sam ga zatekao još kod Zajca, Momci na brod. Vrlo je teško bilo biti bez obzira na kvalitetu, ako su te zaposlili na radno mjesto zboristu, teško si postao, dobio status soliste. Povremeno neke role ili rolice, čak srednje ili male, ali taj status ne. Ali bilo je takvih, vrlo rijetko. Moja najveća rola bila je na Tri kralja, Williama Shakespearea. Režirao je Vladu Habunek, profesor, čuveni redatelj, a skladatelj za tu predstavu bio Igor Kuljević. Ja sam dobio rolu nekog kneza, što je bilo ovako nešto, ali to nije bilo bitno, nego je bilo bitno da je skladatelj, Kuljević koji je mene poznavao i slušao me na nekim produkcijama u glazbenom zavodu, on je rekao, on je skladao na početku jednu zgodnu ariju malu i rekao je neka to otpjeva Borben. I tako je meni profesor Habunek isto rekao dobro neka pjeva.
2: Da, Probudi se Kato, to je naslovna uloga koja zapravo, ne znam da li uopće ima teksta ili nešto.
3: Ima, ona ima kad dođe, ima kad ode, jer dođu ove, mislim, ima, to smo Rokice.
2: Ali on dva sata spavate na sceni.
3: Dva sata, to je premijerom igrala je Rokica, onda sam ja uletila, ne znam iz kojeg razloga.
1: Nada Abrus.
3: I onda smo, dosta mi smo toga, ja mislim preko 100 predstava, puno smo predstava odigrali. Predstava, to je stvarno bila ona duhovita predstava.
2: Kako je ovaj dio glumačkog ansambla koji možda nije bio toliko pjevački, angažiran, gledao na taj razvoj mjuzikla, na tu Zagrebačku školu mjuzikla, to je kroz 70. i 80. to je stalno cvalo, razvijalo se i zapravo je to bio onda neki temelj repertoara.
3: Pa ljudi su prihvatili glumci, pa ja mislim da u angažman dolazio netko ko, da je glumac mora znat pjevat. Ne mora sad, on ima ne znam kakav glas, ali da zna, može nešto pjevat. Nisam ja bila nikakva pjevačica, ali sam mogla nešto otpjevati i mogla sam otplesati.
2: Da, kako je bilo kroz tih 40 godina baš u smislu te neke radne discipline?
3: Radne discipline je uvijek bilo i uvijek je to štimalo. Znalo se, kad su probe, kad su predstave, kad su ubacino dodatna predstava, igra se, nije bilo problem. Eto, dogodi se tako. I bolesni, pa ja znam koliko je Boris Pavliniš bolestan igrao i sa temperaturom, pa svi smo s temperaturama igrali. Međutim, danas mladi mislim da su malo osjetljiviji, evo, mi smo nekako bili otporni, tako mi se čini. Jer se otkazuju predstave zbog toga što neko ima temperaturu. Pristajem, da je čovjek bolestan i okej, ali evo, tako.
2: Da. Možda se danas izgubio taj sistem uskakanja zapravo, danas više niko ne uskače, a evo vi ste već spomenuli i u katu ste i u jaltu ste trebali skočiti, dakle bez da ste uopće razmišljali o tome.
3: Jesam, uskakala sam ja u puno predstava i onda je to bilo jako fair jer smo ono igrali jedan-jedan. Ili je neko rekao da ajde ti sad igra, ne, ja imam druge poslove i to se pokazalo vrlo dobrim jer predstava mora ići. I divno je da ima alternaciju.
2: Još jedna vaša zanimljiva uloga u Držićevom skupu. To je bila lutkarska predstava, ja mislim prva i jedina u komediji. I tu ste morali dakle se iskazati i glumačkom interpretacijom teksta i animiranjem lutaka. Kako je taj tehnički dio animacije išao?
3: Išao je vrlo veselo. Svi smo imali pokrivena lica, tijelo, u crnini smo bili i masku, nije se lice naše vidjelo, imala je bila jedna stolica i na njoj smo sjedili, lutke smo držali pred sobom, a mi u crnini i govorili tekst, animirali lutku, nisu to bile previše zahtjevne lutke, Zlatko Bourek je vrlo napravio, vrlo karakteristična lica. Ova moja Adriana, koja je bilo više seksica nekakva bila jaka. I mi smo se dobro zabavljali s tom predstavom i Zetkajde, hajde, Hočić je bio jedini živući glumac. I s tom predstavom smo bili na puno gostovanja, od Trsta do Riminija, uz obalu smo išli, onda smo išli, mislim, u Ljubljanu.
2: Pa i u Dubrovniku je dobio hit.
3: U Dubrovniku smo bili i bilo je dobro jer se lisa nisu vidjela pa su dečki mogli tulumariti preko dana.
4: Eto, tako je bilo stvarno zgodnih momenata. Bilo je i zapravo i delikatnijih momenata. Bila je to 71. kad je Fadil Hadžić jako puno s nama surađio.
1: Ljubica Wagner.
4: Ej, Fadil je bio jedan sjajan čovjek. Osim što je bio i talentiran i duhovit i sve što hoćete, bio je vrlo častan i negde vrlo pošten čovjek. I šta su sve ono, prve ružne stvari događale nama, on je nije mogao a da to ne prešuti. Iako je to bila velika hrabrost u ono vrijeme. I tak smo mi radili njegov komad Revolucija u dvorcu, gdje je glavnu ulogu igrao naš dragi, isto jako dobar pokojni već glumac Vlado Kovačić. I on je i po svom habitusu, koji je bio malo zbijen, jer nije bio visok, kad je ruke metnuo traga na leđa, on je odmah podsvjesno podsjetio na onaj znameniti Augustinčićev kip u Kumrovcu i znalo se o kom se radi. A imao je na sebi, morao imati kao jedan šinjel. Sad, da ne bi bila prevelika aluzija na našeg Josipa Broza, sam ja predložila da taj šinjel napravimo u tekstilu, sasvim drugi tekstil, nešto što je potpuno neprimjereno za šinjele, tako da sam ja išla u regeneraciju Zabok tvornicu, koja je radila ekskluzivne mebl štofove za barokne te nekakve fotelje i salone i mi smo jedan plavi krasan sant s onim ogromnim kragnom kao na ovom kipu Augustinčića napravili, ali ispod nije bilo ništa vojničkog, čak košulja i leptirmašn, tako da je to bila jedna kombinacija i je šinjel, i je maršal, i nije. I uglavnom dobro je prošlo, jer se Fadil malo bojao, ne za sebe, jer je on je to pisao, on je stavio iza toga, nego za glumce. A ja sam baš u to vrijeme sa Fadilom radila njegov film Lov na jelene, koji je 71. za vrijeme Karađorđeva sniman u Varaždinu. Tako da je Fadil bio malo, on je strašno volio glumce. I jako bi se bojao da ne bi glumci možda nastradali u tom svom, u njegovom repertoaru. I to je zapravo bilo dirljivo za gledati.
5: Publika je bila

0: Marić.
1: To je bilo zapravo uvijek bilo i ostalo najzagrebačkije kazalište. Cijeli Zagreb je hrlio u komediju. I to se zapravo nastavilo godinama i kad je komedija djelomično promijenila repertoar i kad su se na sceni pojavili mjuzikli, događale su se iste stvari. Isto je publika hrlila, a da ne govorim nakon otvorenja koncertne dvorane, kad se pojavio prva hrvatska rock opera Gubecbek, onda nije hrlila samo zagrebačka publika, nego publika iz cijele Hrvatske.

0: davala im te neke administrativne poslove.
1: Pa bilo je vrlo, zapravo meni je to tada bilo vrlo jednostavno, jer sam stvorila jedan kolegijalni ili čak prijateljski odnos i mogli smo razgovarati uvijek o svemu i svačemu. Mogla sam pomoći, mogla sam sudjelovati u njihovim problemima. I imala sam zaista sa svima jedan vrlo, vrlo dobar odnos, i kolegijalni i prijateljski.
2: Ja sam došla na predstavu kolegijalnu. Kad me jedan put dolaze za mene u gledalište, neka brzo dođem da moram glumiti u Jalti.
3: Nada Abrus.
2: Ja nemam pojma. Mislim, ja sam predstavu gledala, ali koga, šta, Kike Brešković nije stigla. Počeli su me oblačiti. Sanda mi je rekla, ja ću ti dobacivati tekst. Kako će mi dobacivati kad s njom razgovaram? Ja sam bila u takvom stresu. Ali oni su mene već obukli, ovo ono. I kako je cijela predstava kasnila, jer su se ispričali, ne znam, čak je predstava malo kasniti, dokle su oni mene oblačili sve. I zadnji čas stigne Kike. Ej, ko da sam Boga vidjela u tom trenutku. Evo, to je bilo baš jako, jako, jako stresno i nezgodno.
0: Jer je ona zaboravila zapravo na predstavu i došla na kavu u komediju
2: To ja
0: i
2: ne
0: to,
2: znam,
0: e
2: to ja
0: da.
2: u tom šoku, ja ne znam koji je bio njen razlog, šta se dogodilo s njom, ali ja znam kako je meni bilo užasno teško.
0: A i njoj je bilo teško, ona se ispričavala
2: Da,
0: da je
2: da, znam.
0: naprosto je zaboravila.
2: A znam, ali dogodi se, dogodi se. Glumac uvijek mora, bez obzira što mu se u životu dešava, on mora biti vedar, vesel i biti na sceni. To je uvijek tako. Svi smo mi imali smrtni slučajeva u obitelji, ovo, ono, i tu večer smo igrali predstavu. Mislim, nema tu.
0: A komedija je taj žanr da je to svakodnevno se mora biti ta vedrina, osim ajde ima nekih repertoarnih iznimaka, ali...
2: Da, ne, moraš biti uvijek fit, baš fit, fizički fit i umno fit i imat taj humor. Jednostavno, bez humora, pa Milan Grgić je radio tekstove, slagao je svoje tekstove, on mi je napisao tekst. I onda bi dao da probamo. I onda smo ih probali mjesec dana. I onda, kako se netko nečeg dosjetio unutar tog teksta, to je dodao. Ovak, u igri. Naravno, više to bile iz Afrikancija, sve među nama. Međutim, to je Grgić prihvatio. I onda je nadopisao tekst novi sa dodatkom naših iz Afrikancija. I tu je bila ta Probudi se Kato, pa bilo još 5-6 predstava njegovih koje je on tako nadogradio zahvaljujući glumcu.
0: Pa evo, to je baš zanimljivo, jer danas se vrlo ozbiljne radionice u tom smislu rade, a kažete to ste vi sve uz zafrkanciju u toj dobroj atmosferi.
2: Napravi dobar tekst. Taj tekst je izvrstan. Ali kad ja igram sa Otom Levajem ili sa pokojnim Darkom Srićom ili ovako nešto u tom periodu, jer je tada Grgić bio jako igran, onda mi imamo te privatne zafrkancije koje iskoristimo u tekstu i to bude duhovito. I svaki put je predstava bila drugačija. Svaki put je predstava bila obogaćenija. Bez obzira što je već Grgić prihvatio sve naše replike, mi smo uvijek još malo nešto safta dodali. A recimo, ja sam znala Oti, jer kako to bio veliki zafrikant, ima jedna scena u Probudi se Kato, kad oni mene kao, umjesto da me obljube, oni su mi dali tabletu za spavanje. I ja spavam na stolu i onda i on mi kao skida čarape. Međutim, ja sam mu stavila haltere. A on je znao skinut haltere. Pa se mučio toliko, zubima je kidao haltere. Evo, to ovako je. Naravno, i publika je uživala, jer su vidjeli koliko se on muči i koja je to muka zapravo. On se sam preznojio, predstava mora ići, on ne može skinuti haltere, a što si da se skinu te čarape? I tako
0: Da.
2: nekako su bile zgodne dogodovštine.
1: To su ljudi koji su činili osnove dramskog programa u kazalištu komedija i to godinama.
3: Dubravka Klarić.
1: Osim toga, to su umjetnici koji su, kad je krenuo musical, oni su svi nastupali i u musicalu. Recimo, Vlado Krstulović, koji je imao jednu od glavnih uloga u legendarnoj Jalti, Jalti. A da ne govorimo o glumcima koji su mahom kasnije, kad je musical stupio na scenu, koji su igrali u musiclima od Ricarda Simonellija i drugih.
0: Izvedbe
1: su bile dugoročne, mislim, to je bila predstava sa preko 100 izvedbi, je bilo jako puno, to je bilo nama najnormalniji broj, da. I glumci su bili praktički vrlo vezani za svoj posao u komediji, nisu imali vremena za nekakve, sve se to dalo organizirati. To je doprinjelo određenoj privrženosti tom kazalištu, jer su praktički svakodnevno provodili vrijeme u kazalištu. To je sve bilo normalno i sve je zapravo doprinosilo jednom vrlo, vrlo pozitivnom funkcioniranju tog kazališta.
4: To je bila za nas jedan ispit za zbor, za cijeli ansambl. Kao što znate, dirigent Belmarđi bio vrlo pedantan i strog, moram reći. Ta predstava je bila jako dobra po mame sudu, ali koliko sam ja zapamtio, nije išla baš puno. Jer je bilo drugi predstav u komediji, naravno, koji su za publiku, za gledatelje, bile puno atraktivnije.
3: Borben Vladović.
0: A sjećate li se koliko dugo se to pripremalo?
5: Komična opera Grof Origo Kina Rosinija.
4: Dosta dugo. Belamari dirigent je bio metodičan, ozbiljan, strog prema drugima i prema sebi. Tako da on to dosta pripremali, sjećam se. I snimali smo dosta dugo.

0: A recite mi, prije nego što ste se zaposlili, jeste li pratili komedijne predstave kao publika, što biste onda
1: Da,
0: izdvojili?
1: jesam, kako ne. I to i ciljano, tako kažem.
2: Borben Vladović.
1: I gledao sam i to gdje sam upao u Đerdan, sve sam ja to gledao, to išlo, nije puno, ali išlo
0: A tko vas je uvježbao da uđete odmah u ove tekuće predstave?
1: je. Max Motl i Stanko Šimorić. Oni su uvježbavali zbor. Najteže mi je, još jedna mala anegdota, najteže mi je bila gotovo u svim predstavama kojima sam igrao, Momci na brod. Zašto? Zato što smo mi išli gore i to na neki most, jednu stijenu su morali otpjevati i biti, i vratit se i pod hitno se presvuć i doći odmah gore. Ja sam bio uvijek zadnji u garderobi. To bi zgodno htio reći, rad je bio vrlo, vrlo ozbiljan da bismo mi gore bili neozbiljni, odnosno komični. A kako? Redatelj i ravnatelj Štefančić. On je to zaista svim srcem volio i živio. On je otkazao, on je bio na televiziji, mogao biti kad je htio i bio je puno TV glumac i tako. Ne, on je sve to dao i on je govorio sljedeće. I zaista je bilo u ansamblu cijelome poneseni tim uspjesima, dobra atmosfera, jako dobra atmosfera i on je govorio, ljudi, imamo među nama sveti plamen, citiram ga.
0: Vi ste onda završili Filozofski fakultet,
1: Tako je.
0: književnost i povijest umjetnosti, pa nekako, zašto ipak niste ostali u kazalištu?
1: Gledajte, jer jasno vi znate da sam ja vrlo afirmirani i priznati književnik. I to je bilo ono moja prava vokacija i najjača. Međutim, silno sam i volio pjevanje i silno sam volio kazalište. I to je bila moja osobna muka. Ne može se ozbiljno na dva tako ozbiljna fronta raditi.
3: 82. godine, 1982. godine, kada sam bila angažirana u ansamblu od osam pjevača koji se zvao Azarak. Naime, u to vrijeme su se u dvorani Lisinski davali Gubec-Beg, Igrička vještica i 82. Jadnici.
2: Denis Grabarić.
3: Za tu Igričku vješticu formiran je jedan oktet, dva soprana, dva alta, dva tenora, dva basa, koji je sjedio u orkestru i pjevao sve što pjeva zbor na pozornici, apsolutno. Tako da je zbor imao potpunu slobodu režijskog kretanja, hoćeš puzat po podu, hoćeš se vrtit, bilo šta, to se sve jako dobro onda čulo i razumjelo, jer nije bilo nikakvih bubica kao danas, nego eventualno neki mikrofoni koji vise ili dole na podu. I to je, tako sam ušla u 82. kad su se radili Jadnici i priključila se u nekoliko tih zadnjih izvedbi Igričke vještice. Kad su vidjeli da to jako dobro funkcionira, onda su i u Gubec-Bega to priključili. I mi smo pjevali sve što pjeva zbor. U to vrijeme su mikrofoni bili, svakako se sjeća tih izvedbi, bili obični mikrofoni predavani iz ruke u ruku u raznim bojama da izvođači znaju koja je boja za njega i to je bilo jako, jako olakšano i izvođačima i dirigentu, mi smo bili tu, znali smo točno će se upast, točno će se završiti, bit će sve čujno, jednako razgovjetno i to je bilo do 84. Ta, koliko je trajalo to. Poslije više toga nije bilo. Međutim, kroz to svo to približavanje komediji i mene je onda maestro Pero Gotovac pozvao da dođem u Đerdan Jakova Gotovca u zbor ženski, jer mu je trebalo malo jačeg, robusnijeg ženskog glasa folklornog, da tako kažem, u zborskim dijelovima ženskog zbora. I ja sam naravno to prihvatila, to je bilo 92. Ja ću doći na scenu komedije, obožavane komedije, evo mene na sceni. I tako je krenulo. 2 godine sam bila honorarno, radila sam u računovodstvu i poduzeća i nisam bila zaposlena do 94. I onda se ukazala prilika da je slobodno mjesto i pošto sam bila u svim predstavama koje su tada se igrale, su me primili u stalni radni odnos. Eto i tako, do danas, još uvijek, u penziju sam otišla prije 13 godina i, i još uvijek sam potrebi u komediji, jer sam, zahvaljujući dragom Vladi Štefančiću, dobila veliku ulogu Marfe u Jalti, koja igra još uvijek i nadam se da će igrati. To je velika uloga, pretežno glumačka uloga. Pjevanja je nešto malo sitno, jer i glas više mene ne služi tako kao što me je služio, što je potpuno normalno. Ali u toj predstavi igram, govorim, hodam, uživam. Uživam i sve što mi je, boli me koljeno, boli me kuk, boli me, pređem preko praga komedije, mene ne boli više ništa. Na sceni mogu hodat, mogu zaplesat, mogu pjevat. Eto, komedija je moj život izvan kuće kompletan.
0: Možete li malo usporediti, recimo, možda slušateljima i objasniti, dakle, razliku između tog, da kažemo, standardnog rada negdje u uredu 8 sati redovito i tog nekakvog rada i života u kazalištu, jer ste to zapravo podjednako imate iskustva?
3: Neusporedivo, jednostavno neusporedivo. U uredu gdje sam radila 15 godina, nije malo, 15 godina, dođeš ujutro u 7, odeš popodne u 3, sjediš na istom mjestu, prevrćeš papire s desne strane na lijevu, mislim da karikiram, jel? Ali radiš to. Ja sam sjedila u kancelariji u kojoj je bilo nas četvero. Dobro jutro, svako jutro, isti ljudi, isto sve. Čekaš jedva da dođe tih 3 sata, da pospremiš svoju ladicu, zatvoriš ladicu, odeš doma, do opet sutra ujutro. I to tako ide u beskonačnost, jedno te jedno. Jesmo mi bili jako dobro i složni i sve je to bilo dobro, ali ovo što je u kazalištu, da je to kao jedna obitelj, gdje se svaki dan nešto drugo događa, svaka proba je drugačija jer je za neku drugu predstavu. Svaka predstava na večer je potpuno drugačija. Postaješ potpuno drugi lik. Oblačiš kostim, šminku, periku. Ja sam obožavala te, kad su rekli treba perike, ja sam obožavala. Što se više promijenim, što sam više drugčija nego sam privatno, meni je to bilo draže. Tako da kad smo radili Crnu kraljicu, dakle, to je bio isto velika rock opera Crna kraljica, radio je kostimografiju Alan Hranitelj, čuveni kostimograf, i dvije kolegice i ja smo bile kao dvorske dame te Crne kraljice, sve to bilo jako ekstravagantno napravljeno, moderno, i ja sam imala na sebi jednu haljinu dugačku, na glavi šešir, toliko velik da ja nisam mogla kroz vrata proći s tim šeširom u Ljusinskom, nego kad bi ja dolazila, onda su se svi razmicali, a ja bi onak sa strane ramenom ulazila u prostoriju. Eto, to je nešto što je mene oduševljavalo. Dakle, u odnosu na onaj rad u uredu, sve to pošteno, lijepo, dobro, dobri smo si bili, ali kad spoznaš kazalište, kad spoznaš tu dinamiku, to veselje zajedničkog rada, što se kaže daske koje život znače, doista znače, svašta si. I grofica si, i prosjakinja si, i dama si, i svašta. Eto, tako da ja kazalište obožavam.
4: Kad sam došla raditi u komediju, u propagandu, Žika Danon je bio, odnosno gospodin Moritz Danon, zvali smo ga Žika, bio je legendarni promidžbeni radnik u komediji.
2: Dubravka Klarić.
4: On je recimo dolazio na posao u 6 ujutro, jer su imali smo ugovore sa školama i sindikatima za zakup po pola ili četvrt dvorane, ne? A pola dvorane se prodavalo ili kolektivima, školama ili u slobodnoj prodaji. Onda je on napravio popis profesorica i popis sindikalnih predstavnika kojima će to jutro prodavati karte. I onda je u 6:30 ujutro zvao profesorice doma jer je znao, one se sad dižu, a veli ovaj, kad sam im počeo nuditi predstave, onda su one kupile sve kaj sam im ponudio samo da me se riješe sa telefona. A veli, onda sam nakon 7:30 je krenuo s nazivanjem sindikalnih predstavnika, ali oni su bili puno ležerniji, njima ovaj, se nije nikud žurilo, pa su onda malo čavrljali i uvijek je prodao karte. A onda smo mi dolazili na posao negdje oko 7, 7:30 i onda je nama ostalo oni ostaci koji su se još trebali prodati i komedija je uvijek bila puna. A, ovaj, a inače ovako vizualno uvijek je dolazio na posao sa, ujutro imao sportsku lektir mašnu, a na večer on je odlazio oko 10:30 je odlazio s posla, išao je kući, on je inače pisao ove romane, pjesme, priče, kratke priče, bavio se intarzijom, bio ovak dosta svestran i onda je na večer stavio elegantnu leptir mašnu i došao je u kazalište i onda je razgovarao sa svim tim i profesoricama i predstavnicima sindikata, nudio im je iduće projekte i iduće predstave. Bio je fenomenalan, mislim, to je ovaj, a ništa nije koštalo, mislim, mi nikad nismo plaćali reklame na televiziji ili na radiju, uvijek smo to radili nekako na usmeni i telefonom i na usmeni način, ne.
0: Kako ste vi doživljavali i pratili, recimo, te društvene promjene koje su se kroz godine mijenjale, ne znam, kad se uvelo samoupravljanje, pa posle nestalo samoupravljanje, koliko se to odražavalo na taj, na funkcioniranje kazališta?
4: Pa mi smo zapravo uvijek funkcionirali negdje na rubu tih događanja, rekla bih. Naše centralnost tijelo se zvalo Radnički savjet, a onda je promijenilo ime u Kazališni savjet, ali sadržaji su uvijek bili manje više isli. Nestašica novaca, realizacija određenih projekata, dužina trajanja, priprema, problemi s premijerama, to je uvijek bilo u svakom sistemu i onom kojeg smo se riješili i današnjem. Prema tome, ovaj, u kazalištu se ništa bitno nije promijenilo. Teme su bile manje više uvijek iste. Financijski problemi, umjetnički problemi, problemi sa kašnjenjem premijera, s otkazivanjem, ali sve se to na neki način rješavalo, a kad je predstava konačno izvedena i kad je imala uspjeha, onda smo svi bili presretni. Eto, i mislim da sam radila u jednom vrlo dobrom ozračju u to vrijeme u kazalištu, jer smo svi na neki način težili istom cilju, a to je realizacija vrhunske predstave.

0: stvarno se je održao Đerdan u tom obliku i to mi je drago.
1: Ljubica Wagner.
0: Ja sam uopće imala veliki interes tu transpoziciju narodnog kostima u scenski kostim. Jer originalni kostim, narodni, ako metnete na pozornicu, on djeluje, skoro bi se usudila reći, zamazano, jer je previše malih tih sitnica koje negdje iz gledališta nisu sasvim jasni. Mene uvijek intrigiralo onu bazu dati.
2: A kakvi su bili kostimi u prvom Đerdanu na praizvedbi?
0: Jako realistični, da. Kao i danas, kao kad Ero vidite na pozornici, jel? A mi smo se, ja sam rekla, pa prođe, ako se ljudima, ako mi budu zamjerili, onda što mogu, jel? Ali sam htjela, i Pero je bio oduševljen. On je uopće bio jedan jako ugodan suradnik, Pero Gotovac. Ja sam s njim radila i te moderne mjuzikle i tako. On je jako, mislim da je on Jadnike baš dirigirao, da. On Jadnike, da, to je bio veliki, krasan posao, jer je jako, jako lijepa. Lisinski je taj divan prostor, širinu dobite. Ja sam sad gledala, nakon puno godina, ona je bila 82. mislim, sad sam gledala Jadnike, što je komedija sad davala, koji su, za moj pojam, vrlo dobri i glumački i pjevački, ali iskreno govorim reći, meni je prostor Lisinskog falio. Ima neke stvari koje zahtijevaju taj veliki prostor.
2: Uvijek ističete tu vedrinu nastupa, vedrinu tog rada u komediji. A koju biste ulogu izdvojili možda po nekoj ozbiljnosti? Evo recimo, ja mogu možda ovako spomenuti, recimo u Đerdanu ste igrali majku. Dakle, to je jedna tako karakterna epizoda koja traži zapravo jedan ozbiljan lik.
3: Da, ali evo, ja bih nakon cijele svoje karijere, 40 godina u teatru i onda kao umirovljenica, sam pozvana da igram najstariji zanat i to mi je bilo jedina uloga ozbiljna, ma koliko god je to je zapravo jedna, ja bih zvala skoro crna komedija, jer je vrlo bila zahtjevna nas 6 žena.
1: Nada Abrus.
3: Volim tu ulogu, ta mi uloga baš sjela, rekao sam, vidiš, a možda sam ja mogla ipak otići u neku gaveru ili nešto, tako sam si mislila nakon 50 godina karijere, jer mi je baš ovaj lik mi je baš sjela, ona je ozbiljna, zamišljena, žena propalog života, koja je mislila da su biseri, krpice, nešto, onda je došla starost i onda je ostala tamo nigdje zapravo. Voljela sam jednu ozbiljniju ulogu, a to je bilo Tako je kako vam se čini. Režirao je Simonelli. I bila su 4 glumca i evo, to je negdje u tom periodu 80-ih, ja mislim, se igralo. Glumac zavoli svaku svoju ulogu. Bila mala, bila velika, bila značajna, bila neznačajna. Igrao prvu ulogu ili zadnju ulogu, ti voliš svoju ulogu. Jedino tako i možeš napraviti ulogu. Tako da je teško izdvojiti baš, ajde, ja bi sad opet. Ja bi sad ovu zadnju opet, jer mi je to najsvježije. Evo, to je to. Poželjela bih komediji da svoje umirovljenike dostojno isprati. I bez obzira čime se bavili unutar teatra, ja sam imala sreću da je meni bio Adam Končić i vrlo sam lijepo ispraćena. Onda sam imala sreću i to da kad sam slavila 50 godina u komediji rada, me Krešimir Batinić isto vrlo dostojanstveno ispratio, ali mnogi moje kolege nisu nikad doživjeli tako nešto. Uglavnom su im u prolazu predali papir o umirovljenju.
4: Glavni broj je bio koji je pjevao i zbori, i solisti i svi, bio je Stvaramo reviju, danas u reviju. Eto, to se sjećam, dalje više ne. To se ponavljalo puno puta u predstavi.
1: Denis Grabarić.
4: I to sam zapamtila. A velim, gledala sam kad sam imala nekakvih možda 9 godina. Ne mogu točno sad reći koliko je bilo. Tada kad je igrala, ja sam gledala. Nije dugo igrala, ali tada ja sam gledala i pamtila te velike trenutke. Eto.
1: Završena je emisija Život glazbe uz 75. obljetnicu Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Svoja sjećanja iznijeli su umirovljeni doajeni kazališta Komedija, kostimografkinja Ljubica Wagner, glumica Nada Abrus, članica zbora Denis Grabarić, poslovna tajnica Dubravka Klarić te književnik Borben Vladović, nekadašnji član zbora kazališta Komedija. Razgovore je vodio, emisiju pripremio i tonski oblikovao Davor Šopf, spikerica Rosanda Tometić.

0: Glumica Maria Kohn. Govori Željko Slunski.
1: Od neke plahte majka joj je sašila dugu bijelu haljinu. Bila je sićušna kao da je godina, a imala je 3. Imala je i krila i plavu kosu. Nije trebala uopće govoriti. Samo je morala klečati i držati u rukama 3 ribe, koje će Isus poslije blagosloviti i njima nahraniti mnogo ljudi. Bilo joj je dosadno klečati, pa je ribe gnječila u prstima dok ih nije izmrcvarila. Sjeća se i danas Isusova lica kad ju je pozvao da pokaže ribe. Sjeća se i publike koja je zbog nje vrištala od smijeha gledajući predstavu Isus na Sinajskoj gori. A najbolje se sjeća batina maslinovom šibom, ne maslinovom grančicom, nego šibom koja fijuče. Bio je to prvi iskorak Marije Kohn na kazališnu pozornicu u svijet teatra kojem je profesionalno vjerna 38 godina. U Dubrovniku, gdje je živjela kod none i nona, svi su je zvali Mala Marija. Kao gimnazijalka svakodnevno je prolazila pokraj teatra, ali u kazalište nije ulazila. Skoro bi maturirala, a da nijednom ne bi zavirila u kazalište. Već u 19 sati morala je biti doma, pa je kroz škure virila gledajući kako drugi šeću. Olga Januševska je otišla i netko je trebao uskočiti i zamijeniti je kao Ninu u Kralju Betajnove. Učenica tadanjeg 7. razreda Dubrovačke gimnazije postala je nova Nina. Zbog nona, dubrovačkog profesora matematike nije smjela u glumice. Upisala je u Zagrebu studije matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Prijatelji Izet Hajdarhodžić i Tonko Lonza nagovarali su je da pokuša upisati glumu. Doktor Branko Gavela u početku njome baš i nije bio oduševljen. Kosta Spajić još manje. Jedini je u nju vjerovao i s njom radio Sven Lasta. Nakon vježbi i rada s njim, Marija Kohn je 1953. godine bila primljena na Kazališnu akademiju u Zagrebu. Kao studentica 4. godine dobila je angažman u Zagrebačkom dramskom kazalištu, sadašnjim Gaveli. Debitirala je ulogom djevojčice u Lorkinoj Krvavoj svadbi. Slijedile se uloge Meri u Vješticama iz Salema, Antigona, Ana u Dnevniku Ane Frank, pa se desila i Roža u Svoga tela gospodar, uloga koja je obilježila cijelu njezinu glumačku karijeru. Marija Kohn svojom se Rožom izdvojila iz glumačke generacije koji pripadaju Izet, Vanja, Žuža Egreni, Zlatko Madunić, Krešimir Zidarić, Ivo Rogulja, Sanda Langerholz. U društvu Mladena Šermenta, Nele Eržišnik, Zvonimira Rogoza, Dubrovčanka je zbog Rože svladala Kajkavski. Ta je uloga fahirala, odredila za igranje malo pomaknutih žena s nekim nedostacima i manama, uglavnom ružnih žena. Redatelj dr. Branko Gavela, koji u početku studija nije vjerovao u Mariju Kohn, dodjeljujući je ulogu Rože, odredio je budući razvoj jedne od najvećih glumica novijeg hrvatskog glumišta. Bojan Stupica, Marijin profesor, htio je vidjeti u Beogradu u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Možda bi Marija i poklekla izazovu da Nela Eržišnik nije kazala tadanjem ravnatelju Zagrebačkog dramskog Peri Budaku: "Ne možeš dozvoliti da izgubiš malu Mariju." Problem je riješio Veco Holjevac, potpisavši rješenje o dodjeli stana Mariji Kohn. Tako je ostala ovdje i s nama. Za kazališnu Rožu Marija Kohn dobila je Sterijinu i nagradu Tribine mladih za najbolje glumačko ostvarenje i prelijepo pismo Slavka Kolara.
2: Draga Marija, od početka sam drukao i navijao da vi treba da dobijete nagradu. Pismo je datirano 27.4.1957. a upućeno je Mariji Kohn u povodu dodjeljivanja Sterijine nagrade 1957. za ulogu Rože u drami Slavka Kolara Svoga tela gospodara u režiji Branka Gavele i Ljudevite Galica u izvedbi Zagrebačkog dramskog kazališta. I sad, kada ste napokon dobili, ne mislim reći da je to moja zasluga, jer mene, kao ni deda Markana, nigde niš ne pita, nigdo mene sluša. Nego hoću i pismeno da vam kažem da me taj vaš uspjeh doista veseli. Vaša kreacija Rože bila je iza samog autora otkriće i divno iznenađenje. Jer nisam mogao ni pomisliti da bi i jedna od naših glumica znala stvoriti tako adekvatan lik. Raduje me također da ste se, i pored ranijih znatnih uspjeha, upravo u mojoj drami tako snažno afirmirali, te ste bez protekcija, a u teškoj konkurenciji, ipak dobili veliko priznanje i zasluženu nagradu, te da će u vašoj daljnjoj karijeri i jedan put u biografijama ime moje drame biti povezano s vašom slavom. Znam, vi ćete reći da vam je žao što i ja nisam dobio nagradu. Ja vam vjerujem i ujedno iskreno priznajem da je meni još žalije, ali da sam je dobio, to bi bilo tako čudo kakvog u povijesti naše kulture još nije bilo. Humoristi i satiričari, koji su osim na peru, oštri i na jeziku, ne uživaju simpatije elitnih duhova u raznim žirijima, čak ni onda kad napišu ljubavnu dramu, a da je tome tako dokazuje primjerom svojim i lani Ranko Marinković, a ove godine moja stara malenkost. Kad je čovjek s tim načistu, onda mu se dobro raspoloženje ubrzo vraća i on se prima svog posla s takvim veseljem kao da je dobio Oscara. Gromko vam čestitam i od srca želim junačko zdravlje, a za sve ostalo, vjerujem, postarat ćete se vi sami. Vaš Slavko Kolar.
1: Kad je 1957. godine filmski veteran Fedor Hanžeković prikazao filmsku pripovijest Slavka Kolara, publika je već poznavala kazališnu rožu Marije Kohn, koja je tada postala najpopularnija glumica godine. Gledajući u tom filmu, redateljski velikan talijanske kinematografije Federico Fellini ponudio je Mariji ulogu u svom filmu Il Tacchino. Marina je none bila u bolnici i da bi bila s njom, zbog nje je otklonila ponudu Fellinija, koji film Il Tacchino nije nikad snimio. Slijedile su uloge, kazališne, filmske i televizijske, a pratile su ih i nagrade. Do danas 40-ak, što Mariju Kohn čini jednom od najnagrađivanijih naših glumica. Među njima su Zlatna arena, Sterina, Zlatni prsten, Nagrada Vladimira Nazora, Nagrada grada Zagreba, pa Nagrada udruženja dramskih umjetnika Hrvatske. Nekoliko je puta proglašavana i glumicom godine u Gaveli i glumicom sezone u ITD-u, a sve je počelo osvojenom Zlatnom palmom u Parmi na festivalu studentskih kazališta. Igrala je u Dugom putovanju u noć Tennessee Williamsa. Marija Kohn glumila je u 30-ak filmova od H8, Tri Ane, Noći i jutra, Kuća, do posljednjega Oje Kodar, Vrijeme za. Neka je snimila i za njemačku kinematografiju. Na televiziji igrala je u 15-ak televizijskih drama i serija. Sjećamo se Tonkine jedine ljubavi u režiji Ivana Hetriha, Slučaj maturanta Wagnera, Dugog putovanja u bijelo, serije U registraturi, Inspektor Vinko i mnogih drugih. Dramskom kazalištu Gavela bila je vjerna 25 godina. Taj teatar priuštio je duge odmore od dasaka Što život znače, jednom 6, a drugi put 4 sezone. Nije mogla otrpjeti glumačku neaktivnost u zrelim godinama svoje najveće stvaralačke kreativnosti i otišla je u glumice slobodnjake, svojedobno igravši 8 predstava na raznim zagrebačkim pozornicama. 4 sezone provela je u stalnom angažmanu u ondašnjem satiričkom kazalištu Jazavac, sada već nekoliko godina stalna članica ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, na čijoj pozornici ove sezone igra Hekubu u trilogiji o Agamemnonu, Šioru Mariju u Berenikinoj kosi Nedeljka Fabrija, a 29. travnja najavljena je premijera Svoji smo, dogovorit ćemo se Ostrovskoga. Marija Kohn igraće prvodađenicu Naumovnu. Pamtljive uloge Marija Kohn ostvarivala je igrajući s putujućim teatrom u gostima Relje Bašića i na pozornici ITD-a, na kojoj je ostvarila i svoje najzrelje i najzahtjevnije glumačko ostvarenje, ulogu Erminije u adaptiranom romanu Slobodana Novaka Mirisi, Zlato i Tamjan. Ta je predstava bila na repertuaru više od 20 godina, presmjela za ono vrijeme svoga uprizorenja i po tekstu i po tematici, ali je glumački inat i upornost svladao sve prepreke. Ta se predstava pamti po Izetu Hajdar Hođiću u glavnoj ulozi Maloga, Nadi Subotić u ulozi Madone i Mariji Kohn, koja je dramski najzanimljiviji lik Erminije, iznijela s izuzetnom sugestivnošću, plastično ostvarivši lik tipične otočke sulude stare cure, obol jadnog redikulskog bića koje je svugdje nazočno i svugdje zabada nos. Marija Kohn ne zna broja odigranim ulogama, niti vodi statistiku. Kritika ju je uvijek podržavala, to čini i danas. Međutim, Marija nijednu ne čuva. Svojedobno cjelokupnu dokumentaciju o svom glumačkom stvaranju darivala je Zavodu za teatrologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Još uvijek ide iz jednog u drugi glumački posao. Nisam se niti osvijestila životom, a on već polako ide kraju, kazala je u nedavnom razgovoru Marija Kohn.

0: S Marijom Kona razgovara Željko Slunski.
1: Svojedobno ste kazali, nemoj nikada posebno htjeti neku ulogu. Netko zavoli i onu koju ti se dodijeli. Tako mi je bilo lakše živjeti i privatno i glumački. Je li u vama ostala pritajena želja za nekom ulogom koja neće biti ostvarena?
2: Jest. Sada sam prestara da bi mogla tu ulogu igrati. Nekada sam mislila da bi možda tu ulogu, eto, nekako uz Rožu i Arminiju mogla paralelno staviti. A to je u Ko se boji Virginije Woolf. Međutim, tako nekako se stalno događalo nešto da jednostavno ili nisam imala vremena ili nije bio dobar prijevod. Pa dok se taj prijevod ispravio, prošlo vrijeme, nekako se... Htjela sam zapravo proslaviti 35 godina svog života na daskama. I jednostavno nisam uspjela.
1: Ta je predstava trenutno na repertoaru kuće koji pripadate.
2: Jest. Nju igra jedna jako dobra glumica, moja kolegica Branka Cvitković. Čula sam da je vrlo dobro tu ulogu napravila, a nekako se moram psihički spremiti otići pogledati tu predstavu. Ne zato što bih bila ljubomorna, nego možda bi bila tužna kad bi shvatila kakvu sam lijepu ulogu propustila u svojoj karijeri.
1: Vama je fizički izgled pomogao u karijeri, premda su vas obilježili kao fizički neatraktivnu glumicu koja ne pobuđuje uzdahe u gledalištu, međutim, igrali ste i Ofeliju.
2: Pa, jesam, jer Ofelija je jedna uloga u kojoj ne mora glumica biti lijepa, ne mora čak i biti niti mlada kad je igra. Sjetimo se sjajnih kreacija Ofelija, žena koje su imale preko 30 godina čak, ne. Dakle, Ofeliju treba odigrati tako da pobudi neke čudne emocije, da treba je odigrati tako da ne bude očekivano odigrana. A redatelj je nažalost pokojni Dino Radojević mislio da ja tako što mogu napraviti. I to je jedna bila čudna kombinacija mene, Ofelije, Borisa Buzančića, ovog Hamleta, malo neobična, ali baš time što je bila neobična, bila je vrlo zanimljiva i mogla bih čak reći i uspjela.
1: Sjećate li se kad ste svojedobno zbunili kazališni Zagreb igrajući Anujevu Antigonu u Trapericama i Dolce Viti?
2: Da, samo to nisu baš bile ove sadašnje traperice, nego to je bio onaj radnički materijal. Znate što su radnici imali, ona svoja radna odijela. Od toga su nama napravili hlače. Zapravo to su bile hlače, još gore smo imali one tregere i Dolce Vitke su. A to je to bila ultima moda, što bi se reklo. I vrlo je bilo zbunjujuće u početku to za Zagreb. Međutim, ono dobro, mora se priznati da je Zagreb vrlo avangardno mislio, primao sve što je došlo i neuobičajeno za ondašnje doba. I Zagreb je to tako lijepo prihvatio, pogotovo mladi ljudi. A moram priznati da me se najviše zapravo dojmilo kad smo gostovali u Zadru. Išli smo malo onako sa nekom skepsom. Prvo što smo imali popodnevnu predstavu za đake, večernju normalno smo imali i ta je pozornica je neakustična, dosta je teško, velika je. Dosta je teško igrati na njoj i predstave koje su ono, kako mi kažemo, ansambl predstave, a ovo je ipak jedna manje više komorna izvedba ovako bila. Međutim, to je zapanjujuće bilo kako su đaci prihvatili Antigonu. Oni su mene prihvatili kao da bi se ja sad trebala vratiti sa pozornice u školske klupe skupa s njima. To su ovacije bile.
1: Čini se da niste sujetni, što je u glumica rijetka osobina. Naime, nikad niste odbili ulogu koje se trebalo poružnjeti.
2: Pa nije puno trebalo da se poružnim. Što bi bila suja? Takva sam kakva jesam. Ja mislim da, iako mislim da je svaka žena zapravo lijepa i svaki je čovjek lijep, samo ovisi što izlazi iz njegove nutrine, a i fizički je čak lijep. Ako neko ima lijepe oči pa samo njih istaknete, onda gledate te oči. Neko ima lijepa usta, neko lijep nos, a neko ima lijepo sve.

0: Joj, koja ti te bum ti nekaj povedala. Samo prosim te lepo, naj nikom pripovedati. Jem put me Mukić snubil na greh. A onda ni bil zamusan. A, bil je v Gancunovem modelu, je? On se na svemu surku vozil z velikega gnezda. Ja išla doma od matere. Ze stanovlje kojne i veli meni. Oj, di curica v kola. Buš mi put prikrotil. A ja se sela. Pa jesem, mislim se, zakaj se ne bi popelala, gdje je prilika? On, moja Katica, mam počel oko mene. Kako mu se ja zdopadam, kako on baš take suhe, tenke, šepave voli, da nemam zakaj biti mužu verna, da on za me onak ne mari. Jo, pomisli, Katica, draga, pa to već zna i Mukić Klein. Je. Nudil mi je svileni rubac i 10 banki. A ja sam mu rekla, ja sam poštena žena. Je li moj muž za me mari ili ne mari, to je moja briga. Isto sam povedala i lugaru Marku. A kaj glediš, ni Marko tak star? Ne, ni, jedino kaj vdovec i kaj ima dece. O, a druga će Marko tak fest čovek, je. I on me napastuval. Jem put kad sam šumi grabila lisje, komaj sem se ojnek obranila. I njemu sem rekla, je li moj muž za me mari ili ne mari, to je moja briga. Ma Katica draga, to ti hoću reći. Meni ni do greha. Da bi meni bilo do greha, pa ja bi sebi lehko našla zgodu, priliku. Meni je do mega muža zakonjskoga. Da on meni bude, ne znam kak bi reći, da on meni bude pravi muž. I da ja njemu budem prava žena. I da ojnega imam bar jedno dete. I da ja imam za koga živeti i skrbeti. Eto vidiš, Katica, do tega je meni. A Bog zna je li bum to doživela ikad ili nikad. I nakon nje sve uloge su se nekako u tom vrtile. Bila sam ili nekako fizički obilježena, kao što je bila recimo Tonkina jedna ljubav, je li, gdje je ona gluha, malo čak i šepava. Mnogo uloga koje su govorile o na neki način hendikepiranim ženama, bez obzira da li je to bilo i fizički ili psihički, ili baš zbog toga što eto nisu bile privlačne za muškarce. Dakle, to je jedan period igranja takav bio, takvih uloga. E sad dolazi, Bože moj, dolaze zrele godine, dolazi konačno i starost, jel? I treba se i toga riješiti, kao što sam se riješila zahvaljujući doktoru Gaveli i Slavku Kolaru i gospodinu Galicu, kao što sam se riješila onih djevojčica i prešla na jedan, kako se fino hrvatski kaže, drugi fah, jel? Sad je trebalo i od tih uloga koje sam imala, jer sam i fizički i godinama sazrela, promijenila se fizički, trebalo je sad na nešto drugo prijeći. I nije to jednostavno, znate, to sam vama već u jednom razgovoru rekla, da nije to jednostavno priznati da stariš. Nije jednostavno ženi, ni jednoj priznati da starija. Mislim, ni muškarcu, ne znam, tu psihu mušku ne znam. Ali tek glumici kako je teško priznati, jer ona ne priznaje samoj sebi. Još sebe nekako kažeš, ne čujete niko, pa hvala Bogu. Nego to treba pokazati. To svi vide, znate. E, i sad kakvu ulogu? Na što se, što igrati sada u tim godinama? E, tu je meni jako puno pomogao Boško Violić. On je u mene vjerovao da ja mogu napraviti terminiju i prebaciti se u takozvanu karakternu komiku, ajde nazovimo to.
1: Naime, u prvoj podjeli Erminija nije bila vama namijenjena.
0: Ne. Nije. E, u prvoj podijeli sam ja igrala ženu malog, jeli, jednu dosta malu ulogu koju gospođa Dabetić igra, kasnije igrala. Ja sam, ali je gospođa Zdenka Trah bila vrlo zauzeta, jer to je bilo negdje vrijeme oko Božića kad se intenzivno radilo. Ona je bila zauzeta sa svojim nekim obavezama i tako, i rekla je da ona to ne može, da ima previše obaveza, i sad je nastalo ono, ajde Marija ti, ajde ti. Ja, teško da li je to bila pobuna u meni, da li se u meni nešto bunilo, ja nisam dan danas na čistu s tim, ili me bio strah, strašno, bojala sam se toga. To je ipak žena koja muca, to je teško napraviti, isto kao što je teško i šepat u kazalištu, da ne staviš neke uloške. Ja sam to uvijek izbjegavala, ja sam recimo Rožu šepala, da ništa, ja sam imala normalnu cipelu, ja sam samo sebi skratila kuk. Kako to liječnici znaju? Meni je teško objasniti, ja isto ne znam. Ja samo znam da sam ja šepala bez ičega. I teško i to bilo napraviti. E sad je još došlo i mucanje usput. E, to može biti vrlo neugodno na sceni ako se ne radi onako kako treba, s mjerom. A da ne kažem, mislim da je ta Erminija, kako su mi, ja sam morala imati i vrlo tešku šminku, brkove sam imala, obrve pojačane, imala sam periku na glavi, dakle to je bila jedna transformacija fizička. Sjećate se kad sam vam pričala kad je moja unučica vidjela kad su me šminkali, pa kad su mi stavili periku, ona je odjednom počela plakati jer ona je svoju nonu izgubila. Moja tu i tu je tulila, gdje je moja nona? Ja sam bila pred njom Erminija. Mali, toliko da znaš. Ti tvoji noži, mene impresionine, meni ne imponiraju. Jer kad je u Jerolimskom kalendaru vidio priču o okrutnom kraljeviću, ona, moj brat, kad je vidio priču kako Kraljević maše sabljom i otkida glave po poljskom cvijeću, onda je on išao gore dolje po kući. Je vikao, je prijetio nožem, onom velikom dugom kortelinom za pršut. Je vikao, ja sam onaj strašni čovjek, ja sam opasni, huhu i ju. Moj ludi brat huhuju budala jedna, a sad je mrtav, pa neka ga vrag nosi, mongate fio. Zato hoću reći, meni ne impresione, ne imponiraju noži od klanja. Naučila sam iz straha, nemam. Ali ono što se u srcu usadilo, ti ne možeš ni nožem iščupati, ti me kapiši. A tvoja šala ovako, šala onako, ja za šalu s nožem ne znam. Eto, obećala sam tvojoj ženi dragoj i zato dolazim. A sad možeš ići vanka. Možeš ostati koliko hoćeš. Vratit se kad hoćeš. A možeš ići što god popit. Ja ću ti ostati sa onom tvojom starom. Ajde. I ja ću te oguliti, te krumpire. Te boga miloga, pa nije to za muškoga da guli krumpire. Ajde, ja ti tako nikad ne idem na ponočku, mi se nikak, meni stara, nova godina, sve jedan te isti vrag. Moji su ti svi stari bili neznabošci, oni komunisti. A brat? I oni drugi brat, znači, boga, evo ovako su bradu imali, kako četnici. I bili bi, što ja znam, bili bi glavni u općini, svakuda, samo da nisu poginuli od diližanse. I one, javla, ta dižinterije, tamo gori u Bosni i Hercegovini, a onaj, znaš, onaj drugi brat isto tako od topa i petarde tamo gori u Štajerskoj. Moji su ti svi od pamti vijeka bili za ovo zlo. A ja sam isto bila sokolašita od Miroslava Tirša. Drugarca je oštija najveća, pa u povorkama, pa ovdje, znaš, ono crveni križ, pa se ono vikala, znači, sina izbore! Sam ova pljačka na pjaci, to se ja ljutim. Pa koliko su škombri? 600 dinara škombri. Što je staro? Što je staro? Što cijelo vrijeme čuje? Aj, koji on je? Ajme, majko moja. Sad se sjetila. On će se sutra na sveta tri kralja počinit. Pa dobro je da ja isto znam da je ona duša kršćanska, idemo reći, jel? Pa peren da ja u Boga ne vjerujem. No, ne, ja njeg ne priznam ni obliku. Ali neki vrag mora da je tamo gori. Bare majka Božija. Ili ona moja se stara, luda mater. Jer čim se živi ovako kova tvoja stara, ovako bebedasto, utama, ona sve, Bogu, duša Boga, Bog je neće. Ja, ona mora da je neko čudo sakramentano. Sad duša, jel? Duša je, dušu imamo svi. Oštija, još bi trebalo da nemamo ni to. Ajme, kako se dere ova tvoja, staj mi, jako mi ide po živcima. Stalno mi govori onemu nekakvomu karaoni, oni Karađorđe. Ja joj govorim, šora Madonna, nema kara više, Karađorđe, oštja. Sad je Republika. Sad je ono nekako izvrsno. Ne, izvrsno je ovdje, a sad ono izvrsno vijeće. Oštja Republika. Sad svak čini što ga je voja. A ona meni govori, pišat ćemo piju 11. pred Svetom stolicom je drktao ruski čar. Ti ruski car, a ti tvoj Pio 11, kako se ono zove, papio 11, oštje, on je umro, papio 12, isto umro, a jednoga su papija skoro upucali, i vrak ti zna ko je papio do sad umro. Ajme kako zavi, ne mali, znaš što, gultik krumpira i dalje, jer kako ona zavija, to se neće dogodit sutra, to će se dogodit sad, ja to ne mogu gledat, idem, adio Bog.
1: Svojedobno monodrama je bila osjetno zastupljena na kazališnom repertoaru. Pamti se vaša Jele, stvorena iz Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Ivice Kunčevića, ali i koncert za ženski glas i hrkanje. Je li to bio vaš izlet u kazališnu pomodnost ili potreba da se bude nazočan kad vas u drugim podjelama nije bilo?
0: Tad to jest bila pomodnost, a mene tada nije bilo na sceni, pa se sve jedno s drugim spojilo lijepo.
1: Spomenuli ste Boška Violića. Može li se govoriti o uspješnoj glumačkoj karijeri bez zasluga redatelja? Radili ste s mnogima. Od doktora Gavele, Koste Spajića, Dine Radojevića, do Juvančića, Para, Kunčevića. Tko je što kome pružao u toj suradnji?
0: U jednoj dobroj suradnji uzajamno se pomažemo, znate. Jedni drugima pružamo. Ja nikada ne mislim, ja o sebi govorim, ograđujem se, ja ne mislim da bih mogla napraviti sama jednu ulogu, pogotovo ako se ne radi recimo o nekoj monodrami, da bih mogla sama napraviti jednu ulogu, a da kod toga netko ne bude objektivniji od mene koji će ipak to sve kontrolirati, neke svakako zamjerke imati, a i nešto pohvaliti i reći evo, upravo ti je to ono na čemu ti trebaš graditi tu ulogu. Jer kad je čovjek u jednom poslu previše, onda nema distancu. Naprosto izgubi kriterij. I tu je redatelj neophodan. Ali isto tako glumac inspirira redatelja i pametan je glumac koji redatelja dobro sluša, a isto tako mislim da je pametan redatelj koji pušta glumcu ono što je dobro da se u njemu do kraja razvije.
1: Od svih tih imena čini se da je doktor Gavela ipak najbliži srcu. Možda zato što je odredio početak.
0: Pa jest, zato što on mene vodio, on je mene vodio ko da sam mu njegovo dijete zapravo. Ja sam bila jedna mala provincijalka, došla sam iz Dubrovnika, bez obzira, mislim, možda će se neko iz Dubrovnika uvrijediti što ja to govorim, ali ja to tako stvarno mislim. Ja sam zbilja stigla prvo ne znajući o kazalištu gotovo ništa. Onoliko koliko sam ja iz srednje škole znala, imala sam dobre profesore, Bogu hvala, kad sam se ja susrela sa gospodinom Mihovilom, doktorom Kombolom, jel? Ja sam njemu tumačila gdje je otok Lopud. On me jedan bijelo gledao. Možete smisliti što je on, jadnik, misle, on je bio dobar, jedan krasan gospodin. I sreću veliku sam imala i ja i cijela moja generacija, i ne samo moja, nego dosta generacija Akademije kazališne umjetnosti, da smo imali prekrasne profesore. Prvo, profesore koji su bili kao ljudi su štimali, sve s njima bilo u redu. Drugo, oni su toliko puno znali da su to velik dio svog znanja nama ulili. I ja vam moram reći da ja od onda imam jednu pravu podlogu i što se književnosti tiče, i engleskog jezika, i povijesti umjetnosti, svega. Ja sam iz akademije izašla bogata znanjem.
1: Kažu da glumice priželjkuju igrati žene iz krleženih drama, da se prema ostvarenim dometima Laure, Klare i Castelli Glembaj određuje veličina glumice i status glumačke prvakinje. Kakav je vaš odnos prema ulogama krležine dramske literature, to više što ste igrali u Kraljevu i Evu u Vučjaku?
0: Ako je to status, onda mene nema. Ja nikad nisam igrala dame iz krležini komada. Nisam nikada ni priželjkivala. Prvo, ne mislim da su to takve uloge koje bi trebalo priželjkivati, svaka čast, mislim. A drugo, meni je to strano. Možda ćete pomisliti da ja nisam dama, ali ako sam dama, ja sam dubrovačka dama, nisam zagrebačka. I ja ne znam, ja ne bi znala igrati, možda bi, čute, ja bi se trudila sigurno, ali ja sam igrala Evu u Vučjaku, a ona baš i nije bila neka dama. On je bio jako protiv, gospodin Krleža, kad je saznao da ja igram Evu. Smatrao je da ta uloga i nije za mene, ko što i nije. Zapravo, ako ćemo istinu reći, nije. Međutim, je on vrlo često znao doći na probe i gledat kako se radi i sve. I na kraju, nakon sveg njegove pobune protiv toga da Evu igram, ja sam dobila od njega ogroman buket cvijeća i cedulju na kojem je pisalo otprilike ovako: čestitam Mariji Kon za ulogu Eve koja je stigla ravno iz japanske Lupanare.
1: Gospođo Kon, žalite li što niste tip salonske glumice?
0: Bože, oslobodi, zašto bi žalila?
1: Mislite li još uvijek da je kazalište najjači most između publike i glumca, jer se u njemu čuje živa riječ?
0: Mislim. To se ne dokazuje samo u kazalištu. Evo, ja dosta nastupam ovako po školama i tako po prostorima koji nisu baš ono da bi se mogli nazvati kazališnim, jel? Ne, ne puno znači taj kontakt i sa tim malim okicama dječjim ili sa tom publikom koja nije došla u kazalište odjevena onako kako misle da bi trebali biti odjeveni i koja reagira na jedan drugi način, spontaniji i moglo bi se čak reći iskreni.
1: Svojedobno ste kazali da se čovjek na tim daskama što život znače često oklizne. Jeste li se i vi okliznuli?
0: Jesam, sigurno jesam. Ali vidite, ja imam jedan neki obrambeni mehanizam u sebi. Ja vam ono što ne valja pokušavam odmah zaboraviti. I nemojte me pitati gdje sam se oklizla.
1: Koliko ste kao Dubrovčanka bili ljetima s njegovim festivalom?
0: Pa ja ne bih mogla reći da sam baš pretjerano igrala koliko mislim možda da sam trebala igrati. Tu sam malo neskromna. Ali igrala sam, jesam. Ali obično su to bile, vidite, to je bila Nujev Antigona koja je iz dramskog, sadašnjeg dramskog vele prebačena bila na ljetne igre. I tako, uglavnom neke, kako bi se reklo, prebacivane predstave. Međutim, znalo mi se dogoditi, evo, da sam nešto onako znala ušičarit kad je neko pokvario nešto. Tako je bilo u Grižuli, ja sam dobila omakalu, nakon što je Ružica Sokić tako grozno igrala da su Dubrovčani sami rekli da je više sljedeće sezone neće gledati, onda sam ja zaigrala. Tako se isto dogodilo. Ali lijepih sam uloga igrala tamo.
1: Možemo li se prisjetiti nekih?
0: Može. To je bila ova... igrala sam... Antigonu, to sam rekla. Igrala sam u trilogiji ovu Pavlu u Sutonu. Zatim igrala sam ja i u propalom Dundu Maroju, kako su onda rekli, ovu Petrunjelu. To je u režiji gospodina Radića bilo. Mogla je biti dobra predstava. Malo je falilo da bude zanimljiva. Znate, jer ja sam išla na nešto drugo. Nisam ja igrala Petrunjelu vrckavu, zgodnu i tako. Nešto sam drugo ja radila, da je možda s jednim drugim tokom krenula predstava. Iz nje možda nešto bilo se iščililo. A ovako, eto, hvala Bogu, nije to. Eto, vidite, to sad, tu bi, kako bi rekla jedna moja bivša kućna pomoćnica, tu sam se malo škliznula. Da. Onda sam
1: Skup.
0: Igrala sam u Skupu. U početku sam igrala ovu Dobru, a kasnije sam igrala Varivu. Pa sam igrala u ovom mjuziklu Dundo Maro, igrala sam Babu. Fine su to uloge. Igrala sam i u Zalamejskom sucu. Ovu kćer, Tonko Lonza mi je bio otac. Lijepih uloga, jesam.
1: Na zalazu karijere postali ste članicom drame Nacionalne kazališne kuće Hrvatskog narodnog kazališta. Čemu tako dugo čekanje?
0: Da. Ja sam ono od početka bila u dramskom, znate, i dok nisam u dramskom tako doživjela jednu neugodu, zapravo kad je došao za ravnatelja jedan gospodin, nije važno njegovo ime i prezime. Ja sam tada, dugo sam bila na ledu, što nam bi se reklo, mi to tako glumci kažemo, što nije njegova zasluga, nego direktora prije njega, mog kolege, jeli? I ja sam jednostavno počela igrati u ovom kod Relje Bašića i to tako neke zgodne uloge. A osim svega sam bila za sina na kredit, kako se kupovalo, kupila stan. I zapravo kad su mi taj kredit uzeli, jeli, novac tog kredita, ja sam još morala u dramskom dodati, ne znam, još neke novce da bi mogla dobiti praznu onu kovertu ili šta li ono bilo, ne znam kako se to zvalo. I onda sam zamolila novodošavšeg direktora da mi dozvoli godinu dana besplatno, bez plaće, ili da ja odem, ali da ostanem član kazališta. On je rekao da ne mogu i sutra dan sam se pronašla da visim na podjeli nekoj s jednom ulogom koja je otprilike imala negdje 4 ili možda 4,5 rečenice. I ja sam rekla da bih ja to odbila i da ga još jednom molim da me pusti. Rekao je da neće, da on to ne može napraviti. Ja sam rekla, vi ne možete, ali mogu ja. Kaže, kako, evo, dajte mi komad papira. On mi ga je dao, ja sam mu napisala tog trenutka otkaze. Otišla iz dramskog i nikada više nogom u dramsko stupila nisam. Sada me u posljednje vrijeme sam razgovarala sa gospodinom Dolenčićem, pa vjerujem da će se ta naša suradnja da moja sa dramskim obnoviti u sad obnovljenom kazalištu, jer će se početkom sljedeće sezone raditi Breza Slavka Kolara i ja bi bila gost.
1: No put do ulaska...
0: Ne kao ženska glavna uloga.
1: Put do ulaska u Hrvatsko narodno kazalište za vas ipak nije bio lagan, a ta čast vam je pripala na kraju karijere, kažemo.
0: Jest, to je istina. Nije bio lagan, zato isto je tamo bio jedan gospodin direktor. Kad sam ja dala svoju ponudu, on je rekao da ja ne spadam u taj teatar. Pa ja sam rekla, dobro, hvala Bogu, ne spadam. Međutim, kasnije još je bio jedan direktor koji je smatrao da ja spadam. Pa eto, tako je to ispalo.
1: Kad dođe kraj na pozornici, mnogi njezini velikani nastavljaju djelovanje baveći se pedagoškim radom. Imate li takvih ambicija?
0: Imam. Dapače, to bi me... Znate, raditi s mladim ljudima je krasno. Uopće sa mlađim od sebe, ne kažem baš ono mladi. Zato jer pomlađuju vas. I tu je isto jedno uzajamno davanje. I ja bih voljela, ako mi to uspije, napraviti, neću to reći jednu glumačku školu, nego jedno glumačko druženje oko jednog komada. Ali ne sa profesionalcima, nego sa ljudima koji smatraju da imaju talente, koji teatar vole. I to na taj način. Da bismo stanovali, recimo, ja to bi bilo idealno, u mojoj kući na Lopudu, jedno 4 mjeseca, gdje ja imam pretkuće koje je kao da je neko napravio pozornicu i gledalište. Tu bi mi i stanovali i živjeli zajedno. Među njima bi neko bio scenograf, netko kostimograf, netko redatelj, ali ne bi se išlo s tim da se ide čitati tekst i raditi komad, nego bi se išlo s tim da se uči prvo govoriti, hodat, disat i sve ostalo što jedan glumac, barem minimum bi trebao znati. I onda na kraju bi se napravio jedan komad i rekao, evo, mi smo sad napravili jednu predstavu, pa dajte, ako vam odgovara negdje, pokažite nekome. Moji bi Lopuđani, znam, došli je gledat sigurno. Ako ni za koga, ja bi za njih napravila.
1: Gospođo Kon, razgovarajući o vašem stvaralaštvu, nismo ni jednom riječi spomenuli vašu samozatajnu dugogodišnju pomoć slijepima.
0: Ne bih ja to nazvala mojom pomoći njima, znate. To je nešto što je... uvijek neko ima neku oazu, znate. Ili neki dio svog života gdje nalazi mir. Možda će vam malo to čudno zvučati, ali ja kad odem tamo u Savez slijepih i slabovidnih i kad sjedem u studio i počnem čitati jednu lijepu knjigu, a jako puno sam ih pročitala, meni sve moje tegobe, sve moje nevolje kojih imam kao i svaki drugi čovjek ili brige, sve to nestane, uđem u jedan sasvim drugi svijet. I nije to samo druženje preko knjiga. Ja se s tim ljudima jako dobro razumijem i oni razumiju mene. Onako kako ja hodam, oni znaju kako sam taj dan raspoložena, po mom koraku. Valjda je moj korak težak kad sam tužna. I oni me dočekaju i pitaju, što se je dogodilo, gospođa Marija, danas? Kako znate? Znaju točno kako hodam, kako govorim. I to je ono kad se ljudi bez riječi razumiju. I ja se uvijek u druženju s njima, bez obzira li se radi o čitanju ili baš onom konkretnom druženju s njima ja se uvijek obogatim zapravo.
1: Znači li to da u godinama koje slijede nećete živjeti od uspomena?
0: A ja ne znam zašto bi uopće neko živio od uspomena. Ja prvo ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo da ja ne radim. Mislim da bi to za mene bio strašan poraz, bez obzira što raditi. Ne moram ja sad ono jedva se kretat po sceni pa da me vuku i pot... Nego bilo što, ja ako ne budem imala neku ulogu, ako me neće neko pozvat, a ja imam vrt, ja ću kopat pa ću sadit cvijeće, ja ću kupit kanarinca, ja ne znam, nešto ću imati, ali... Ne možete, ni u kojim godinama. Ja se sjećam moje pokojne none. Ona je umrla sa 94 godine. Ona nikad u svom životu stala nije. Ona je uvijek radila. I zato je bila, do kraja joj je mozak radio kako treba. Podruguša vas da se znala narugati. Bila je duhovita, krasna. ja volim kad se neko dobro naruga. I nju je rad do kraja držao. I ona nije klonula u postaju, evo me, pa dižite me, nosite me. Ona je jednostavno otišla iz ovog svijeta. Eto tako, nama, njoj je to bilo dobro. Meni je bilo užasno. Neko mi je kao da je otrgao. Ali ja bih htjela isto tako.

0: Slušali ste emisiju o dramskoj umjetnici Mariji Kon. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 1995.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku slušamo skladbu Edvarda Elgara Uzda si i Bournemouth simfonijetu u kojem ravna George Hurst.

0: Bournemouth sinfonijeta kojom je ravno George Hurst izvela je skladbu Edvarda Elgara Uzdasi.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: hramu pjeva.
1: U hramu pjeva večeras nastavljamo s izvedbom druge polovice Purcellove semiopere Dioklecijan, tragičnog dijela u pet činova temeljenog okvirno na životu rimskog cara Dioklecijana. Dioklecijan, podnaslovljen Proročica ili priča o Dioklecijanu, nastaje na libreto Thomasa Bettertona, koji se oslanja na dramu Johna Fletchera i Philipa Messingera Proročica iz 1622. godine. Purcellovo djelo prvi put je izvedeno 1690. u londonskom kraljičinom kazalištu Dorset Garden u raskošnoj produkciji koja je spajala glumu, pjevanje, ples i impresivne scenske efekte baroknog kazališta. Bettertonova prerada drame otvorila je prostor Purcellove glazbi, osobito kroz spektakularne prizore poput scene čudovišta ili završne maske u kojoj se slavi pobjeda ljubavi. Upravo ti ulomci ubrzo su postali najpoznatiji ulomci djela i dugo se izvodili samostalno. U vrijeme Henrya Purcella još nije postojala razvijena operna tradicija kakvu danas poznajemo. Dioklecijan tako pripada žanru semiopere u kojoj se glazbeni brojevi izmjenjuju s govorenim dramskim. Radna djela smještena u antički Rim prati Dioklesa, običnog vojnika, kojemu proročica iz Delfa predviđa da će postati car nakon što ubije vepra. U nizu spletki, nesporazuma i političkih prevrata proročanstvo se ispunjava. Dioklecijan ubija vepra, odnosno kapetana carske grade Volucijusa Apera. Aper na latinskom znači vepar. Proročanstvo se tako ispunilo, a Dioklecijanova sudbina ubrzo se isprepliče s ljubavnim intrigama, izdajama i magijskim intervencijama proročice. Završnica dijela donosi pomirbu, odricanje od moći i povratak vrlini uz veličanstvenu završnu masku, u kojoj se kroz pastoralne i mitološke prizore slavi trijumf ljubavi nad nasiljem i kaosom. U drugom dijelu, dakle, ove opere, odnosno upravo u toj maski koju ćemo večeras slušati, zapravo se javlja pet scena. Kupit pokorava zlovoljnoga Jupitera, nimfe i fauni se zabavljaju, sve kulminira bakanalijama, senzualnim dijalogom pastira i njegove djevojke, te završnom šakonom pobjede ljubavi. Slušamo izvođače, sopranistice Nancy Argenta i Anne Monjos, tenori Paul Agnew, Richard Edgar Wilson, basovi Stephen Gadd, Simon Birchall, Lawrence Wallington, Brian Banatin Scott i Christopher Foster. Uz njih orkestar i zbor The English Concert, a dirigent i za čembalom Trevor Pinnock.

Bio je to i drugi dio opere Dioklecijan Henrya Purcella, odnosno završna maska i ujedno najvažnija scena ove semiopere, pastorala u kojoj Kupid pokorava zlovoljnog Jupitera, a opće slavlje nimfa i fauna, pastira i pastirica završava šakonom pobjede ljubavi. Bila je to izvedba u kojoj su sudjelovali solisti Nancy Argenta, En Monoyos, Paul Agnew, Richard Edgar Wilson, Stephen Gadd, Simon Birchall, Lawrence Wallington, Brian Benatin Scott i Christopher Foster, te zbor i orkestar The English Concert, a Trevor Pinnock dirigirao je i ujedno bio za čembalom. U nastavku slušamo još instrumentalne skladbe, odnosno troglasne fantazije Henrya Purcella, i to u izvedbi ansambla Fretwork. S vama su bile Stella Keleš i Zrinka Matić.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji trećega programa Hrvatskoga radija. Dobrodošli u Eurofest, emisiju koja već 15 godina slavi raznolikost i bogatstvo europske i svjetske glazbene suvremenosti, ali i baštine. Ja sam vaša voditeljica Rosanda Tometić. Večeras vam donosimo pravu poslasticu, arhivsku snimku iz Bremena iz siječnja 1968. godine, kada je u dvorani Die Glocke nastupio jedan od najvećih gitarista i pjevača bluza svih vremena, B.B. King, zajedno s orkestrom i uz posebnu gošću, američku jazz i soul pjevačicu Lou Elliott. Pred vama je gotovo 2 sata koncertnog materijala, rijetko dostupnog i snimljenog u vrhunskom ozračju 60-ih. Snimku ovoga koncerta ustupio je radijskoj grupi Eurosonic pri Europskoj radiodifuznoj uniji u Ženevi, arhiv Radija Bremen, a mi je predstavljamo u cijelosti. Na koncertu su izvedene sljedeće skladbe: Sony, Bobbya Hebba, Every Day I Have the Blues, Petera Chapmana, poznatog kao Memphis Slim, How Blue Can You Get, Leonarda Feathera, Waiting on You, B.B. Kinga i Ferdinanda Fetsa Washingtona, I Need Your Love So Bad, Williama Edwarda Johna, Heartbreaker, B.B. Kinga, potom 2 instrumentalne improvizacije, a zatim Lou Elliott izvodi 4 broja, A Lot of Living to Do, Who Can I Turn to, Going Out of My Head i Fever, te svoju skladbu Main Steam. U nastavku čućemo B.B. Kingove klasike Help the Poor, All Over Again, The Jungle, još jedan instrumental, zatim Sweet 16, That's Wrong Little Mama i Please Accept My Love. Izvođači su B.B. King, vokal i električna gitara, Lou Elliott, vokal, Lee Gatling, tenor saksofon, Moses Thomas truba, James Stoney orgulje i Sonny Freeman bubnjevi. Koncert je bio održan 24. siječnja 1968. u Bremenu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo smo imali priliku preslušati arhivsku snimku koncerta B.B. Kinga i Lou Elliot, održanoga 24. siječnja 1968. u poznatoj dvorani Die Glocke u Bremenu. Bio je to rijedak dokument jednog razdoblja kad je blues prelazio granice i osvajao europske koncertne dvorane. Na programu su bile skladbe Bobby Hebb, Sonny, Peter Chapman, poznat kao Memphis Slim, Every Day I Have the Blues, Leonard Feather, How Blue Can You Get, B.B. King, Ferdinand Fats Washington, Waiting on You, William Edward John, I Need Your Love So Bad, B.B. King, Heartbreaker. Čuli smo, cijenjeni slušatelji i slušateljice, i dvije instrumentalne improvizacije te pet izvedbi Lou Elliot, A Lot of Living to Do, Who Can I Turn to, Going Out of My Head, Fever i njezinu autorsku skladbu Main Stem. Potom su uslijedile skladbe Charlie Singleton, Help the Poor, B.B. King i Cliff Adams, All Over Again, Joe Josie i B.B. King, The Jungle, Blues Instrumental, Joe Josie i B.B. King, Sweet 16, B.B. King, That's Wrong Little Mama i Sam Ling i B.B. King, Please Accept My Love. Na koncertu su nastupili B.B. King vokal i električna gitara, Lou Elliot vokal, Lee Gatling tenor saksofon, Moses Thomas truba, James Stoney orgulje i Sonny Freeman bubnjevi. Bio je to vrijedan dokument vremena kada je blues preko Atlantika osvajao i europske koncertne dvorane. Snimku je osigurala arhiva Radija Bremen. Eurofest vam je ovu dragocjenost donio zahvaljujući suradnji s radijskom grupom Eurosonic pri Europskoj radiodifuzijskoj uniji u Ženevi. A mi ćemo se i u idućim emisijama nastaviti družiti i sa snimkama suvremene glazbe i s nezaboravnim koncertnim raritetima. Hvala što ste s nama već 15 godina i što zajedno slavimo glazbu, univerzalni jezik koji nas spaja. Do idućega Eurofesta srdačno vas pozdravlja spikerica Rosanda Tometić, tonski snimatelj Ivan Šimec i urednica Gorjana Ivoković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.
3: Engleska književnica Daphne du Maurier počela je objavljivati prozne tekstove početkom 30. godina 20. stoljeća i 4 desetljeća uporno pisala i objavljivala fikcijsku i biografsku prozu, dramske tekstove, priče i novele. Jedna je od najpoznatijih autorica popularne književnosti svojega doba. Najpoznatije je njezino djelo roman Rebeka, prema kojem je romanu i Alfred Hitchcock snimio slavni i nagrađeni film. Prema njezinoj priči Ptice, slavni je redatelj također snimio jedno od svojih remek djela. Senzibilitet za ono stravično i nadnaravno nedvojbeno je zajednički s pisateljici du Maurier i redatelju Hitchcocku. Premda se u romanima bavi romantičnim vezama, njezini se radovi ne uklapaju u stereotipne modele popularnog žanra ljubavnog romana sa sretnim završetkom. Zaokupljena je čudnim, rubnim pa i patološkim osobnostima. Vješta je u kreiranju specifične atmosfere napetosti i neizvjesnosti i zato njezino štivo može biti privlačno ljubiteljima suvremenih trilera i krimića. Roman Rebeka donosi uzbudljivu fabulu, priča je ispripovjedana u prvom licu iz perspektive priproste djevojke koja je zaposlena kao družbenica bogatoj dami snobovskih navika. Zahvaljujući toj službi, na jednom putovanju neimenovana pripovjedačica upoznaje bogatog udovca Maksima, vlasnika imanja na jugu Engleske. Osvoji ga jednostavnošću i iskrenošću. U novom životu udane žene na imanju Manderley susreće među osobljem rođacima i znancima moguće saveznike, ali i neugodne neprijatelje. A najopasnije je manipulantica Deni, šefica osoblja, vjerna uspomeni na pokojnicu koju je obožavala. No mlada žena suočava se također s proturječnim informacijama o lijepoj, karizmatičnoj, ali i zloj Rebeki, kao i s neočekivanom suzdržanošću emocionalno distanciranog supruga 20 godina starijeg od nje. Rasplet romana otkriće razloge Maksimove hladnoće, pravu narav braka između Maksima i Rebeke i niz šokantnih događaja obrata i pojedinosti. Otkriće istine o Rebekinom stradanju paradoksalno donosi smiraj i sreću glavnoj junakinji, pripovjedačici. A koliko su ti fabularni obrati začudni i kontroverzni, nećemo dakako ovdje otkriti. Današnjem će čitatelju biti strani običaj i vrijednosti visokog društva, autoričina doba i podneblja, no i pojedini elementi fabule bit će mu posve zbunjujući. No to ne bi trebalo odvratiti suvremenog čitatelja od ovog uzbudljivog romanesknog teksta koji donosi vješto vođenu naraciju, atmosferu napetosti i tjeskobe koja raste sve do kontroverznog raspleta. Roman Rebeka izvorno je iz 1938. Prvi put je objavljen u prijevodu Vere Čičinšajn i izdanju Matice Hrvatske 1977. Dok novi prijevod u izdanju Mozaika knjiga 2020. potpisuje Svetlana Grubić-Samaržija. Ulomak iz novog prijevoda za emisiju čita Jelena Miholjević. O autorici i romanu uvodno piše Đurđa Knežević.
4: Od prve, sad već znamenite rečenice romana Rebeka, sinoć sam sanjala da sam opet išla u Manderley, pa sve do zadnje, a Pepo je letio prema nama nošen slanim vjetrom s mora, Daphne du Maurier, polako, pozorno razvijajući radnju, zateže luk napetosti u tolikoj mjeri i tako vješto da i najdiscipliniraniji čitatelji neće moći odoljeti želji da zavire na zadnje stranice romana i otkriju kraj. Mudra je pak autorica, pa znati željnike tamo neće dočekati rečenica otkriće, prst uperen u krivca, nego samo pepeo izgorjelog Manderleya. Pa i krivac je ovdje nesiguran pojam, tako da će nakon čitanja mnogi biti u dilemi kolika je i kakva ta krivnja, te koga zapravo u ovom romanu treba uzeti kao jedinog, isključivog krivca. Također će čitatelj i čitateljica imati posla s odmjeravanjem u kojoj mjeri krivnja podijeljena između aktera. Moglo bi se reći da su ovdje svi više ili manje krivci, pa tako i da su svi više ili manje, uvjetno rečeno, nevini. Knjiga uz prvu navedenu rečenicu počinje vrlo kratkim odlomkom od samo 4 rečenice. Čitamo vrlo jednostavan opis okoline, bez ijedne riječi nekakve dvosmislice koja bi navodila na slutnju nevolje. Pa ipak, iz tog nevinog prizora širi se osjećaj tjeskobe, koji ne prestaje do samog kraja romana, a traje i nakon njega. Priča ima sve elemente koje dobar krimić ili pak dobar psihološki roman ili dobar ljubić trebaju imati. Cijeli teret pripovjetke leži na dvijema ženama, dvama antipodima, na njihovu odnosu koji to i nije. Naime, kad roman počinje, jedna je već godinu dana mrtva, a druga tek stiže na scenu kojom je prva vladala. Scena je čudesno raskošno imanje Manderley. Jedna žena, aktualna supruga, ujedno i pripovjedačica romana, ostaje potpuno bez imena, dok je prema imenu druge roman nazvan. Radnja se pokreće i događa isključivo u tom odnosu. Neimenovana pripovjedačica je skromna djevojka koja služi kao družbenica jedne imućne gospođe i tim putem upoznaje Maksima de Wintera, za kojeg se nakon kratkog poznanstva u Monte Carlu i udaje. On je znatno stariji od nje i iza njega je brak sa sada već pokojnom Rebekom. Sve što nakon dolaska u Manderley zatječe, predmeti, priče, ljudi, posluga, rodbina i poznanici njezina muža, čini se kao začarano i kao da sve ima funkciju njegovati uspomenu na njezinu prethodnicu. Rutina tamošnje svakodnevice koju ona ne poznaje, uvježbane manire ljudi koji tu žive i kojima se teško prilagođava, čine je nesigurnom, nespretnom, bojažljivom. Uza sve to, osobiti osjećaj straha počinje od prvog susreta s voditeljicom imanja, gospođom Danvers, zvanom Danny, koja i dalje obožava Rebeku i jedva malo diskretnije mrzi novu gospođu De Winter. U jednoj situaciji Danvers će joj pokazivati prostorije u zapadnom krilu imanja koje je korišteno za vrijeme Rebeke. I sada se naravno ne koristi. Zapadno krilo je zatvoreno i tamo je sve konzervirano, baš kao da će se nekadašnja gospođa De Winter svaki čas vratiti. Već i prije te, kako sama reče, mučne epizode, mlada gospođa De Winter razvila je neugodu ne samo prema zapadnom krilu, nego i cijeloj kući. I prostrana kuća, tišina onog odzvanjajućeg predvorja, neugodan muk zapadnog krila umotanog u plahte. Razvijajući radnju, Du Maurier upravo na takvim epizodama gradi osjećaj napetosti, straha, ponekad i strave. Ovdje treba reći da čitajući te stranice nigdje nećemo naići na jeftine efekte horora. Primjerice, kratka vožnja od ulaza na imanje do same kuće s lijepo uređenim, posve nevinim drvoredom, grmljem, cvijećem i slično, polako postaje mučna i zastrašujuća. Ili Danvers u razgovorima s njom vrlo rijetko izlazi iz strogih okvira pristojnosti i zadanog odnosa posluge i gospodarice kuće, pa ipak svako njezino obraćanje mladoj gospodarici pojačava neugodu, čini je još nesigurnijom, nespretnom pa i nedoraslom, da bi konačno dovelo novu gospođu De Winter do paničnog straha. Ono što čitajući tek polako i postupno shvaćamo jest da taj odnos, nesigurnost i strah deriviran iz odbojnosti okoline počiva na dvijema osnovama. Jedna je doista Danversina mržnja, pa i određena donekle i očekivana, rekli bismo normalna, odbojnost posluge prema novoj supruzi vlasnika kuće, usto još i izostanak potpore i mentalna odsutnost njezina supruga Maksima. Druga osnova na kojoj počiva i iz čega nastaje takva atmosfera je sama nova gospođa De Winters. Rečeno je već da je ona vrlo mlada, životno neiskusna, nižeg socijalnog ranga. Njezina ideja braka s Maksimom, kako ga opisuje Du Maurier, dio je najboljih stranica nekog ljubića. Ona je zaljubljena, podređena muškarcu, nesigurna u svemu, nije sposobna upravljati ičim, a kamoli velikim imanjem, nametnuti se kao gazdarica kuće. Ona želi služiti svojemu mužu. On je taj koji donosi odluke, kojem čita grimase na licu kako bi mu se prilagodila, koji je ima zaštititi. Te dvije komponente, odbojnost okoline i ranjiva nesigurnost novopridošlice, čine toksičnu smjesu straha, nesigurnosti, osjećaja manje vrijednosti i nekompetentnosti. Rečeno je već da svemu tome pridonosi držanje njezina muža, kako ga vidi i razumije nova gospođa De Winter. Važno je istaknuti taj aspekt percepcije, jer u ovom romanu ništa nije onako kako se čini, premda smo do samoga kraja praktički uvjereni da sve razumijemo i da smo na čvrstom tlu. Kad su se upoznali, vjenčali i tijekom bračnog putovanja, sve je bilo baš kao ljubavni roman. Dolaskom u Manderley, Maxim se mijenja. Uglavnom je odsutan duhom. Jedva je primjećuje, ponekad je nervozan i grub prema mladoj ženi. Osobito nakon maskembala koji je priređen u njezinu čast u Manderleyu. Nota bene, maskembale je također uvela i redovito održavala Rebeka, u kojem nova gospođa de Winters napravi veliki gaf. No, ne svojom krivnjom, nego Denversinom manipulacijom. Možda i najjezivije rečenice izgovara joj upravo Maxim, nakon što ga ona moli za razgovor kako bi se opravdala. Na njezinu izjavu da ona misli da su oni sretni, on će: "Ako ti kažeš da smo sretni, onda neka ostane na tome. Ja o tome ne znam ništa. Vjerujem ti na riječ. Sretni smo. Dobro onda, to smo riješili." Kako je već spomenuto, Du Maurier glavnu liniju romana gradi na kontrastu između dviju žena i u tom se prostoru oko njih i u vezi s njima sve događa. Jedna je bezimena, siva, neugledna, nesigurna, nespretna, bez karizme. Nasuprot njoj je Rebeka, crnokosa ljepotica, vesele ćudi. Elokventna, zavodljiva, sve što čini je vrhunsko, iznimno je karizmatična i naravno predmet obožavanja okoline. Prva je k tome aseksualna, dok je seksualnost druge, rekli bismo, neobuzdana, hiperaktivna, o čemu doznajemo vrlo sporo, primičući se već samom kraju romana. Upravo u toj opoziciji leži i ključ kriminalističkog zapleta i naravno u njegovu središtu naći će se, svakom krimiću dobrodošlo, najčešće i nužno ubojstvo. Pisanje Du Maurier je sigurno, samopouzdano i samo naoko jednostavno. Zaplet nastaje i razvija se sporo, ali ga to ne čini dosadnim. Naprotiv, da je Le Carré pisao prije nje, rekli bismo da Du Maurier piše Le Carréovski, a ovako nam samo pada na pamet mogućnost da je zapravo Le Carré pisao Du Maurierovski. Spoznaje pojedinačne situacije ne raspleću se tijekom čitanja dramatičnim obratima. Napetost se ne gradi na prenaglašenom, da ne kažemo jeftinom efektu, no tim više se postiže da se na kraju, kad se sve razjasni i konačno sve poveže u jednu cjelinu i nakon što zatvorimo knjigu, dogodi svojevrstan paradoks. Naime, onda će čitatelj taj pripovjedni sklop doživjeti kao dramatičan. Situacije i obrati koji su lako klizili iz autoričina pera razvijali su se i polako oblikovali. Često jako napeti, no bez potresa. Pokazat će nam se kao iznimno efektni. Takav je i sam kraj romana. Manderley je u plamenu. Tamo više nema ničega. Sigurno je da ni Rebeke više neće biti između bračnog para de Winter. Du Maurier nam i dalje ne da mira, ne pušta nas iz priče. Određena nejasna tjeskoba, eto je opet, navešće nas na proces obrnut od onog koji smo uobičajili. Naime, poznata je loša navika da se pri čitanju krimića zaviri na kraj knjige, kako bismo doznali što se na kraju dogodilo. No, nakon čitanja romana Rebeka, imat ćemo potrebu vratiti se još jedan put na njegov početak.

Na vrhu stubišta čekala me crna figura, a zblijede lubanje prodorno su me gledale upale oči. Okrenula sam se da pronađem pouzdanog Frita, ali on je već prošao predvorje i krenuo dalje hodnikom. Sada sam bila sama s gospođom Danvers. Penjala sam se velikim stubištem prema njoj, a ona me nepomično čekala sklopljenih ruku, stalno me gledajući u lice. Uspjela sam joj se nasmiješiti, no ona mi nije uzvratila osmijeh. Nisam joj to ni zamjerila, jer nije bilo razloga da se nasmiješi. Bilo je to nešto glupo, previše vedro i usiljeno. Nadam se da me niste dugo čekali, rekla sam. Sami odlučujete kako ćete si rasporediti vrijeme, gospođo, odgovorila je. Ja sam ovdje da provodim vaše naredbe. Potom se okrenula i ispod svoda galerije pošla prema hodniku. Hodale smo širokim prolazom obloženim tepihom, zatim smo skrenule uljevo kroz hrastova vrata i spustile se uskim stepenicama, pa se opet popele gore i došle do drugih vrata. Ta je vrata onda otvorila i stala u stranu da prođem. Ušla sam u malo predsoblje, budoar u kojem se nalazila sofa, stolice i pisači stol, a iz njega se ulazilo u veliku spavaću sobu sa širokim prozorima i kupaonicom straga. S mjesta sam prišla prozoru i pogledala van. Ispod se nalazio ružičnjak i istočni dio terase, a iza ružičnjaka prema šumi se prostirao glatki travnjak. Dakle, odavde se ne vidi more, rekla sam gospođi Danvers. Ne, iz ovog krila ne, odgovorila je. Čak se ne može ni čuti. Iz ovog krila se ni ne naslučuje da je more u blizini. Govorila je neobično, kao da njezine riječi imaju neko skriveno značenje, i naglašavala je riječi ovo krilo, kao da želi reći da su prostorije u kojima se sada nalazimo nekako manje vrijedne. Baš mi je žao. Volim more, rekla sam. Nije odgovorila, nego me je samo gledala sklopljenih ruku. No, soba je ipak jako dražesna, rekla sam, i sigurno će mi biti udobno ovdje. Koliko sam shvatila, uređena je za naš povratak. Da, rekla je. Kakva je bila prije? Pitala sam. Imala je ljubičaste tapete i drugčije zavjese. Gospodin De Winter nije ju smatrao previše vedrom. Nikada se nije mnogo koristila osim povremeno, za goste. Ali gospodin De Winter je izričito napisao u pismu da će ovo biti vaša soba. Znači, ovo prije nije bila njegova spavaća soba, pitala sam. Ne, gospođo, on nikada nije koristio sobe u ovom krilu. Aha, kazala sam, nije mi to rekao. Prišla sam toaletnom stoliću i počela si češljati kosu. Moje stvari već su bile raspremljene, a četke i češalj stajale su na podlošku. Bilo mi je drago što mi je Maksim poklonio komplet četki i što su one stajale na toaletnom stoliću, tako da i gospođa Danvers može vidjeti. Bile su nove i skupe. Nisam ih se morala sramiti. Alice vam je raspremila stvari i brinuće se za vas dok ne stigne vaša sluškinja, rekla

je Alice ovdje sluškinja, sigurno će se dobro brinuti za mene. Imala je isti onaj izraz lica kao pri prvom susretu kad su mi rukavice onako nepažljivo pale na pod. Bojim se da to ne može biti dugoročno rješenje, rekla je. Znate, uobičajeno je da dame vašeg statusa imaju osobnu sluškinju. Zarumenjala sam se i ponovno posegnula za četkom. U njezinim riječima osjetila se neka zajedljivost. Ako to smatrate potrebnim, možda biste vi to mogli riješiti, rekla sam ne gledajući u oči. Pronaći mi neku mladu djevojku koja želi naučiti taj posao. Kako želite, rekla je. Na vama je da mi kažete. Pretpostavljam da ste već dugo u Manderleeu, rekla sam s novim naporom, duže od svih. Ne tako dugo kao Frit, rekla je, a ja sam pomislila kako je glas beživotan i hladan, kao i ruka kad je ležala na mojoj. Frit je bio ovdje dok je stari gospodin bio živ, kad je gospodin De Winter još bio dječak. Shvaćam, rekla sam. Znači, vi ste došli poslije? Da, rekla je. Ja sam došla poslije. Ponovno sam ju pogledala i ponovno susrela njezin pogled onako taman i mračan na tom bijelom licu kojem je, nisam znala zašto, ulijevalo čudan osjećaj nemira, zle slutnje. Pokušavala sam se nasmiješiti, ali nisam mogla. Kao da su me prikovale te oči bez sjaja i bez imalo naklonosti prema meni. Došla sam ovamo kad se prva gospođa De Winter udala, rekla je, a njezin glas koji je, kao što rekoh, do sada bio beživotan i bezvučan, postao je oštar od neočekivane živosti, pun života i značenja, a na njezinu ispijenu licu pojavila se boja. Promjena je bila tako nagla da sam se zaprepastila i malo uplašila. Nisam znala što da radim ni što da kažem. Kao da je izgovorila zabranjene riječi, riječi koje je dugo skrivala u sebi i sada ih više nije htjela potiskivati. I dalje nije skidala pogled s mojeg lica. Njezine oči gledale su me s neobičnom mješavinom sažaljenja i prezira, tako da sam se osjećala još mlađom i neiskusnijom nego do tada. Vidjela sam da me prezire, da snobizmom svoje klase naglašava da ja nisam nikakva dama, da sam skromna, sramežljiva i plašljiva. No u tom pogledu bilo je nečeg drugog osim prezira. Nečeg poput izričite odbojnosti ili možda prave zlobe. Gospođo Danvers, čula sam se kako govorim, nadam se da ćemo se sprijateljiti i da ćemo imati razumijevanja jedna za drugu. Vrlo dobro, rekla je. Nadam se da ćete biti zadovoljni mojim radom. Vodim kućanstvo već više od godinu dana, a gospodin De Winter se nikada nije požalio. Naravno, sve je bilo mnogo drukčije dok je pokojna gospođa De Winter bila živa. Bilo je mnogo zabava i posjeta, a iako sam ja sve radila umjesto nje, ona je voljela nadgledati. Ponovno sam imala dojam da je pažljivo odabrala riječi, da mi pokušava prodrijeti u podsvijest, te da mi na licu gleda učinak tih riječi. Ja bih radije sve prepustila vama, ponovila sam. To mi je mnogo draže. Na njezinom licu pojavio se isti onaj izraz koji sam već primijetila kad smo se rukovali u predvorju. Izraz koji odaje podrugivanje, siguran prezir. Znala je da joj se nikad neću usprotiviti i da je se bojim. Ako vam se nešto ne svidi, odmah ćete mi reći, zar ne? Pitala me. Da, rekla sam, naravno, gospođo Danvers. Ali znala sam da nije to htjela reći. I među nama je ponovno zavladala tišina. Ako gospodin De Winter pita za svoj veliki ormar, iznenada je rekla, morate mu reći da ga nije bilo moguće premjestiti. Pokušali smo, ali nije mogao proći kroz ova uska vrata. Ove sobe su manje od onih u zapadnom krilu. Ako se gospodinu ne sviđa razmještaj u ovim odajama, moram i reći. Nismo znali kako ih namjestiti. Molim vas, ne brinite, gospođo Danvers, rekla sam. Sigurna sam da će biti zadovoljan sa svime. Ali žao mi je što ste se toliko mučili. Nisam znala da on preuređuje sobe i daje ih namjestiti. Nije se morao truditi. Sigurno bi se osjećala sretno i ugodno i u zapadnom krilu.

0: neobično me pogledala i počela vrtjeti kvakom. Gospodin De Winter je rekao da će vam se više svidjeti ova strana, rekla je. Sobe u zapadnom krilu su jako stare. Spavaća soba u glavnom dijelu dva put je veća od ove i zaista je prekrasna. Ima ukrašen strop. Tapecirane stolice vrlo su skupocijene kao i isklesani kamin. To je najljepša prostorija u kući. A s prozora se vide travnjaci i more. Osjećala sam se neugodno i pomalo posramljeno. Nisam znala zašto mi se obraća takvim prezrivim tonom, dajući mi do znanja da je ova soba u kojoj ću ja biti manje vrijedna, da ne zadovoljava standarde Manderlija, da je drugorazredna, baš primjerena za drugorazrednu osobu kao što sam ja. Vjerojatno gospodin De Winter čuva najljepšu sobu tako da ju može pokazati posjetiteljima, rekla sam. Ona je i dalje vrtjela kvakom, a onda me opet pogledala u oči i malo oklijevala prije nego što je odgovorila, no kad je progovorila, glas joj je bio još tiši i još bezvučniji nego ikad. Spavaće sobe nikada se ne pokazuju posjetiteljima, rekla je. Samo predvorje i galerija te prostorija ispod nje. Na trenutak je zastala prodorno me gledajući. Živjeli su u zapadnom krilu i koristili te sobe dok je gospođa De Winter bila živa. Velika soba o kojoj sam vam govorila, ona koja gleda na more, bila je spavaća soba gospođe De Winter. Te večeri više nisam vidjela gospođu Danvers. Bila sam sretnija kad sam ju izbacila iz misli. Nisam se više toliko osjećala kao uljez. A dok smo hodali dolje po sobama i gledali slike, Maksim me zagrlio i ja sam se osjećala kao osoba koja sam htjela postati. Kao osoba koju sam zamišljala u snovima, koja će Manderley učiniti svojim domom. Moji koraci nisu više zvučali glupo dok su odzvanjali kamenim pločama predvorja, jer su Maksimove potkovane cipele stvarale mnogo jaču buku od mojih, a tapkanje šapa dva psa stvaralo je ugodno, lijepo ozračje. Bilo mi je drago jer je te prve večeri gledanje slika potrajalo, a kad je Maksim pogledao na sat, rekao je da je prekasno da se presvlačimo za večeru, pa sam bila pošteđena sramotnog ispitivanja sluškinje Elis o tome što želim obući, kao i njezinog pomaganja pri oblačenju i hodanja dugačkim stubištem prema hladnom predvorju, u haljini s golim ramenima koju mi je gospođa Van Hopper poklonila jer nije pristajala njezinoj kćeri. Bojala sam se formalne večere u toj strogoj blagovaonici, a sada je zbog te sitnice što se nismo presvlačili sve bilo u redu, opušteno, baš kao kad smo zajedno večerali u nekom restoranu. Osjećala sam se udobno u svojoj širokoj pamučnoj haljini, smijala sam se i pričala o stvarima koje smo vidjeli u Italiji i Francuskoj. Čak smo imali i fotografije na stolu. A Frit i sluga bili su bezlični, kao i konobari. Nisu zurili u mene kao gospođa Danvers. Nakon večere sjedili smo u knjižnici, a zastori su bili navučeni. Maksim je sada instinktivno sjeo na slonjač s lijeve strane otvorenog kamina, te je ispružio ruku da uzme novine. Pod glavu je stavio jedan od širokih jastučića i upalio cigaretu. Ovo je njegova rutina, pomislih. Tako to uvijek radi. To mu je navika već godinama. Nije me gledao, samo je čitao novine, zadovoljno, udobno, nakon što se vratio svome životu, svoje ulozi gospodara kuće. Dok sam sjedila ondje i razmišljala, naslonivši bradu na ruke i milujući meke uši jednog od koker španijela, pomisli kako ja nisam prva koja se tako odmarala na tom naslonjaču. Jedna druga je to radila prije mene i sigurno je ostavila trag na jastucima i na osloncu za ruke. Jedna druga je točila kavu iz te iste srebrne posude, prislonila je šalicu na svoje usne i saginjala se k psu, baš kao i ja sada. Nesvjesno sam zadrhtala, kao da je netko iza mene otvorio vrata pa je u sobi nastao propuh. Sjedila sam u Rebekinom naslonjaču. Naslanjala sam se na Rebekin jastučić, a pas koji mi je prišao i položio glavu na koljeno, napravio je to jer je tako običavao činiti i prije, te se sjetio kako mu je ona ondje, nekoć, davala šećer.
1: Emisiju smo posvetili romanu Rebeka, Daphne di Maurier. Tekst Đurđe Knežević o tom romanu čitao je Ivan Kojundžić. Ulomak iz dijela u prijevodu Svetlane Grubić-Samaržija čitala je Jelena Miholjević. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
3: Dobar vam večer u ciklusu Glazba i obratno, koji u nekoliko svojih termina predstavlja odabrane priloge za ovogodišnji projekt Arts Birthday, odnosno rođendan umjetnosti u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. I ove smo godine i mi bili uključeni, a u 100 godina našeg radija čak 20 godina pratimo prijenosima priloge drugih radijskih programa, ali i šaljemo naše u eter. Večeras slušamo ulomke dvaju priloga koji su u euroradijskom prijenosu bili prije našeg uključenja, koje je bilo ove godine u 21 sat, dakako 17. siječnja. Biće to prilozi iz Vilniusa i Bratislave. Najprije odlazimo na događaj u Vilniusu koji su naslovili Između igre i provokacije, a taj događaj prizvao upravo priču o početku, odnosno rođenju umjetnosti iz poznate šaptane povijesti fluksusovca Robera Filioua. Tekst na početku ćete upravo čuti na engleskom u šaptu i podsjećamo, to je priča o spužvi i kanti vode i još mnogo zanimljivih detalja. Uz zaigrane zvukove mladih umjetnika, to je četvero umjetnika, to su Laura Kmieliauskaite, Julija Bagdonavičiute, Dominikas Snarskis i Matas Samuilionis. Program Između igre i provokacije donosi litvanske odjeke Fluxusa kao kreativnu inicijativu doktoranata Litvanske akademije za glazbu i kazalište, koja okuplja suvremenu, eksperimentalnu i improvizacijsku glazbu litavskih skladatelja i izvođača. Polazište programa je dakako Fluxus, posebnom pažnjom posvećenom litavskim podrijetljima i kasnijim transformacijama. Organski dijalog isprepleten je s radom francuskog umjetnika Robera Filioua, jednog od najizrazitijih mislilaca Fluxusa, čije interdisciplinarne prakse i pojam razigranog neprofesionalizma služe kao konceptualna polaznična točka, kaže bilješka uz ovaj program iz Vilniusa. Filioov naglasak na procesualnosti i estetici paradoksa odjekuje s litavskim Fluxusom, a ključne su figure u Litvi bili Jurgis Mačiūnas, Jonas Mekas i Vytautas Landsbergis. I oni su kontinuirano upravljali napetostima između igre, provokacije i kritičkog humora. Program koji ćemo slušati upravo nastoji pratiti te ideje unutar današnjih zvučnih praksi. Zvučni krajolik koji stvaraju klavir, modularni sintetizator, elektronika, violina i udaraljke postaje zvučni laboratorij gdje se akademska tehnika susreće sa spontanošću djelovanja. Prihvaćajući Fluxusov princip da umjetnost može biti istovremeno igra, provokacija i preoblikovanje svakodnevnog života, program isprepliče improvizaciju, neočekivane instrumentalne kombinacije i performativne geste. Poziva slušatelja da doživi stanje suvremene umjetnosti kroz zvuk, povezujući povijesne impulse s današnjom eksperimentalnom kreativnošću. Slušamo sada izvedbu projekta Između igre i provokacije koji je ostvaren uživo iz Kazališta Akademije za glazbu i kazalište u Vilniusu, a ovo je prvi ili vrlo rijetki prilog koji je stigao iz tog grada, zahvaljujući litavskom radiju.
4: Ja,

21st of... Third.

fourth. Twentieth. Twentieth.

17th of January.

10, 9, 10, 10.

20 years.

0: millisecond. 19 per second.
1: Asporia,

0: 18th, then the 19th, then the 20th, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th of December. That on the 25th of December, Jesus was born. Or so the Christians say. The Jews deny it. The Muslims are of two minds about it. The Buddhists don't care, nor do the communists and the atheists. As for the artists, well, what the artists believe is another story.
1: Čuli smo prilog iz Vilniusa koji je bio obilježen promišljanjem nasljeđa pokreta Fluxus, čiji prominentni autor bio upravo i Robert Filiu, koji je ismislio priču o rođendanu umjetnosti. Četvero mladih umjetnika, postdoktoranata Litvanske akademije za glazbu i kazalište, ostvarilo projekt u tamošnjem kazalištu, a njihova imena su Lora Kmeljauskaite, Julija Bagdonavičiute, Dominika Snavskis i Matas Samulionis. Do kraja našeg termina slušamo dio priloga iz Bratislava. Slovački radio redovno sudjeluje u programu Euroradijske proslave rođendana umjetnosti, a i za ovu godinu su uposlili tradicijska glazbala Fujara u osebujnom eksperimentalnom zvučnom krajoliku iz niza poznatog imena i Imago Sonoris, a ove godine pod naslovom Moonlight Drive, dakle vožnja po mjesečini, koji su stvarili umjetnici Juraj Duriš kao skladatelj, poznati elektroničar bez kojeg je nezamisliva eksperimentalna scena u Slovačkoj, te glazbenici Rasto Andris i Mato Haas, koji sviraju Fujare, i Jakub Pišek, Ozemlju.

0: Čuli smo i ulomak iz projekta Imago Sonoris pod naslovom Moonlight Drive, koji autorski potpisao Juraj Duriš u suradnju s glazbenicima koji su svirali drevnu pastirsku frulu, Rasto Andris i Mato Haas, te uz Ozenbuh mali bubanj koji je svirao Jakub Pišek. Bio je to prilog iz Bratislave, odnosno Slovačkog radija, koji redovno sudjeluje u euroradijskom projektu proslave rođendana umjetnosti. Prvi dio emisije posvetili smo projektu kojim se ove godine priključio Vilnius, odnosno Litvanski radio, programom naslovljenim između igre i provokacije, koji su ostvarili mladi umjetnici postdoktoranti tamošnje Akademije za glazbu i kazalište. Snimke smo preuzeli iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, a iduće će emisije našeg ciklusa donijeti još priloga koje smo propustili čuti u cijelosti u našem prijenosu 17. siječnja. Podsjećamo da ovu emisiju kao i prethodne možete ponovno slušati u cijelosti u našoj slušaonici na stranici radio.hrt.hr. Večerašnju emisiju snimio Jurica Novosel, pripremila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

Iz zemlje došla, u zemlju se vraćam, ali ne smijem podcijeniti snove iza snova. U njima su odgovori, crtaju nam scene i pronose mirise. Ovi stihovi Ivanke Blažević-Kiš iz njezine treće zbirke pjesama Svjedokinja buke naslućuju oštre srazove i duboka preplitanja vlastitog ja i okoline, tvrde egzistencije i svemoguće mašte, jezika koji pjesnikinja intenzivno mijesi i njegova otkrivanja neslučajnih slojeva psihe i imaginacije. Ivanka Blažević-Kiš uz više knjiga za djecu dosad je objavila 3 zbirke pjesama za odrasle i mnoštvo novih pjesama za buduću zbirku. U večerašnjim preobražajima s pjesnikinjom govorimo o njezinoj poeziji koji su preobražaj svojeg jastva, doživljavanja svijeta i novih pjesničkih stvarnosti temeljno načelo. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Ivanka, dobrodošla u emisiju Preobraženje.
1: Hvala na pozivu i pozdrav slušateljima.
0: Na početku rekao bih da tvoju poeziju karakterizira izrazito bujna maštovitost, usko vezana uz pjesničku subjekticu. Tako je u sve tri tvoje zbirke pjesama. U kojoj mjeri uopće kontroliraš to naviranje asocijacija i povezuješ li ih s egzistencijalnim slojevima subjektice?
1: Jako zanimljivo pitanje, da.
0: Dakle, nije samo nekakav nadrealni diktat.
1: Da, da, pa naravno, u svakom slučaju puno pišem, evo za početak. Volim pisati, kao što su mnogi već rekli, pisanje im je kao disanje, tu sam negdje. Dakle, taj lirski subjekt nekako je, uvijek mi je na tu negdje pri vrhu, na prvom mjestu. Spajam zapravo, ajmo reći, tu stvarnost, moju maštu, snove. I snovi su mi jako, jako bitni. Tako da često neke scene mi dolaze iz snova i onda ih samo ubacujem i nastane, evo, ta nekakva pjesma, što su mi mnogi rekli, gusta si, pa evo, nekako volim u svakom slučaju više tih dimenzija, da tako kažem, spajati u pjesmi i tek sam onda zadovoljna, jer tako se i osjećam, kao da sam više dimenzionalna.
0: Tvoja više dimenzionalnost se vidi i u toj produktivnosti, rekao bih. Često pišeš pjesme, ali kako ih onda koncipiraš u jednu zbirku pjesama? Moraš nekako završiti ili zaokružiti jedan ciklus ili jednu zbirku. Na koji način si dosad to radila u svoje prethodne, odnosno dosadašnje tri zbirke?
1: Pa evo, nakon nekog vremena, dvije i pol godine, otprilike tako išlo svake 2,5 godine nova zbirka, jer se stvarno nakupilo puno pjesama, ali onda smo moje urednice, dvije sam imala, jednog urednika, izabrali. Izabrali smo prema, evo, nekom mom zapravo viđenju te zbirke, s tim da su mi puno pomogli, jer doista iz hrpetina treba se tu i snaći. Ali evo, uspjeli smo polako, ni za jednu zbirku se nismo žurili, evo pogotovo za Svjedokinju buke, ovu sad zadnju zbirku. Moja urednica Dragica Dujmović-Markuzi još je u svoje stvari usput radila i baš smo išle polako. I sva sreća da smo išle polako, jer mi je Željko Buklijaš predložio da objavimo u Jutru poezije, pa je tražio sredstva, pa smo dobili sredstva i fantastično se složilo. Evo sada se još malo vratim, teško je naći taj kraj i koliko pjesama, ali uvijek vidjela sam, treba zapravo iščistiti, treba naći tu zlatnu sredinu da se sve skupa uklopi, a to nije lako.
0: Ipak, čini mi se da sve tvoje pjesme pripadaju sličnom načinu pisanja, da nigdje ekstremno ne odskačeš od tog svog načina pisanja, koliko god su i različite. E sad, svaka zbirka ima svoje posebne karakteristike. Što bi iz današnje perspektive, nakon nešto godina, 6-7, rekla za svoju prvu zbirku Moja žena piše dobre stihove, kao i za sam njezin naslov, koje su ti nekakve temeljne smjernice bile?
1: Pa evo, to je ova neobična zbirka u kojoj ima puno, puno tema, motiva i tako dalje, različitih, i kao da je nastala svojom voljom, otprilike. Pa smo, tu mi je bila urednica Silvija Šesto, pa hoćemo još ovu, hoćemo još onu, hoćemo, i nekako nema svoja poglavlja, ima jedan redoslijed za koje smo mislile da je najbolji, i ima puno pjesama u prozi, odnosno poetskih priča. To mi je bila ta faza kada sam zapravo pisala te poetske priče, slušala ljude, doživljavala njihove probleme, neke situacije, i silno sam imala potrebu sve to zapisati, tako da se ona razlikuje po tim zapravo, ajmo reći, poetskim pričama od ovih dviju ostalih, preostalih zbirki, i draga mi je na neki način jer je prva. A sad da ju ponovo radim, bilo bi malo drugačije. Eto, naslov je došao slučajno prema jednoj pjesmi moje koja se zove Moja žena piše dobre stihove. To smo se dogovorile da bi bila baš eto fora i štos i tako je i ostalo. Evo.
0: Da.
1: Tako da.
0: Dobro, to je ovako jedno očitovanje ili subjektice ili objektice ili pjesnikinje ili ne znamo već koga, ali svakako da ima smisla, pa bih te ja molio da nam pročitaš jednu ili dvije pjesme iz te prve tvoje zbirke Moja žena piše dobre stihove.
1: Pa evo, pročitat ću, dakle, baš naslovno. Moja žena piše dobre stihove. Moja žena piše dobre stihove, možda bi rekao. Moj muž piše divne stihove, možda bih odgovorila. Da si se potrudila, mogla si i ranije, možda bi nastavio. Nisam imala vremena, nisam bila na putovanjima i malo toga sam proživjela, sigurno bih odgovorila. Rekao bih da to nije razlog. Rekao bih da je to izgovor. Oštrim bi glasom možda nastavio. Možda bih ga pogledala onim pogledom. Ti ništa ne razumiješ. Možda bi bila tišina, a možda i ne bi. Nije važno što bi bilo, zaista nije. Ono što jest važno je da su trenutno na kavi u kvartovskom kafiću i ona mu ispod glasa čita svoju najnoviju pjesmu, da ju nitko ne čuje.
0: Potpuno sam ranjiva, glava mi leži na kuhinskom stolu, spavati otvorenih očiju, pratiti noćne divovske bube koje zatkom stišću snena prsa. To su pak stihovi iz tvoje druge zbirke pjesama, Montažna ptica. Što oni govore o samoj subjektici pisanja? Kako se ta subjektica samo karakterizira? Kakva je ona, mijenja stanja, raspoloženja, maštovite projekcije itd.?
1: Pa evo, ovo si jako dobro izdvojio i baš mi je draga ta pjesma. To je iz pjesme Kad ti jutro uđe u oko. Za ovu zbirku koja se zove Montažna ptica mi je pak bio urednik Dražen Katunarić. I tu smo, baš mu se svidjela i ova pjesma, tu smo otvorili zbirku s njom. I evo, i mislim da ovo Potpuno sam ranjiva, glava mi leži na kuhinskom stolu, da je baš taj stih koji puno govori o subjektici, znači treba krenuti, treba naći smisao, treba otvoriti oči, treba zapisati to i čitati, dati sebe u tom nekom danu kad ležim na tom kuhinskom stolu i čini se da je svijet propao, ali nije.
0: Često poezija zapravo nastaje iz tih pukotina, iz tih nekih stanja kad čovjek više nije potpuno cjelovit, nego je raspršen na neke svoje dijelove. Čak i slojevitost psihe utječe na to. Kako se to očituje u tvojoj poeziji, da zapravo pustiš različite dijelove sebe da djeluju kroz poeziju?
1: Pa očituje se u, evo, tim zapravo vrlo osjetljivim temama. Koliko čovjek može tu svoju nutrinu dati van? Koliko mi to zapravo, evo, koje pišemo, mislim da je to svima, gdje je ta granica? Dokud ići? Nekad pustim, pređe mi, malo se prelije, evo, moram priznati, a nekad malo povučem, kao ipak je previše, balansiram tu oko te granice i mislim da mi sad ovo najnovije pisanje pomaže, nisam opterećena tim, puštam, puno puštam, pa neka bude. A da je to lako, evo, nije lako. Pa evo, kad smo to sad već, kad sam spomenula te nove pjesme, možda ćemo kasnije, ali imam jednu pjesmu koja se zove Strogo pov, Strogo povjerljivo, i tako mi pada i na pamet da dam sljedećoj zbirci naslov Strogo pov. Pa nekako to Strogo povjerljivo često, kako da kažem, rasturim i bome pređe tu granicu, a nekada, evo, sakrijem.
0: Da.
1: Malo se iskrivamo u stihovima, e sad, netko to vidi, skuži, netko ne, ali evo, bitno je, evo, ovo ću reći na kraju, bitno je kako se zapravo pjesnik, pjesnikinja u tom osjeća, da li je to, je li zadovoljan s tim koliko je prešao tu granicu ili nije.
0: Recimo i u ovoj drugoj zbirci, Montažna ptica, ali mislim i u svim tvojim zbirkama, rekli smo da je tu intenzivna maštovitost, cjelovitost, ali ima i tematskih odrednica. Dakle, ja je ovako nabrojao: mnoštvenost vlastite osobnosti, izrazita osjetljivost prema svemu što te okružuje, ljubavni odnosi, svakodnevne gradske scene, sve mračno što nas ugrožava u životu. Što bi još ti dodala, recimo, tome nizu? Što te još onako tematski okupira, što onda opet se preobražava u imaginaciji?
1: Pa evo, dodala bih te snove, tu našu intuiciju ili podsvijest, kako god nazvali. Osim onog što vidim, doživim, taj omeđeni svijet koji gledamo, i lijep mi je, divan mi je, i volim ga, i volim biti tu, ali mene nekako vuče taj neomeđeni svijet, jer ono što sam rekla na početku, da se osjećam višedimenzionalno, uopće to sam tako prirodno rekla, jer se tako i osjećam, jer toliko ne znamo o samima sebi, i upravo to što me vuče tom, ajmo reći, i metafizičko, mada to mi je onako jedna velika riječ, ali to je ono što mislim da ću vječno pisati.
0: I mislim da o tome dosta govori jedan tvoj stih: ja sam do koljena u dualizmu zaljubljena u neostvarivo.
1: U neostvarivo. Da, tako je. Tam je pjesma posebno draga, ali baš zaljubljena u neostvarivo. Ali zašto ne težiti i saznati? Jer, evo, to pisanjem sami sebe otkrivamo, zar ne? Sami sebe uopće, ja puno stvari nisam ni znala o sebi. Tek kad sam zapravo napisala i pročitala, i onda aha, to je to, aha, pa dobro je, na putu sam tom. Tako da, ta zaljubljenost, evo to hoću reći, u ovaj omeđeni svijet mi je možda malo mrvicu veća u neomeđeni svijet, zato što je nepoznanica. A svi težimo otkriti nepoznato, zar ne?
0: Evo, ja bih te molio jednu pjesmu iz Montažne ptice.
1: Nije jednostavno živjeti jednako voljeti. Mjesec u mojoj utrobi uporno svijetli, probija tjelesnost, mačke bježe od mene, odvaja pogled od prljavog snijega, hladnog grada, od stramputica, nezrelih psiha, odvaja od kolektivne povijesti, spaja sa skrivenim, otkriva mi duboke veze i cenzuru, bezobrazno me vuče daleko, stavlja mi prste na nečija leđa, usne na vrat. Komešanje individua. Mjesec u mojoj utrobi slaže drugu povijest, onu malu, sklisku, skrivenu. Podmičuje me zaraznim igrama. Stavlja mi prste na pisaču mašinu, tipkam, sviram ponoćni bluz, grub i sjetan istovremeno. Nije se jednostavno naviknuti na život. Izvlačim papir, bacam ga u koš. Nije se jednostavno naviknuti na mjesec. Ostavljam poruku na vratima i odlazim. Neće razumjeti, to je sigurno, jer nema mjesec u utrobi, jer ne svijetli oko sebe i ne vidi poredak stvari. Ne osjeća zemaljsku sluz na svemu što diše, niti mrtve zvijezde na mojim rukama, koje plaču za renesansnom pjesmom. Nije jednostavno živjeti jednako voljeti. U zraku lebde pitanja. Odgovore znamo, ali ih ne želimo. To sam trebala natipkati.
0: Nakon ove druge zbirke natipkala si treću zbirku koja ima zanimljiv naslov: Svjedokinja buke. Rekla si da je objavljena u nakladi Jutra poezije, rekao bih najstarije poetske tribine sa kontinuiranim djelovanjem. Naslov je već jako instruktivan. Mislim da je to aluzija na današnje vrijeme nutarnje i vanjske buke, na subjekticu koja se od buke ne može potpuno obraniti, ali na nju reagira bujnom osjećajnošću i imaginacijom.
1: Tako je, evo, hvala na ovom uvodu. Dakle, svjedokinja buke, svi smo mi nekako svjedoci buke, ali i tišine. Uvijek ta tišina je tu negdje. Međutim, u današnjem svijetu je jako puno buke i izvan nas i u nama, rekla bih. Rekla sam već da mi je urednica bila Dragica Dujmović-Markuzi, a Barbara Baždareć mi je napisala pogovor i baš mi je, što bi se reklo, dobro ušla, duboko ušla u poeziju i pratila me i dok pišem i tako. I ona mi je o neke stvari malo objasnila, jer najlakše je pisati. To je najlakše poslije analize i sve to, to mi, moram priznat, malo teže pada, ali sam se naučila i toj fazi i tomu svijetu približila.
0: Dobro, za to su pozvani i kritičari, i oni koji pišu pogovore. Zanimljivo mi je, sad mi je pao na pamet, dakle, svjedokinja buke, ali ima tu i stih Diktatura tišina,
1: Diktatura tišina.
0: Dakle, to je jedna antiteza cijelo vrijeme i stalno radiš zapravo i sa bukom i sa tišinom, sa tim različitim nasuprotnim slojevima i dimenzijama.
1: Potrebno je, zapravo nam treba i jedno i drugo, ta jedna cjelina. E sad, ako smo previše u jednom, odnosno u drugom, mislim da nije dobro. Naći tu ravnotežu, evo, upravo mi to zapravo bila je ideja vodilja. I na kraju kažem, ne znam, sam nazvala poglavlje čežnja divlja tišina. Zašto divlja tišina? Jer buka u nama se nastavlja. Kad izađemo iz one kaosa buke vanjske, onda smo zapravo sa svojom bukom. E, i tu je taj meni zanimljiv trenutak, koliko možemo sebe utišati i zapravo trebamo li sebe utišati i do koje mjere. Meni je potrebna tišina. Ja sam se naučila utišati i da bih jednostavno disala. Nije lako, ali moguće je. E, a onda kao da iz početka idem u tu buku kao nova, preporođena, otprilike tako nekako. Teško je to objasniti.
0: Sad tu buku možemo povezati i sa tvojim stihom da i stvarnost boluje od PTSP-a. Kakav je sad uopće odnos subjektice i stvarnosti? Postoji li za nju nekako stvarna stvarnost ili potpuno prevladava imaginacija koja ukida tu stvarnost na neki način u poeziju, potpuno ju preobražava? Ipak je subjektica uronjena i u tu egzistenciju, da tako kažem.
1: Naravno da je, ja i u pjesmama i ovako sudjelujem u toj zbilji, ali je sam naučila ono što si, ne znam, malo prije spomenuo, taj procjep. Naučila sam gledati iz širokokutno, da tako kažem, i pronalaziti te procjepe, proći kroz to, vidjeti ljude, osjetiti ljude, nepoznate ljude, čuti što govore, i to sve jednostavno ta buka, jel, se slaže i ponekad izađe u obliku stiha, ponekad ne, sanjam ili nešto ili nekom prepričam, ali zapravo mi smo sakupljači te buke da bismo u tišini to obradili, tu informaciju, to nešto, ili samo meni je ono najvažnije da me u toj cijeloj priči stvarnosti i ono izvan stvarnosti vode emocije. Ako nema emocije, ne mogu pisati.
0: E sad, mislim da su ti emocije možda najveće u ciklusu zbirke svjedokinja buke, koji se zove Ljubavna buka. To je, kako mi se čini,

0: je ipak na vrhu. Ljubav univerzalna, od univerzalne do individualne. Mislim da smo bez ljubavi gotovi. Ne možemo živjeti, disati normalno i zapravo
1: ona je životni princip.
0: Ona je životni princip i zapravo svuda je vidimo. Stalno nas nekako po ramenu, tu sam, pogledaj me. I jako je to sklisko područje, neuhvatljiva je, nepoznata je, ono, malim dijelom govorim iz svog iskustva i uvijek je želim još više, još više, kroz ovo, kroz ono. Nekako, mislim i općenito, mislim da smo gladni ljubavi, one ljubavi koja nas ispunjava potpuno, mislim, potpuno, ne ono malo, nego da smo uronjeni u ljubavi. Zato ja tu u ovim pjesmama sumnjičim, tražim, dajem, nekako prevrćem ju, kao da je izazivam.
1: Da vidimo da mi malo izazovemo tu ljubav, pa da nam pročitaš jednu pjesmu gdje si ju provocirala, da tako kažem.
0: Pa evo onda ću ovu što si spomenuo, Spremna na sve. Nečista savjest na pragu jave, kao stid pod jezikom, kroti ljubav. Prst prolazi kroz obličje snenog muškarca. Kad su njegove usne tako nabrekle? Miješanje emocija u procijepu svjetla. Kuglica na boru prejako treperi, dok surovi svijet zaokreće tračnice. Treba biti spremna. Kombine još nije suh na konopcu. Kamin je hladan. Kukavičje pero nije počišćeno. Traži škare po ladicama, reže mu nestašni pramen i smije se kao zločesta Dalila. Broj nove godine nervozno žmirka u svim izlozima grada. Trebalo bi uhvatiti prag pun darova prije prosjakinja ljubavi. One su opasne jer nude bijelu crtu zaborava kao beskrajnu cestu užitaka. Sad je čista i može slagati ljubavne misli duž uspavanih leđa, a može i lijepiti ružičaste trakice s Pink Pantherom na zaleđen prozor da unese malo smijeha prije krilatih poljubaca, dok svijet nezaustavljivo zaokreće u sasvim nedokučivom pravcu. Ipak, treba nazdraviti početku i biti spremna na traženje nove rute. Biti spremna na sve.
1: Sada smo čuli zapravo koji je tvoj odnos prema ljubavi, dakle biti spremna na sve, ali je zanimljivo i koji je tvoj odnos prema onome što svakodnevno vidiš, prema svakoj pojedinosti kad prolaziš gradom. Recimo ima jedan stih, moj grad je napeta kulisa kao i ja. Dakle, ti si maksimalno senzibilna na taj svijet koji vidiš pred sobom i na svaku njegovu sitnicu i mislim da se to stalno pojavljuje, mnogi takvi motivi koje onda naravno preobraziš svojom maštom.
0: Da, to je baš izazov zapravo, jer razgovarajući eto s mnogim pjesnikinjama, a i pjesnicima, ova zbilja i taj svijet ih zapravo na neki način frustrira sa svim tim problemima i teško se nose sa životom, ajmo reći tako općenito. Ja mislim da, evo, način na koji ja pristupam tome, nije da ja nemam problema, imam, ali to je to prepuštanje tom vanjskom što smo rekli, pa gdje god sam, u gradu, u prirodi, gdje god jesam, to izvanjsko me zapravo inspirira, zapravo me povuče u taj svijet, jer to je taj omeđen tvrđi svijet, ali ima puno ljepote u tom svijetu. Baš me ta otkrivanje te ljepote,
1: njegovih značenja i na kraju krajeva skrivene ljubavi koja se nalazi u njemu.
0: Tako je, i evo kad sam spomenula tu ljepotu, uvijek tražim ljepotu u svakome, u svačemu i nađem joj. Nađem, bez obzira što bude tih nekakvih prepreka, ajmo reći, tog nekakvog sivila, magle, meni uvijek zasije sunce na kraju.
1: Nađeš li ljepotu i na Facebooku? Naime, često objavljaš svoje nove pjesme, meni je to vrlo zanimljivo, ali kako ti se čini zapravo taj medij Facebooka, tu dobivaš i reakcije, jel, drugih koji su također na Facebooku, uključuju li se oni i u način tvoga pisanja, pišeš li zapravo s obzirom na te ljude koji će te čitati, misliš li na njih ili ti je zapravo to sasvim sporedno?
0: Pa evo, taj

0: Facebook mi je zanimljiv, uključila sam se, ima sad već preko 10 godina, zapravo nisam znala što je to, ali počela sam tada raditi nakit i slike od žice i imati izložbe i onda mi je to bio poticaj da malo pokažem svijetu. I malo po malo i onda sam poslije počela pjesme i otkrila sam puno ljudi, zanimljivo i puno prijatelja sam zapravo stekla preko Facebooka i meni je Facebook genijalan. Mm-hmm. Ono što mi smeta maknem, ne gledam. Dakle, uglavnom sam fokusirana na taj pjesnički svijet. Da, evo, pogotovo od kad sam u mirovini, puno pišem i puno stavljam. To mi je veliki gušt i volim reakcije ljudi i ne pazim, ne dodvoravam se ukratko. Znači, ako mi je pjesma i se meni sviđa, ako sam tu izrekla to nešto što želim, ja ću je staviti. Naravno da ću ih poslije obraditi, preraditi, ne znam, za zbirku, sigurna sam i promijeniti neke stihove i tako, vratit ću im se i sasvim drugčija ću im se vratiti, ali ovo mi je onaj prvi, pa da vidimo ko kako reagira i doista zahvalna sam, stvarno reagiraju, pa sad mnogi ne reagiraju, ali to je isto u redu, ne znam, ili im se ne sviđa, ili ne stignu, ja se nikad ne ljutim ni na koga, tako i ja pročitam, kad mi dođe, vidim, jer i ovaj novi Facebook, da kažem, je postao prepun reklama i puno prijatelja zapravo ne vidim. Pa moram ciljano ići, što i radim ponekad, ali sve u svemu, zanimljiva mi je ta Facebook igra.
1: Jako. E sad, iz te obilne tvoje produkcije, opet ćeš doći zapravo do tog pitanja, kako iz toga oblikovati novu zbirku, jel? Sigurno već razmišljaš o tome, dakle, ukoliko si napredovala na tome pitanju koncipiranja nove zbirke pjesama.
0: Pa evo, uglavnom u tim novim pjesmama opet se zapravo vrte te slične teme i preokupacije, ali na jedan sasvim novim očima, evo, novim očima, novom dušom. Nekako sam se baš u ovih godinu dana promijenila. Učim se živjeti slobodno. Imam osjećaj kao da su mi narasla krila i da sad tek mogu zapravo, eto, početi pisati, iako pišem već dosta godina.
1: E sad da čujem i za kraj emisije upravo jednu pjesmu iz te buduće zbirke, kako su ti to narasla krila i kako si se na neki način još više oslobodila u pjesništvu.
0: Moć. Sila se diže, nadkriljuje ljepotu bivanja, koju darežljivi lahor njiše sve do prizora gdje zaspale dvije glave mijenjaju boju kože, očiju, kao noćni kameleoni, dok odlaze u purpurno. Zvonce na vrpci miruje, zec ide u noćni lov, staze su zametene. Obećanje samoj sebi da će otvoriti oči, raspoznati, prizvati, ispunjava se u vremenu kad raste bjelina noći. Broji utisnute stope i odgoneta, čije su, i već je sretna, i već je zagazila duboko unutra u zimski haiku gdje se survava kristalni slap i kruni moć višeg oka.
1: Draga Ivanka, želim ti da to više oko nekako konceptualizira tvoju novu zbirku i da i izađe što prije i hvala ti na ovom razgovoru o tvojoj poeziji koja mislim da svakako ima vrlo važno mjesto na hrvatskoj pjesničkoj sceni po svojoj vrijednosti i maštovitosti. Hvala ti lijepo.
0: Hvala puno i na pozivu i na ovim lijepim riječima, a o više moku, to ćemo vidjeti. Hvala puno.

0: Drage slušateljice i slušatelji, gošća večerašnje emisije Preobražaj bila je pjesnikinja i spisateljica za djecu Ivanka Blažević-Kiš. Ja sam urednik i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci, čije minute do ponoći će ispuniti glazba Antona Rubinštajna i Roberta Schumana. Urednice Gordana Krpan. Emisiju započinjemo s dvije melodije za klavir opus 3 Antona Rubinštajna, a to su melodija u F-duru, stavak moderato, i melodija u B-duru, stavak andante. Pijanist je Leslie Howard.

Čuli ste dvije melodije za klavir opus 3 Antona Rubinštejna. Svirao je Leslie Howard. Pred nama je Andante i variacije u B-duru opus 46 Roberta Schumana. Ovu antologijsku snimku ostvarila je sama elita svjetske komorne scene. Za klavirima su Marta Argerić i Aleksandar Rabinović. Dionice violončela plemenitim tonom ispunjavaju Natalija Gutman i Miša Majski, dok topli zvuk roga donosi Marie-Louise Neunecker.

Slušali ste Andante i variacije u B-duru, opus 46 Roberta Schumana. Nastupili su pijanisti Marta Argerić i Aleksandar Abinović, violončelisti Natalija Gutman i Miša Majski i kornistica Marie-Louise Neunecker. Cijenjeni slušatelji, ovime smo došli do kraja današnje emisije Kasni zvuci, uredila Gordana Krpan.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata slušat ćemo odabrana djela Georga Friedricha Händla u izvedbi solista, zbora i simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte pod vodstvom Vaclava Luksa. Za početak ćemo čuti Magnifikat Dietricha Buxtehudea u izvedbi solista Amsterdamskog baroknog orkestra i zbora. Dirigira Ton Koopman.

Čuli smo skladbu Surge Aquilo za 16 glasova Jana Sandströma u izvedbi vokalnog ansambla Erik Westberry. U nastavku programa čućemo skladbu iz 1981. estonskog skladatelja Lepa Sumere u interpretaciji Kadri Ann Sumere za klavirom.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije. U sljedećih sat vremena slušat ćemo skladbe Georga Friedricha Händla u izvedbi solista, zbora i simfonijskog orkestra Mađarskog radija iz Budimpešte pod vodstvom Vaclava Luksa, zabilježene u Budimpešti 2022. Za početak ćemo čuti Nisi Dominus Georga Friedricha Händla u izvedbi kontratenora Josefa Čape, tenora Attile Šebeka, basa Sabolcsa Hamoria, zbora i simfonijskog orkestra Mađarskog radija pod ravnanjem Vaclava Luksa.